0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Slavnostni koncert kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija. Drugi del. Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija letos praznuje 30 let. Ob tej priložnosti je v soboto, 19. septembra, v gledališču Tartini v Piranu potekal jubilejni koncert z raznovrstnim programom, ki so ga soustvarili člani društva. Nekaj izvajalcev smo slišali že pretekli teden, danes sledi še drugi del koncerta. Posnel ga je Radio Koper, uredila pa Simona Moličnik, ki je program tudi povezovala.
1: Na oder vabim cintere. Še en glas ženskega izročila, ki ga negujejo že 23 let. To je skupina 12 žena s podobnimi lastnostmi, kot jih nosi rastlina, po kateri so si nadele ime. Cintaro oziroma tavžent rožo odlikujejo številne zdravilne lastnosti. Tudi njihova petje nosi podobno moč. Pomerja, povezuje, prebuja spomine in odpira prostor za nekaj pristnega in človeškega. Njihovi glasovi so hkrati srečevanja pokrajin, narečja, napevov in zgodb, od nežnih ljubezenskih pesmi do življenjsko modrih, hudomušnih in ganljivih pripovedi. Tudi cintere razumejo ljudsko pesem kot živo dediščino, ki ne pripada le preteklosti, temveč sedanjosti in tudi prihodnosti. Svojim večglasjem ji podarjajo nov zven, pri tem pa ohranjajo njeno pristnost, toplino in pripovedno moč. Pojajo po starem, brez vnaprejšnjega intoniranja. In za nocojšnji jubilejni koncert so izbrale 3 pesmi, ki so jim še posebej ljube in sodijo v 3 obdobja njihovega delovanja. Pesmi so iz slovenskega obrobja, so pa tudi posnete na njihovih zvočnih izdajah. To so Da bi bila lepa ura, koroška pesem, Oča so mi kepli, iz Porabja in Jole pridi ti moj pobič iz Benečije. Cintare, izvolite.

Hvala lepa. To so bile cintare z zdravilnimi močmi. In nocojšnjo zgodbo nadaljuje Ljuba Jenče, žena, ki svoje življenjsko poslanstvo posveča varovanju nesnovne kulturne dediščine na področju ljudske glasbe, pripovedovanja zgodb, pa tudi edinstvenih rokodelskih znanj na področju Cerkniškega jezera. Poleg dokumentiranja nosilcev ljudskega petja in spodbujanja petja v lokalnih skupnostih, deluje tudi v izobraževalnih in kulturnih ustanovah. Osebno jo zanima izpovedno petje balad in legendnih pesmi. Ljuba Jenče gostuje tako rekoč po vsem svetu. Slovenijo je predstavljala na svetovnih središčih, kot so OZN v New Yorku in UNESCO v Parizu, Kraljeva akademija v Londonu in Kristus Spasitelj v Moskvi. Med drugimi nagradami in odlikovanji je prejela medaljo za zasluge predsednika Republike Slovenije. Posebno omembo strokovne komisije Europa Nostra leta 2017, od leta 2022 pa je častna občanka Cerknice. Ljuba Jenče bo danes izvedla naslednje pesmi. Balado o ugrabljeni mladi vidi, delno v narečju, delno poknjiženo. Pesem sta v vasi Liščace v Reziji leta 1962 dokumentirala Valens Vodušek in Milko Matičetov. Matičetov je besedilo tudi poknjižil. O lepa moja vida, da lipa moja vida. Druga pesem bo legendna, iz kraja Vinje pri Dolskem, stoji, stoji ena jukovca. Jukovca je jelka. Ljuba Jenče je ob tej pesmi zapisala naslednje. Mali Jezusček že v zibelki sanja hude sanje o bodočem trpljenju. Mati Marija mu ga skuša odnesti in ga skrije pred Judi pod lesko grm. Prileti kukavica in izda njegovo skrivališče. Za kazen ji Marija zapove prepevati samo do svetega kresa. In zadnja njena pesem bo Lesarjev malen. K tej pesmi je Ljuba Jenče podala naslednjo vizitko. Leta 1997 je na pobudo biologinje doktorice Olge Urbanc-Berčič v Kranjski Gori potekala akcija raziskovanja študentov čistih voda in pobuda vzpostavitve bioloških čistilnih naprav v Sloveniji. Ker so otroci našli veliko smeti namesto čistih študentov, so v dar podarjali prodnike. Ljuba Jenče od takrat iz njih izvablja zvok rek, ki izvirajo iz Triglavskega pogorja, torej Save in Soče. Pojoči kamenčki so tudi cikel televizijskih kratkih filmov ljudskih pesmi v interpretaciji Ljube Jenče in v režiji Jasne Hribernik. To pesem Lesarjev maln pa Ljuba Jenče podarja v spomin na enih prvih pevcev te pesmi. To sta legendarna Micka in France Anzelc Petračeva iz Blok. Ljuba Jenče, izvolite.

Ampak zadnjo kitico se je pa vredno skupaj naučiti. Bom lojtro prstavu, bom malen popravu, bom lojtro

To je bila Ljuba Jenče, hvala lepa Ljubi, hvala za petje in zdaj bo priložnost za ples. Le kaj pomeni beseda Rezijana Psasjedi? To so godci, ki prihajajo iz Tolmina, iz Tmina, rečejo sami, in nimajo ničesar skupnega z Rezijo. Ime so si nadeli po hišnem imenu Prrezijanu. Dva godca sta namreč prva soseda imenovane hiše. Čisto preprosto, kaj ne? Rezijana Psasjedi so Sandi Manfreda, Boštjan Podgornik, Friderik Testen in Daniel Zalašček. Zase pravijo, da jih je združila ljubezen do preigravanja in obujanja starih viš, ki so že skoraj utonile na dno zgodovinskega spomina. Izvajajo torej gočevske viže iz skrajnega dela zahodne meje slovenstva, sežejo seveda tudi dlje k sosedom v Istro, na Koroško, Benečijo in ostale slovenske pokrajine. Igrajo na stara glasbila. Nekateri pravijo, da so dosegla častitljivih 100 in več let. Njih izvajanje je preprosto, očarljivo in prepričljivo. Poslušajmo. Koze preč, ljudska viža iz okolice Bovca, ki je v 60-ih letih minulega stoletja dobila še besedilo s posmehom zaradi ukinitve kozjereje. Koza je bila namreč za tedanjo oblast znak siromaštva. Druga bomarjanca, ljudska viža iz Breginskega kota, opisuje pripetljaje med Marjanco in navihanim Pobičem. In tretje bo v Tminu na placu. Ta opisuje odhod fantov na služenje vojaškega roka v Avstro-Ogrsko cesarju Francu Jožefu. Torej, Rezijana Psasjedi, izvolite.

To so bili Razjana pa sosedi, ki so malce obrnili vrstni red pesmi in viš, pa nič za to. Za sklep nocojšnjega koncerta na oder ponovno vabim domačine. To je zasedba, ki jo seveda vodi Marino Kranjac, zasedba, ki išče pri izviru ali po istrsko pri Vruji. Vruja, dobrodošli na Piranskem odru. Skupina muzicira že četrt stoletja in, kot sem rekla, njihov vodja je Marino Kranjac, ki je tudi predsednik Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija. Marino Kranjac letos beleži 40 let udejstvovanja na področju ljudske glasbene dediščine.

Vruja podaja večkulturno glasbeno dediščino celotnega Istrskega polotoka in treh narodov, ki tu živijo. Prepeva pesmi v slovenskem, italijanskem in hrvaškem narečju. Gočevske viže pa poustvarja na glasbilih, ki so tu doma. Po navdihu dodaja tudi novejša glasbila in zvočila. Člani skupine se trudijo, da ohranijo bistvo ljudske glasbe, to je besedila, napeve in tudi ljudski način izvajanja. 5 zvočnih albumov so izdali, nekateri so tematski in izjemno povedni. Tako na primer so z albumom Brez pašaporta dokazali večjezičnost in večkulturnost Istre, ki je v srednji Sloveniji nemara manj poznana. Prav tako so na albumu Ljubezen, vojna in življenje predstavili čas vojne, ki je v tukajšnjem prostoru pustila globoke rane in številna vprašanja, pa seveda tudi številne ljudske pesmi. Člani zasedbe Vruja so dobrodošli na glasbenih festivalih, tako doma kot v tujini. Tudi na albumu za evropske poslance so prek euroradijske mreže sodelovali z eno od svojih viš. Vruja je svež in prepričljiv izvajalec ljudske glasbe Istre. Ne poustvarjajo preteklosti, ampak jo prikličejo v tukajšnji čas z živostjo in z žlahtnostjo. Pa dajmo Vruja za Dibon, šaliva pesem o vaškem snubljenju iz Šavrinskih ribov. Giovannin, pesem v istrsko-beneškem narečju, pripoveduje o dekletu, ki se zaljubi v fanta, ampak čas ni pravi, ker je pust. In Manfrina, dve viži nekod zelo priljubljenega plesa v severni Istri. Vruja!

0: Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, Viva 30! Naj živi in se razvija!
1: Viva, naj živi kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija še dolgih nadaljnih. Iskrena hvala vsem nastopajočim, ki so se ponovno zbrali na odru, kot vidite. Dokazali ste, da med izročilom in sedanjostjo ne stoji zid, temveč dialog, v katerem ljudska glasba vsakič znova najde svoj današnji glas. Iskrena hvala organizatorjem koncerta. Hvala Marinu Kranjacu. Hvala auditoriju Portorož in njegovim prijaznim sodelavcem. Hvala ekipi Radija Koper, ki je poskrbela za posnetek tega koncerta. Danes so jo sestavljali Davorin Lovrečič, Andrej Stupar in Ksenija Kos. Iskrena hvala, spoštovane obiskovalke in obiskovalci tega prečudovitega gledališča Tartini. Hvala za pozornost in nesite ta koncert seboj. Naj bo v navdih vsak dan in tudi takrat, ko ne bo najlepše in najlažje. Hvala in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Države članice Evropske unije so podprle odločitev Evropske komisije o sprostitvi 4,2 milijarde evropskih evrov za Madžarsko. Sredstva so bila zamrznjena zaradi obtož po kršitvi pravne države v času bivšega premijera Viktorja Orbana. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila odločitev, ki po njenih besedah pomeni novo poglavje za Madžarsko. Španski kralj Felipe VI je s kraljico Leticijo obiskal špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki. Do obiska kraljevega para prihaja približno 2,5 meseca po množičnem prihodu več 10,000 migrantov iz Maroka na to ozemlje. Kralja in kraljica je ob diplomatsko občutljivem obisku pozdravila množica ljudi. To je prvi obisk španskega kralja v Ceuti v skoraj 20 letih. Interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev predlagata razrešitev predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim upravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Interesni skupini zahtevata obravnavo predloga že na današnji seji. Lotrič se bo na očitke odzval danes. Mednarodna nogometna zveza je zanikala poročanje britanskega časnika The Times o domnevnih dodatnih izplačilih plače predsedniku Gianniju Infantinu. FIFA predsedniku ne izplačuje druge plače in izpolnjuje vse obveznosti glede razkrivanja podatkov o njegovih prejemkih, so sporočili Svetovne nogometne krovne organizacije. Drugače pa kažejo izsledki preiskave časnika The Times. Ta je poročal, da naj bi Infantino prejemal še drugo plačo od ameriške družbe, ki jo je FIFA ustanovila za organizacijo svetovnega prvenstva. Omenjena izplačila naj ne bi bila navedena v finančnem poročilu FIFA. Vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodja švedskih socialdemokratov Magdalena Andersson je po srečanju s predsednikom parlamenta Andreasom Norlenom sporočila, da je znova ni uspelo sestaviti vlade s preostalimi tremi strankami levega političnega pola. Ocenila je, da so v pogajanjih sicer dosegli napredek, a da trenutno ni pogojev za sestavo vlade. Norlen pa je po njunem sestanku napovedal, da bo parlament kljub temu jutri glasoval o imenovanju Andersson za premijejko. V primeru, da ne bo imenovana, je pričakovati, da bo Norlen na to sestavljanje vlade ponudil odhajajočemu konzervativnemu premijeju Ulfu Kristerssonu iz Zmerne stranke. Hrvaški premijer Andrej Plenković je pred ponedeljkovo 10. obletnico svojega mandata v saboru predstavil nekatere dosežke tega obdobja. Navedel je gospodarski napredek in velike infrastrukturne naložbe, med njimi Pelješki most, in poudaril, da je njegova vlada kljub številnim krizam, od zloma Agrokorja in pandemije COVID-19 do potresov v Zagrebu, ohranila stabilnost in razvoj države. Njegove tri vlade so sicer zaznamovale tudi korupcijske afere, zaradi katerih je položaj izgubilo več ministrov. V Gibanju Svoboda so formalno potrdili, da bo njihov kandidat za ljubljanskega župana nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič. V SDS pa v tekmo za županski stolček v prestolnici pošiljajo arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca, ki doslej v politiki ni bil aktiven. Kandidat SD za župana Ljubljane bo nekdanji ljubljanski mestni svetnik, poslanec in državni sekretar Marko Koprivc. Kandidature sta včeraj že vložila tudi ljubljanski župan Zoran Janković in sokoordinator Levice Luka Mesec. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jurgič popoldne igral proti Špancu Diego Lilju. Deni Kožul pa se bo prav tako v popoldanskem času pomeril z Angležem Liamom Pitchfordom. Vremenska napoved. Zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

0: Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po nedeljskih referendumih se pri nas nadaljuje pestro politično dogajanje. V SDS ne skoparijo z očitki na račun dela volivnih organov. Premier Janez Janša omenja celo možnost krivdne razrešitve državne volivne komisije. Medtem se je Teja Košir, ki je konec septembra podala odstopno izjavo s funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, premislila in se kljub drugačni napovedi odpovedala poslanskemu mandatu. Na vprašanje, ali so jo k temu prisilili v demokratih, je predsednik stranke Anže Logar za Pop TV sinoči dejal.
2: Ne, zagotovo ne. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vejo, da se odloči tako, kot se samo odloči.
1: V oddaji boste slišali še.
3: Spis se spoprijema za ostanki pri izdajanju odločb in prvih izplačil pokojnin. Savdske koalicijske sile in jemenski hutijevci nadaljujejo z medsebojnim obstreljevanjem. Papež Leon XIV. Uspešno prestal operacijo pljuč. Dokaj sončno bo s temperaturami do 20 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Maja Mol in Žiga Fabijan. Poslanska skupina demokratov v državnem zboru ostaja nespremenjena. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir, z odstopom katere se vlada sicer še ni seznanila, je v nedeljo zvečer sprva sporočila, da izstopa iz stranke Demokrati, da pa bo svojo politično pot nadaljevala v poslanskih klopeh kot nepovezana poslanka. Včeraj pa je na to sledil preobrat. Košir se je poslanskemu mandatu odpovedala. To pomeni, da ga bo ohranila njena dosedanja nadomestna poslanka, vodja poslanske skupine demokratov Elena Zavadlav-Ušaj. Kot je za Pop TV pojasnil predsednik demokratov Anže Logar, se bo Košir, ki je bila za poslanko izvoljena v volivnem okraju Radovljica 2, po razrešitvi s funkcije državne sekretarke zaposlila na direkciji za infrastrukturo, ki spada pod Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.
2: No, ona si je vedno želela pomagati svojemu okraju oziroma svoji regiji in tu mislim, da je najdla tako priložnost, da je odločila se, da bo recimo temu pustila pečat, torej da bo vse svoje napore uporabila za razvoj infrastrukturne povezave v regiji, kjer je.
1: Logar je ob tem zavrnil namigovanja, da je stranka Tejo Košir sklenila politično kupčijo. Po tesnem izidu na referendumu o ukinitvi RTV prispevka, razlika med proti in za ob še nepreštetih glasovnicah iz tujine znaša manj kot 600 glasov, se iz največje vladne stranke vrstijo očitki zoper delo volivnih organov. Premier in predsednik SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X napovedal, da bodo v 2 tednih v državni zbor vložili zakonske spremembe, morebiti pa tudi predloge za krivdno razrešitev državne volivne komisije. Janša ni izključil niti možnosti vložitve kazenskih ovadb. O tem, kako lahko v primerih nepravilnosti državni zbor ukrepa zoper člane DVK, je v sinočnih odmevih govoril nekdani predsednik vlade, danes pa dekan pravne fakultete Miro Cerar.
4: Če prije do neke ugotovitve v državnem zboru, da so bile res kršene zakonske določbe, da je prišlo do nezakonitosti, lahko državni zbor tudi uveljavlja celo tudi krivdno odgovornost članov državne volilne komisije, vendar je tu postopek precej zapleten, tudi določba zakonske je nekoliko nejasna glede možnosti recimo razreševanja volilne komisije. Vemo, da denimo člane DVK-ja lahko razrešujejo v državnem zboru samo na predlog tistih poslanskih skupin, ki so te člane predlagali.
1: Na DVK Janševega zapisa niso želeli komentirati, so pa poudarili, da doslej niso prejeli še nobenega uradnega ugovora na delo volivnih organov. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spoprijemajo z ostanki pri izdajanju odločb in pri prvih izplačilih pokojnin. V tem trenutku je nerešenih zahtevkov okrog 65 tisoč, lani konec leta slabih 49 tisoč. Zaradi zaključka projekta prenove nakazovanja pokojnin in povečanja števila zahtevkov se je podaljšal čas od izdaje odločbe do izplačila. Generalni direktor zavoda Marijan Papež obljublja, da se bodo čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Z njim se je pogovarjala Urška Valjavec.
5: Glavni razlog za zamik izdaje odločbe ter nakazila je več kot 20 novosti, ki jih je prinesel nov pokojninski zakon. Čas od izdaje odločbe do izplačila se je podaljšal do meseca in pol. Razmere naj bi se uredile v pol leta. Generalni direktor SPIZ-a Marijan Papež.
6: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo v nekaj meseci tudi izboljšali.
5: Kljub zaostankom pa, če je nekomu izdana odločba na primer 1. 10. in je njegov datum upokojitve na primer 1. 11., je njegova prva pokojnina izplačana konec meseca novembra. Spis se sooča s kadrovsko stisko, zaposleni delajo na dure, zavod skuša zaostanke zmanjšati s prerasporejanjem zaposlenih.
6: Če je imel normalno pred tem ZPS-2 o referend v nakazovanju 300 zadev, jih ima zdaj 600. Če imel referend v izvajanju normalno največ 200 zadev, jih ima zdaj čez 300.
5: Konec novembra zavod čaka še nakazilo zimskega dodatka. Vsi upravičenci, to so vsi, ki so letos prejeli letni dodatek, bodo dobili enak znesek, to je 170 evrov.
1: Jemenski hutijevci in koalicijske sile pod vodstvom Saudske Arabije nadaljujejo z medsebojnim obstreljevanjem.
3: Hutijevci so napadli objekte saudske naftne družbe Aramco v Dahranu. Napad po navedbah saudskih oblasti ni terjal smrtnih žrtev, povzročil je le gmotno škodo. S tem so hutijevci odgovorili na saudske napade na njihove naftne objekte in podzemne zaloge goriva ter rezervoarje in terminale za gorivo v Sani, Hodejdi in Damarju. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Pri svetem sedežu so poznaje potrdili, da so papežu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakavo tvorbo. Prevost bo za okrevanje predvidoma potreboval en teden.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Jutri se bo začela uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Iztekel pa se bo tudi rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Pestra kampanja se obeta v prestolnici. Podrobneje Peter Močnik.
7: SDS v tekmo za županski stolček v prestolnici pošilja arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca. Njegov programski načrt, kot je napovedal, se osredotoča na stanovansko problematiko, promet, zdravstvo, varnosti in investicije.
8: Ustavili bomo projekt Cenič, ustavili bomo projekt sežigalnice in ustavili bomo projekt mestne ljubljanske tržnice po sedanjih načrtih.
7: Kot kandidat stranke SD za župana Ljubljane se je predstavil nekdani poslanec in mestni svetnik Marko Koprivc. Dejal je, da imajo v stranki za bolj kvalitetno življenje v prestolnici konkretne rešitve.
9: Nižje cene javnega prevoza, nižje cene vrtcev, prenovili merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, znižanje stroškov gospodinstvom, predvsem za ogrevanje energetike Ljubljana.
7: Kandidaturo za župana Ljubljane je včeraj tudi uradno vložil sokoordinator Levice Luka Mesec.
10: Mi bomo naredili premik proč od megalomanskih luksuznih projektov, ki so grajeni za elito, k soseskam, ki bodo grajeni za tiste, ki si stanovanj in življenje v Ljubljani danes ne morejo več privoščiti.
7: Trenutni župan Zoran Janković pa je ob vložitvi kandidature dejal, da bodo sledili viziji Ljubljane 2045 ter izpostavil projekte, kot so nov zdravstveni dom na Metelkovi s prostori za odvisnike, izgradnja kanalizacije, napovedal pa je tudi referendum o sežigalnici ter prenovo srednje tržnice.
11: Do zdaj smo veljali najljubše mesto za življenje. Naša nova ambicija je najboljše mesto za življenje v Evropi.
1: Danes bo svojo kandidaturo kot kandidat Gibanja Svoboda vložil še nekdani finančni minister Klemen Boštjančič. V prvi jutranji kroniki sledi le še pregled športnega dogajanja. V spredju bo nogomet, z vami pa Boštjan Janežič. Želim vam prijeten začetek dneva. Srečno!
12: Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo konec novembra igrala v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo proti Nizozemski. Po 3-3 v Carigradu so na povratni tekmi Slovenke z 2-0 v Domžalah premagale Turkinje, ki so imele od sredine prvega polčasa igralko manj. V izdihljajih tekme sta gola dosegli Maja Sternat in Mirjam Kastelec. V prvem nastopu na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul med dvojicami s 3-2 premagala mađarsko navezo Sudi Andraš. Tretji nista dobila z 11-9. Že do poldne ju čakata prva nosilca brata Lebrun iz Francije. Rokometaši Slovana so zmagali tudi v tretjem krogu Evropske lige. Na Danskem so 36-30 ugnali Morsti. Polča so Ljubljančani dobili s +3. Ferlin je zbral 19 obramb, Samoila in Čavor pa sta dosegla po 6 golov. Hokejisti Jesenico izgubili na gostovanju pri Celem Zeju 4-3, s čimer se je končala njihova serija 6 zmag v Alpski ligi. Rezultati prve polovice tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. Atletico Madrid, Jana Oblaka, Manchester United 2-0. Sabah, Slavija, Praga, za goste je Daniel Šturm igral vso tekmo, prav tako 2-0. Arsenal, Lille 3-0, Galatasaray, Barcelona 1-4, Inter, Klub Bruhe 3-4, Viking, Bayern 3-3, Villarreal, Napoli 3-1, Lons, Sporting 0-2 in Leipzig, PSV 1-0. Na nič.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Vreme.
3: Danes bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature so od 3 do 8, dnevne bodo od 17 do 20 stopinj Celzija. Jutri v petek in soboto se bo nadaljevalo deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
0: Za sluh izberite izkušnje in tradicijo.
13: V Sloveniji že več kot 50 let.
14: Slušni aparati Videx.
3: Podatki o prometu. Štajerska avtocesta je zdaj ponovno odprta pri Lukovici proti Mariboru.
15: To je Radio Koper.

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper. V tem tednu so nas v primorskih krajih kar presenetile nižje temperature, sicer že pravšnje za jesenski čas, vendar se je tudi v zgodnih jutranjih urah kar težje izviti iz odej. Morda pa komu tudi lažje, vsekakor bo za prijetno prebujanje na naših frekvencah vse tja do 9 skrbel Iztok Novak Izi.

Lea Sirke za uvod v današnji 14. že pravzaprav oktober, 6:04 in z vami bomo na današnjo sredo, ko se torej oktober že počasi preveša v svoj drugi del v dežurnem uredništvu Mateja Brežan in Katja Korenika Mazi. Poročila bo brala Loredana Vergan, v studiu pa sva tehnik Maksim Vergan in Tjaša Lotrič. Ste morda že slišali za izraz Fast Tech, hitra torej tehnologija, podarek letošnjega mednarodnega dne e-odpadkov, ki ga obeležujemo prav danes, je namreč na poceni, hitro tudi potrošni elektroniki s kratko življenjsko dobo, kot so denimo slušalke, majhne igračke, kabli, spominski ključki. Raziskave kažejo, da ima večina ljudi doma vsaj en takšen izdelek, veliko pa jih kupi novega v manj kot enem letu. Ugotovitve kažejo, da potrošniki pogosto zavestno sprejmejo kompromis, ki ga ponuja Fast Tech. Izdelek je torej poceni, nekaj časa opravlja svojo funkcijo, nato pa ga je mogoče preprosto zamenjati z novim. Izdelki Fast Tech vsebujejo plastiko, kovine in druge materiale, ki jih je mogoče predelati ter vrniti v ponovno uporabo. Ko končajo med mešanimi odpadki, pa se ti dragoceni viri tudi izgubijo. Vedno več teh izdelkov vsebuje tudi litij-ionske baterije, kar predstavlja dodatno tveganje, če tovrstne baterije namreč končajo med mešanimi komunalnimi odpadki, se lahko med zbiranjem, sortiranjem ali pa obdelavo odpadkov zdrobijo oziroma poškodujejo. To lahko seveda povzroči požare, ki ogrožajo zaposlene, poškodujejo tudi opremo in pa motijo izvajanje storitev ravnanja z odpadki. Pri tem seveda velja sporočilo, da odslužene izdelke oddajamo v zbirne centre, ulične zbiralnike, zbiralnike v tehničnih trgovinah ali pa druge za to namenjene prevzemne točke. Namesto odlaganja med odpadke pa lahko napravo tudi popravimo, ponovno uporabimo in seveda podarimo. Mednarodni dan e-odpadkov bomo letos sicer obeležili že 9.

0: vreme.
1: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih o petih, Postojna 8 stopinj, prav tako Ljubljana 8, Nova Gorica 9 ter Koper 11 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: Danes na Radio Koper.
1: V sredinih minutah se bomo povezali s portoroškim auditorijem, podelili bomo dve vstopnici za predstavo Samo še enkrat gremo spat v koprodukciji Mini teatra. Več pa ob 7.30. Prihaja čas prehladov, iz nosov bo teklo, kihali bomo in kašljali, a kašelj ni vedno samo posledica prehlada. Kdaj nas mora zaradi kašlja zaskrbeti in kaj vse se lahko skriva za njim, podrobneje v današnjem ultrazvoku ob 10. V Izoli že 15 let poje vokalna skupina Tamariska, jubilej bodo proslavili s posebnim projektom v kulturnem dvorani Izola. O tem pa ob 11. Živilsko predelovalna podjetja se soočajo številnimi izzivi, od pomankanja ustreznega kadra, rasti stroškov energentov do spremenjenih navad potrošnikov. Med podjetji, ki še ohranjajo slovensko lastništvo, sta Ajdovska Mlinotest in Inkom. Prvi je največji proizvajalec testenin v regiji, zaposluje 670 ljudi in deluje na 25 trgih. Drugi vsak dan proizvede in odpremi več kot 3 milijonov kosov sladoleda, ki ga izvaža v več kot 39 držav po svetu, zaposluje pa več kot 720 ljudi. Kako se podjetji spopadata z aktualnimi izzivi in kakšne načrte imajo za prihodnost v današnji oddaji Aktualno ob 13.30. Bor Zuljan se je na začetku šolskega leta sporazumno rešel skupino Shank Rock, samostojno glasbeno pot pa si utira skladbo Stari greh, o kateri nam bo več povedal v tokratni rubriki Pesem tedna o 15. Sicer bi se v 15. letu obstoja Arizone lahko lotili marsičesa, ampak tokrat bo v spredju nocoj Paul Simon. Zakaj boste pa slišali ob 20. Bodite torej z nami tudi na radiokoper.si, v tem trenutku pa je ura že 26 minut.

Zasedba Pointer Sisters smo uskočili tudi v 70. oziroma 80. leta minulega stoletja. Oktober je tudi mesec sicer znanosti in prav danes bodo razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad. Slovenija te izjemne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti nagrajuje že vse do leta 1998. Kmalu sledijo poročila, sicer pa kasneje tudi o tem, kako glasba lahko učinkuje na naše počutje in tudi zdravje.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Po referendumski nedelji se iz SDS vrstijo očitki zoper delo volilnih organov. Premijer in predsednik SDS Janez Janša je v zvezi s tem na družbenem omrežju X napovedal, da bodo v 2 tednih vložili zakonske spremembe in morebiti tudi predloge za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Janša je zapisal še, da ne izključuje niti možnosti vložitve kazenskih ovadb. Teja Košir, ki je v nedeljo sporočila, da bo po formalni razrešitvi z mesta državne sekretarke Ministrstva za zdravje v državnem zboru

0: zboru ne bo delovala kot poslanka demokratov, temveč kot nepovezana poslanka, si je premislila. Poslanski funkciji se bo zdaj dokončno odpovedala. Predsednik demokratov Anže Logar je za Pop TV ob tem zavrnil očitke, da so jo k poslanskemu odstopu prisilili v stranki. Jemenski hutijevci in koalicijske sile pod vodstvom Saudske Arabije nadaljujejo z medsebojnim obstreljevanjem. Hutijevci so napadli objekte saudske naftne družbe Aramco v Dahranu. Napad po navedbah saudskih oblasti ni terjal smrtnih žrtev, povzročil je le gmotno škodo. S tem so hutijevci odgovorili na saudske napade na njihove naftne objekte in podzemne zaloge goriva ter rezervoarje in terminale za gorivo v Sani, Hodejdi in Damarju. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Pri svetem sedežu so pozneje potrdili, da so papežu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakavo tvorbo. Prevoz bo za okrevanje predvidoma potreboval en dan. Portorožu se je slovesnostjo, na kateri so nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo podelili scenografu in producentu Janezu Koviču, začel 29. festival slovenskega filma. Nagrajenca so počastili s projekcijo kratkega filma Mihe Knifica, Lovec oblakov, pri katerem je Kovič sodeloval kot producent. Festival pa je odprl film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih. In zapeli z njo režiserke Ester Ivakič. Danes bo sprva zmirno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Poglejmo še temperature na Primorskem in drugod, izmerjene ob 6, Bilje 7, Postojna 8, Trst, Umag in Nova Gorica 9 in Koper 11 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:33 minut.
1: Radio Koper.
2: Na vaši valovni dolžini.

Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.

V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe, je menil Mari Kogoj. V telesu vemo, da ima glasba znanstveno dokazan vpliv na človekovo počutje in tudi telesno zdravje. Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani prav ta teden gosti namreč mednarodno konferenco Psihologija in glasba interdisciplinarna srečanja, v okviru katere bodo znanstveni in umetniški raziskovalci glasbe z več celin razpravljali o učinkih glasbe na zdravje. Mednarodna konferenca se začenja prav danes in sicer bodo vpletene tako raznolike discipline, da bi se morda kdo vprašal, ali gre sploh še za psihologijo glasbe, tako pravi prodekanja za znanstveno in umetniško raziskovalno dejavnost Katarina Habe. Poleg glasbenih psihologov na konferenci sodelujejo tudi muzikologi, glasbeni pedagogi, pa zdravniki, pediatri, računalničari in tudi kvantni fizik, ki prihaja z Univerze Oxford. V okviru konference bodo potekale praktične delavnice, predstavitve knjig in predstavitev tudi regionalne mreže za glasbeno psihologijo. Program pa bodo zaznamovali predvsem štirje ugledni ključni govorci, med njimi bo predaval tudi Paul Harris, ki je eden najvplivnejših britanskih glasbenih pedagogov, napisal je več knjig na temo glasbene improvizacije in tudi brezpogojnega poučevanja. Udeležence čakajo tudi koncert danskega in slovenskega zbora in sicer so si zelo prizadevali za promocijo prav slovenske glasbe, tako da bodo na glasbenih točkah študenti izvajali dela slovenskih skladateljev, poleg tega pa bodo predstavili še inkluzivni muzikal v sodelovanju z glasbeno šolo Vrhnika. O tem še v našem programu zagotovo boste kaj slišali, ostajamo pa na Radiu Koper pri glasbi, pravzaprav pri rock'n'rollu v Deduru.

Te dni je minilo 30 let od sprejetja in uveljavitve zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki, o tem kmalu tudi v našem jutranjiku. Slišali boste tudi, da se na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje spoprijemajo zaostanki pri izdajanju odločb in pri prvih izplačilih pokojnin. Med primorskimi temami pa o občinskem svetu mestne občine Koper, ki je na včerajšnji seji potrdil sporazum o ureditvi razmeri in delitvi ustanoviteljskih pravic oziroma premoženja javnega Zavoda za šport mestne občine Koper. V Klaričih pa bodo danes uradno odprli četrto črpališče pitne vode. Podrobnosti sledijo v informativni oddaji, ki jo pripravlja Mateja Brežan. Do sedmih pa še 7 minut.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro želim. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spoprijemajo za ostanki pri izdajanju odločb in pri prvih izplačilih pokojnin. Glavni razlog so številne novosti, ki jih prinaša nov zakon.
2: Nam je dal kar vetra, se pravi zahtevna materija.
1: Generalni direktor zavoda Marjan Papež ob tem še obljublja, da se bodo čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. V oddaji tudi o tem.
3: Občina Ankaran od 31. oktobra ne bo več soustanoviteljica Javnega zavoda za šport mestne občine Koper. Tudi po 30 letih od prepovedi še ni konca uničujočih posledic azbesta. Z novim črpališčem v Klaričih zagotavljajo bolj zanesljivo dolgoročno oskrbo s pitno vodo. Slovenske nogometašice ostajajo v igri za nastop na svetovnem prvenstvu 2027. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature pa do 21 stopinj. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Brežan.
1: Po tesnem izidu na referendumu o ukinitvi RTV prispevka razlika med proti in za ob še nepreštetih glasovnicah iz tujine znaša manj kot 600 glasov. Se iz največje vladne stranke vrstijo očitki zoper delo volilnih organov. Premije in predsednik SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X napovedal, da bodo v 2 tednih v državni zbor vložili zakonske spremembe, more biti pa tudi predloge za krivdno razrešitev državnih volilne komisije. Janša ni izključil niti možnosti vložitve kazenskih ovadb.
3: Na skupni nujni seji parlamentarnih odborov za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport bodo poslanci danes razpravljali o vladnih osnutkih novel zakonov o tujcih ter o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Sejo je zahtevala opozicija, ki vladi očita, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se je po uporabi zavrže. Na seji bodo sodelovali tudi nevladniki, ki med drugim opozarjajo, da predlagajo nižanje delovnih standardov vpliva na vse prebivalce.
1: Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spoprijemajo zaostanki pri izdajanju odločb in pri prvih izplačilih pokojnin. V tem trenutku je nerešenih zahtevkov okrog 65 tisoč, lani je konec leta slabih 49 tisoč. Zaradi zaključka projekta prenove nakazovanja pokojnin in povečanja števila zahtevkov se je podaljšal čas od izdaje odločbe do izplačila. Generalni direktor zavoda Marjan Papež obljublja, da se bodo čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Z njim se je pogovarjala Urška Valjavec.
4: Glavni razlog za zamik izdaje odločbe ter nakazila je več kot 20 novosti, ki jih je prinesel nov pokojninski zakon. Generalni direktor SPIZ-a Marjan Papež.
2: Nam je dal kar vetra, se pravi zahtevna materija.
4: Izračuni so torej zahtevnejši, poleg tega so bili pozneje kot običajno objavljeni valorizacijski količniki. Čas od izdaje odločbe do izplačila se je podaljšal do meseca in pol. Razmere naj bi se uredile v pol leta.
2: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo tudi v nekaj meseci tudi izboljšali.
4: Kljub zaostankom pa, če je nekomu izdana odločba na primer 1.10. in je njegov datum upokojitve na primer 1.11., je njegova prva pokojnina izplačana konec meseca novembra. SPIZ se sooča s kadrovsko stisko, zaposleni delajo na dure, zavod skuša zaostanke zmanjšati s prerazporejanjem zaposlenih.
2: Če je imel normalno pred tem ZPS-2 o referend v nakazovanju 300 zadev, jih ima zdaj 600. Če imel referend v izvajanju normalno največ 200 zadev, jih ima zdaj čez 300.
4: Konec novembra zavod čaka še nakazilo zimskega dodatka. Vsi upravičenci, to so vsi, ki so letos prejeli letni dodatek, bodo dobili enak znesek, to je 170 evrov.
2: Vsi tisti, ki so upravičeni do letnega dodatka v letošnjem letu, imajo potem tudi zimski dodatek v enaki višini, tisti, ki imajo pa sorazmerni del pokojnine, pa v sorazmernem delu.
4: Prihodnje leto bo zimski dodatek znašal 190 evrov.
3: Občinski svet mestne občine Koper je na včerajšnji seji potrdil sporazum o ureditvi razmerij in delitvi ustanoviteljskih pravic oziroma premoženja javnega zavoda za šport mestne občine Koper. Prav tako so svetniki potrdili brezplačni prenos zemljišč Koperskega javnega stanovanjskega sklada na občino Ankaran zaradi zagotovitve protipoplavnih ukrepov. Podrobneje Barbara Kampus.
0: Sporazum je napredek v dolgotrajnem urejanju medsebojnih razmerij med mestno občino Koper in občino Ankaran. Po 8 letih neuspešnih poskusov dogovora glede ustanoviteljskih pravic in premoženja javnega zavoda za šport sta se občini zdaj vendarle dogovorili. Občina Ankaran od 31. oktobra ne bo več ustanoviteljica zavoda. Koprska občina bo ankaranski v last prenesla nekaj zemljišč. Zavod za šport bo umaknil tožbo proti ankaranski občini. Koprski župan Aleš Bržan.
5: Zgodba soustanoviteljstva in katerihkoli razmeri v Zavodu za šport je zaključena. Ostaje še nekaj drugih odprtih vprašanj za druge zavode ali pa javna podjetja, ampak to bomo tudi reševali. Ta del je bil najbolj problematičen in sem prav vesel, da smo ga uspeli rešiti.
0: Sporazum pa ne prejudicira ureditve še odprtih vprašanj med občinama glede premoženja in meje občin.
5: Prejudicira jih ne, je pa prav gotovo dobra podlaga za to, da vidimo, da se da tudi kakšna stvar rešiti, če vsak malo popusti, če se znamo malo bolje pogovoriti, če, kot pravi tudi kolega Strčnik, ne, če včasih preskočimo pravnike, pa preskočimo koga, ki nam zna včasih tudi preveč zaplest stvar in se dogovorimo in najdemo neko pot, ki potem mora biti seveda tudi pravno zakonsko podprta.
0: Občinski svet je soglašal tudi s prenosom 2 zemljišč na območju Oltre, ki sta v lasti Koperskega stanovanjskega sklada na občino Ankaran zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov.
1: Te dni je minilo 30 let od sprejetja in uveljavitve zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki. Ta je pomenil ne samo konec uporabe azbesta pri nas, ampak tudi odločilen premik v obravnavi bolnikov, ki so zboleli zaradi poklicne ali drugačne izpostavljenosti azbestu. Kljub strogi zakonski ureditvi pa je v okolju še veliko azbestno-cementnih in drugih izdelkov, ki vsebujejo azbestna vlakna. Državnega registra koliko je še teh izdelkov ali ostankov ni, prav tako po napovedih zdravstvene stroke tudi še ni dosežen plato ali vrhunec obolevnosti zaradi pretekle izpostavljenosti azbestu. Več pa Walter Pregel.
6: Azbest tudi po 30 letih od zakonske prepovedi še ni končana zgodba, opozarjajo v zdravniških vrstah. Specialist pulmolog v novogoriškem zdravstvenem domu Damjan Birtič.
7: Če pogledamo morko za leto 2025 kot zaključeno obdobje, smo imeli 47 novo ugotovljenih primerov oziroma prvih pregledov zaradi novo ugotovljenih sprememb, povezanih tako ali drugače z izpostavljenostjo azbestu.
6: Na družbeno in okoljsko katastrofo v srednji Soški dolini opozarja raziskovalka in publicistka Jasmina Jerand.
8: Praktično ves južni del Soče od Anhovega dol je precej onesnažen zaradi preteklega onesnaževanja. O sedanjem pa danes ne bomo govorili, je pa tudi še danes prisotno.
6: Vodja enote za ravnanje z odpadki v javnem podjetju Komunala Nova Gorica Dario Rolih.
9: Mi na letnih ravneh zberemo cirka od 300 do tudi 600-700 ton azbestno-cementnih odpadkov. Tu največ gre, bi rekli 95%, za strešno kritino.
6: Z odškodninami obolelim ni težav, poudarjajo v društvu obolelih zaradi azbesta. A predsednik Zveze sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije Bojan Goljevšček opozarja.
10: Seveda to, kar kolega iz društva omenja, je pozitivno, ampak to bi mogla biti sistemska rešitev. To bi se moglo izvajati na celotnem področju države.
6: Kajti v omenjenem sindikatu se srečujejo s primeri, ko podjetja drugod po Sloveniji zavračajo odgovornost iz naslova sporazumnih odškodnin za obolele.
3: V Klaričih pri Brestovici bodo danes uradno odprli četrto črpališče pitne vode. Uporabno dovoljenje za vodnjak je kraški vodovod Sežana pridobil že junija in črpališče vključil sistem vodooskrbe. Novi vodnjak sicer ne povečuje količine skupne načrpane vode, predstavlja predvsem varnostno rezervo za sistem in povečuje zanesljivost njegovega delovanja. Obenem pa bodo v kraškem vodovodu lahko postopoma obnovili opremo v treh vodnjakih, ki so v uporabi že več kot 40 let. Naložba je znašala 1 100 000 evrov, od tega je 90% sredstev prispevala direkcija za vode. Vodnjak so izvrtali in opremili s CUJO leta 2006, črpalni preizkus pa izvedli poleti leta 2008. Pri tem so ugotovili, da je tudi v poletni suši iz vodonosnika Brestovica mogoče črpati najmanj 565 litrov vode na sekundo. Poleg varnejše oskrbe s pitno vodo za Kras in Brkine, četrta vrtina črpališča Klariči dolgoročno povečuje zanesljivost oskrbe tudi za Istro. Vodnjak se nahaja na nadmorski višini 20 metrov, njegov notranji premer znaša 60 cm, globina pa 69,5 metra.
1: V Portorožu se je sinoči začel 29. festival slovenskega filma. Na otvoritveni slovesnosti so podelili tudi nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo, ki jo je prejel scenograf in producent Janez Kovič. Najprestižnejšo slovensko filmsko nagrado je Kovič prejel za bogato 40 let trajajočo kariero, v kateri je ustvaril več kot 70 filmskih in televizijskih projektov. Festival slovenskega filma se bo sklenil nedeljo s podelitvijo nagrad.
3: Slovenske nogometašice ostajajo v igri za nastop na svetovnem prvenstvu 2027. Na povratni tekmi kvalifikacij v Domžalah so z 2-0 premagale Turkinje in se skupnim izidom 5-3 uvrstile v zadnji krog kvalifikacij. Pomerile se bodo z Nizozemkami. Včeraj sta zadeli Maja Strnad in Mirjam Kastelec. V nogometni ligi prvakov so bili doseženi naslednji izidi. Atletico Madrid, Manchester United 2-0, Inter Bruges 3-4, Galatasaray Barcelona 1-4, Viking Bayern 3-3 in Villarreal Napoli 3-1. Košarkarski Euroligi je Crvena zvezda v gosteh premagala Svel s 84-82, Panathinaikos je bil v Beogradu boljši od Partizana z 72-55. Barcelona pa je bila boljša od Makabija z 90-87. Rokometašice Ajdovskega Mlinotesta so v prvi ligi z 39-21 premagale Vrhniko. Končale so se kvalifikacije za uvrstitev na glavni turnir evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki ga gosti Ljubljana. Tako Ana Tofant kot Sara Tokič sta dobili še drugi dvoboj in se prebili na glavni turnir posameznic. V dvojicah sta Slovenki izpadli. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Maksim Vergan, brala sem Loredana Vergan. Vreme. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8 v morju 10, najviše dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 8 stopinj, zračni tlak 1027 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja 21 stopinj in pol. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 6, Postojna in Ljubljana 7, Nova Gorica 9 in Koper 11 stopinj. Zaradi okvarjenega avtobusa je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti v predoru Barnica v smeri proti Vrtojbi. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani. 7:15.
11: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: Cerkla zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Na občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor prek telefonske številke 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030 720 225.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Živjo, jaz sem Blaž Valič, igralec po poklicu. Takole bom povedal. Jaz ne gledam Dobro jutro, ampak ga gleda moja mama, pa soseda Mirjana, pa sosed Franc. Jaz ne gledam ob nedeljah maše, ampak jo gleda soseda in sosed. Starejša sta in ne morta vsak dan na mašo, a ne? Red pa gledam 1. januarja filharmonike. Red gledam marca Planico. Red gledam Tour de France. Red pogledam kvize. Vem, da jih nekateri ne marajo, ampak jaz jih imam red. V avtu poslušam val 202. Ažurni so z novicami v prometu, poročilih. Odlične vdaje imajo. Za poslušat. Prispevek je premajhen. Za vse, kar nam RTV bogati. Da ne pozabim na risanke. Jaz jih ne gledam več sicer. Tudi moj sin je odrasel. Ampak najbrž bom imel tudi on enkrat otroke. In to je treba negovati. In spoštovati.
1: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

7 in 27 minut na Radiu Koper v tem sredinem jutru. Umetna inteligenca že vstopa v vse pore našega vsakdana, ima pa še eno zmožnost po novem, in sicer lahko na podlagi človeškega glasu ugotovi, koliko se človek pravzaprav stara. Na to kažejo rezultati raziskave, objavljene v reviji Science Advance iz Dublina. Raziskava je zajela skoraj 3000 špansko govorečih oseb, pri katerih so uporabili sistem tako imenovanega strojnega učenja, ki je preučil značilnosti glasu ter s tem ugotovil starost govorcev, ki pa se lahko tudi ni ujemala z njihovo anagrafsko starostjo. V slednjem primeru so osebe kazale tudi biološke in klinične znake pospešenega staranja. No, raziskovalci zdaj menijo, da bodo rezultati omogočili neinvaziven in tudi poceni način uporabe glasu za spremljanje človekovega staranja. Sicer pa v nadaljevanju našega programa kmalu sredine minute, v kateri o predstavi, ki nas bo popeljala pa nazaj, ko so pripovedi bile tiste, ki so poenostavile in uredile naš vsakdan. Podelili bomo dve vstopnici za predstavo Samo še enkrat gremo spat.

0: in Tribute to Love, GPT, da mi povej, koliko let imam, tudi to znam povedati, samo ne mi dati več let. Ne? Zdaj pa v sredine minute povezujemo se s portoroškim auditorijem, z nami je Barbara Jakomin.
1: Sredine minute za auditorij Portorož.
2: Dobar dan, drage poslušalke, dragi poslušalci. Oktober je dober. Pravce to more doživeti smo pripravili tudi za prihajajoče dni. Začnimo s filmom. Včeraj se je namreč pričel 29. festival slovenskega filma Portorož, pri katerem smo z občino Piran koproducenti. Vse do nedelje. Obiščite projekcije več kot 100 filmov, pogovore in filmska srečanja na 2 prizoriščih v auditoriju in magazinu Grando. 20. oktobra bo na vrsti Smeh. Špas teater prihaja na odor auditorija s komedijo Budale. Kar 70. obletnico obeležuje Društvo upokojencev občine Piran. Na prireditev vabijo 22. oktobra. Terra Folk, energična zasedba s prepletom ljudske klasične od roka do svetovne glasbe z vrhano mero improvizacije, je prva na piranskem glasbenem odru. Gre za glasbeni abonma, ki se bo pričel 23. oktobra, torej Terra Folk 23. oktobra v Piranu. 24. oktobra, dan zatem, bo na istem odru izjemoma gledališka predstava za abonma in izven. Zakaj izjemoma? Tokrat smo se odločili, da abonente povabimo na predstavo tudi v Piran, torej samo še enkrat gremo spat. Prva abonmajska mini teater Ljubljana, datum pa 24. oktober. Konec meseca prinaša še 2 glasbena večera v gledališču Tartini Piran. Gre za nadaljevanje projekta Play with Nature. Tokrat bomo poslušali zasedbo 2B in kantavterja Darja SN. V pogled v november po alpskem ranku We Will Rock Ya, če ostajamo nekako pri gledališču in pri smehu, napovedujemo še lastno premiero, torej novo predstavo po besedilu Mojata socialistični kolak, ki jo režira Vito Taufer in ima izjemno igralsko zasedbo, bo zaživela na odru auditorija 29. novembra.
0: Hvala Barbari Jakomin, portoroški auditorij vam podarja 2 vstopnici za ogled predstave Samo še enkrat gremo spat.
3: Radio Koper nagrajuje.
0: 6685520 je naša telefonska številka, torej predstava Samo še enkrat gremo spat, bo na ogled 24. oktobra v gledališču Tartini ob 19.30, gre pa za koprodukcijo mini teatra in javnega sklada za kulturne dejavnosti. Dobro jutro, kdo je z nami?
4: Dobro jutro, Nada je z vami.
0: Nada, iz katerega lepega primorskega kraja nas kličete?
4: Iz Kopra.
0: Iz Kopra. Torej, ogledali si boste lahko, ker ste bili najhitrejši, tudi predstavo v gledališču v Tartini, Samo še enkrat gremo spat. Radi hodite v gledališče? Spremljate predstave?
4: Ja, spremljam. Sem tudi zadnjič bila, zdaj sem gledala Ledene slike.
0: Vam je bila predstava všeč v koprskem gledališču? Ja, oziroma v Svetem Frančišku. Ja.
4: Se pravi, imam rada komedije, vam je bila predstava všeč. Je bila taka razmišljajoča. Ja.
0: Torej, ti 2 vstopnici gresta sedaj v prave roke. Ostanite še z nami za trenutek. Katja bo vzela vse vaše podatke in lep dan, lep ogled vam želimo še naprej.
4: Ja, hvala lepa.
0: Ja, nasvidanje, lep pozdrav. No, morda še samo nekaj besed o uprizoritvi Samo še enkrat gremo spat. Izhaja iz pričakovanja, obljub in neusahljive ter neustrašne želje po vsakem jutri, saj bo vsak jutri le še boljši od vsakega danes. Karkoli se zgodi danes, nam še zmeraj ostane jutri. Karkoli se pokvari danes, lahko popravimo jutri. Karkoli izgubimo danes, lahko ponovno najdemo jutri. Samo še enkrat gremo spat, torej izkazuje neumorni zagon upanja, ki ga teža današnjega dne nikakor ne more ustaviti. Na odru gledališča Tartini bo predstava 24. oktobra ob 19.30.

Pred kratkim smo si na televiziji Slovenije lahko ogledali serijo o življenju medicinske prevarantke Elizabeth Holmes, ki je zaradi goljufije in lažnih obljub njenega podjetja Theranos o revolucionarnih krvnih preiskavah pristala v zaporu. Sedaj njeno prevaro razkriva tudi dokumentarec z naslovom Lahko vidiš vse. Sicer je šlo za propadlo podjetje zdaj že Theranos, ki je lažno oglaševalo tehnologijo, ki bi lahko z le nekaj kapljicami krvi prepoznala številne posameznikove bolezenske težave. No, projekt je v začetku leta 2010 zavzel Silicijevo dolino, ko je mlada podjetnica Holmes svojemu projektu pritegnila številne pomembne vlagatelje. Po trimesečnem sojenju so jo leta 2022 obsodili na več kot 11 let zapora zaradi prevare vlagateljev. Po navedbah režiserjev tega novega dokumentarca je Holmesova sama sprožila pogovore o dokumentiranju njenega vsakdanjega življenja. Po nekaj srečanjih je namreč filmske ustvarjalce povabila v svoj dom in kot so povedali, stvari so postale potem čudne. Po 30 dneh oziroma dokumentarec je bil posnet prav 30 dni prej, preden je šla v zapor. Na podlagi škandala, ki je sprožil veliko zanimanja javnosti, je nastala tudi knjiga, podcasti številni in pa kot že omenjeno miniserija Faliranka.

0: robovi, kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Mami, obljubila si mi.
3: Joj, ne spomnim se.
2: Ampak še babica se spomni.
4: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.

Gerardina Trovato doma je iz Katanje, mi pa v Portorožu, kjer se je včeraj zaključil eden največjih festivalov kreativnosti v Evropi. Potekal je mednarodni kreativni festival Zlati boben. Na njem pa so podelili več nazivov. Naziva Agencija leta in Agencija mreža leta pa je prejela Lepap iz Milana. No, letošnja osrednja tema festivala je bila navdihnjena tudi sloganom Vstopite v divji zahod. Koncept se poigrava pa z idejo prebijanja skozi divjino sodobnega oglaševalskega trga, kjer festival služi kot prostor, torej ki loči najboljše od povprečnih ter izpostavi tisto, kar resnično tudi izstopa. Še nekaj minute pa do 8 ure, ko bomo tudi pregledali vsebine današnjih časopisov.

0: Pregled tiska.
1: Delo na naslovnici piše o nevarnih izdelkih na slovenskem trgu. Analizirali so podatke o poklicih in umikih živil, kaj je nevarno, kakšna so tveganja in kje prihajajo nevarna živila. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin najpogosteje umakne ali odpokliče iz prodaje sadje in zelenjavo, meso in mesne izdelke ter žita in izdelke iz žit. Najbolj nevarni v živilskih izdelkih so ostanki pesticidov, salmonela, nepravilno označeni alergeni ter prisotnost kovinskih, steklenih ali plastičnih delcev v hrani. Med slovenskimi izdelki je najpogosteje odpoklicano meso, pri sadju in zelenjavi sta tista iz Egipta in Kitajske pogosto onesnažena s pesticidi. V delu pišejo tudi o portalu Zvem. Portal za paciente ima trenutno več kot 700 tisoč registriranih uporabnikov. Če prištejemo še povezane osebe, torej otroke do 15. leta starosti in varovance, do podatkov, katerih dostopajo starši oziroma skrbniki, ter tiste, ki so za dostop do svojih podatkov pooblastili drugo osebo, število presega 900 tisoč, ugotavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pravijo, da se pri uvajanju digitalnih zdravstvenih storitev zavedajo, da vsi prebivalci nimajo enakih možnosti, znanja ali želje po uporabi digitalnih storitev. Zaradi začetnih težav in prve prijave, ki je največkrat ena glavnih ovir, posebno pozornost namenjajo podpori uporabnikom, ki imajo težave pri pridobivanju digitalne identitete, vzpostavitvi dostopa ali pri uporabi portala. Pišejo pa tudi o piranski občini. Ustavno sodišče je moralo dvakrat odločati o istem prostorskem načrtu ob Belokriški, ki so ga leta 2024 ponovno protizakonito in protiustavno sprejeli piranski občinski svetniki na pobudo župana Andreja Korenike, ta pa po nasvetu tedanjega pravnega svetovalca, zdaj notranjega ministra Francija Matoza. Kdo v občini bo sprejel odgovornost in kakšno, se sprašujejo v delu. V dnevniku o šolski reformi načrtovana uvedba brezplačnega vrtca za vse otroke je dvignila precej prahu, ki bodo dobili denar za to, kako bo z izvedbo krajših programov za petletnike, koliko časa bo po novem trajalo opismenjevanje učencev v šolah, načrtovane spremembe porajajo vrsto vprašanj, na katera za zdaj ni jasnih odgovorov. Koliko pa nastaneta cenejši dizel in bencin, še pišejo v dnevniku, vlada z raznovrstnimi ukrepi brzda rast cen pogonskih goriv, koliko bodo ti posegi v tržna gibanja letos stali davkoplačevalce, doslej ni celovito predstavila. Ministrstvo za finance za dnevnik ni pripravilo obračuna finančnih učinkov, temveč je vroči kostanj predalo infrastrukturnemu ministrstvu. Zdaj pa na strani Primorskih novic. Minule dni je odmevala odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice o pritožbi dveh hrvaških ribičev. Sodniki so presojali, ali ima je bila kršena pravica do poštenega sojenja, sodba pa bi lahko imela še drugačno razsežnost. Novogoriški mestni svetniki so na zadnji seji soglasno potrdili izstop mestne občine Gorica iz javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Kako pa v času vse večje družbene raznolikosti graditi povezano skupnost, spodbujati solidarnost in preprečevati izključevanje, to je ena izmed tem, ki je v spredju preučevanja Inštituta za družboslovne študije znanstveno-raziskovalnega središča Koper, o kateri lahko več preberete v Primorskih novicah. In še na strani Kronike, z obsežno policijsko akcijo, ki je potekala v Sloveniji in Španiji, so preiskovalci več evropskih držav in Europol prejšnji teden zaključili skoraj 4 leta trajajočo mednarodno preiskavo trgovine s prepovedanimi drogami. Preiskovalci so razkrili 6 med seboj povezanih hudodelskih združb, katerih domnevni posli so bili vredni več kot 37 milijonov evrov. Za konec pa še Primorski dnevnik, ki poroča o novih prostorih podjetja Euroservis. Tržaško podjetje domuje po novem v vili Nives v Narodni ulici na občinah. Zgodovinski objekt iz leta 1908 so kupili od openskega podjetnika Edija Krausa, ga prenovili in se vanj pravkar uselili. Pomemben mejnik v delovanju družbe, ki ima za sabo več kot 20 uspešnih let, bodo praznovali jutri slovesnim uradnim odprtjem. Euroservis je sicer danes srednje veliko podjetje, ki je na področju trgih, na katerih deluje, med najuspešnejšimi v Italiji. Izpred vhoda v tovarno Startek v tržanški industrijski coni, kjer se že 18 dni dnevno zbirajo protestniki, ki zahtevajo rešitev krize tržanškega industrijskega obrata in tudi prihodnost za njegove zaposlene, je včeraj krenil protestni shod. Zaposleni v tovarni, sindikati in predstavniki nekaterih skupin, skupno torej okrog 400 ljudi, je po ulicah tržanške industrijske cone opozarjalo na potrebo po rešitvi več kot 300 delovnih mest in visokotehnološkega obrata, ki je pravi biser na področju visokotehnološke proizvodnje, tako za tržaško kot tudi za vse državno območje. To je bilo nekaj vsebini iz časopisov, podrobneje jih lahko preberete v tiskani ali pa spletni različici. 8 je ura in 7 minut, nadaljujemo z glasbo. Iztok Novak Izi je v svoj izbor uvrstil tudi koprsko zasedbo Polgrem, ki jo bomo slišali nekoliko kasneje, zdaj pa še Joke Rout.

0: Z nami je zdaj meteorolog Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Kaj nam prinaša današnja sreda?
1: Ja, kar precej sončnega vremena, tu in tam kakšna oblačna koprena. Sicer pa takšno umirjeno jesensko vreme se bo nadaljevalo vsaj do konca tedna ali pa še kakšen dan več. Jutranje temperature na Primorskem na obali okoli 10, popoldanske okoli 20, morda jutri in v petek celo malo nad 20. Tako da takšno prijazno jesensko vreme, brez posebnosti, brez padavin, precej sonca, v notranjosti pa tudi nekaj jutranje oziroma dopoldanske megle, ki pa seveda je zdaj na Primorskem nebo.
0: Prav lepa jesenska napoved, Brane Gregorčič, najlepša hvala, lep dan še naprej.
1: Hvala enako, srečno.

0: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
1: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: 18 minut čez 8 v sredinem jutru na Radiu Koper. Slišali smo, da nas čaka lep jesenski teden, ampak tudi jesen se bo prevesila kmalo v bolj mrzlo različico. Namreč hladna in meglena jutra, megla, pisano listje v krošnjah dreves, vedno bolj prazni vrtovi ter sadovnjaki. No, kažejo tudi na to, da je pred nami mrzla četrtina leta, hkrati pa na zdravstveni delavci že opozarjajo, da prihaja čas prehladov. Iz nosov bo teklo, kihali bomo in kašelji. Kašelj je lahko nadležen, včasih pa tudi pomemben opozorilni znak, pravi zdravnik Andraž Jug z klinike Golnik.
1: Tu sem našel nekaj dejstev. Kašelj je najpogostejši novo nastal razlog za obisk primarnega zdravnika oziroma družinskega zdravnika, tako v Evropi kot v ZDA in Avstraliji. Potem, če govorimo o kroničnem kašlju, je v splošni populaciji prisoten pri približno 10% ljudeh. To glede na samo poročanje pacientov, to bi bilo 200 tisoč ljudi v Sloveniji.
0: Po ocenah strokovnjakov na svetu v vsakem trenutku kašlja kar desetina svetovnega prebivalstva, to je približno 830 milijonov ljudi. Toda kdaj je kašelj zgolj neprijeten spremljevalec prehlada in kdaj znak, da se v telesu dogaja nekaj hujšega, kdaj moramo biti na kašelj pozorni, zakaj zdravniki praviloma ne zdravijo kašlja, ampak njegov vzrok in še na kakšen način lahko kašelj lajšamo doma. V oddaji Ultrazvok ob desetih tokrat o kašlju svetuje in odgovarja zdravnik Andraž Jug. Nadaljujemo z glasbo, tokrat pa zares Paul Grem s pesmijo, ki nas postavi pred odločitvijo v zatišje pred nevihto, kot pravi pečlanska primorska zasedba.

0: Janša napovedal možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije. Guterres za prihodnje leto predlaga skromnejši proračun Združenih narodov.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Po preobratu na referendumu o ukinitvi RTV prispevka, odločile bodo glasovnice iz tujine, je premier Janez Janša sinoči med drugim napovedal možnost krivdne razrešitve članov državne volilne komisije in uložitev kazenskih ovadb. Gregor Budal.
2: O možnostih, kako lahko ob morebitnih nepravilnostih državni zbor ukrepa zoper člane komisije, je v sinočnih odmevih govoril nekdani premier in zdajšnji dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar.
3: Če prije do neke ugotovitve v državnem zboru, da so bile res kršene zakonske določbe, da je prišlo do nezakonitosti, lahko državni zbor tudi uveljavlja celo tudi krivdno odgovornost članov državne volilne komisije, vendar je tu postopek precej zapleten, tudi določba zakonske nekoliko nejasna glede možnosti recimo razreševanja volilne komisije. Vemo, da denimo člane DVK-ja lahko razrešujejo v državnem zboru samo na predlog tistih poslanskih skupin, ki so te člane predlagali.
2: Na DVK Janševega zapisa niso želeli komentirati, so pa poudarili, da doslej niso prejeli nobenega uradnega ugovora na delo volilnih organov.
0: Predsednik demokratov Anže Logar se je odzval na dogajanje povezano s Tejo Košir, potem ko je še v nedeljo zatrdila, da se po odstopu s položaja državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje in iz stranke vrača v državni zbor, je včeraj sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji. Logar je sinoči za Pop TV zavrnil očitke, da so jo prisilili k takšni odločitvi. Zavrnil je tudi namige, da njeno nadaljevanje poklicne poti v direkciji za infrastrukturo pomeni politično kupčijo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres predlaga za prihodnje leto proračun v višini 3,3 milijarde ameriških dolarjev.

0: To je 1,2 odstotka manj od letošnjega. Ob tem je opozoril, da je svetovna organizacija zaradi podnebnih sprememb, vojn, vse večje lakote in hitrega razvoja umetne inteligence pomembnejša kot kadarkoli prej. V ruskih raketnih napadih na Kijev so bili po navedbah ukrajinskih oblasti ubiti najmanj 3 ljudje, ranjenih je več kot 20. Državne oblasti so kritične do zaveznikov, čež da jih znova niso opozorile na nevarnost ruskega obstreljevanja z balističnimi raketami. Te so v prestolnici zadele 9 nadstropno stanovanjsko stavbo in elektrarno. Prva bo zmerno do pretežno oblačno vreme, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna in Ilirska Bistrica 6, Ljubljana 7, Nova Gorica 9, Koper in Umag 10 in Trst 11 stopinj. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt vozni pas v predoru Dekani v smeri proti Kopru. Okvarjen avtobus pa ovira promet na Vipavski hitri cesti v predoru Barnica v smeri proti Vrtojbi. Zastoji nastajajo pred Vrhniko proti Ljubljani. 8:33 minut.
1: Radio Koper.
2: Na vaši valovni dolžini.

0: Na občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik Bavdek s sodelavci. Če menite, da vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor prek telefonske številke 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030 720 225.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, parnjak se vse dobi.
3: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
4: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: V novi številki Primorskih novic preberite. Nedavna odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice pri nekaterih vzbuja domneve, da se v njej morebiti skriva posredno priznanje veljavnosti arbitražne razsodbe med Slovenijo in Hrvaško. Po ministrstvu so plesni zavod zapustili še Novogoričani. Zanimiva volilna tekma se obeta tudi na Kobariškem, zaenkrat je znanih 5 kandidatov. Ne spreglejte še znanstvene priloge na valovih znanja, kateri lahko med drugim preberete tudi intervju z doktorico Matejo Sedmak, predstojnico Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper. Vse to in še več v novi številki Primorskih novic.
4: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: V Ledinah pri Idriji se je na današnji dan 14. oktobra leta 1816 rodil pesnik in zapisovalec ljudskih pesmi Anton Žakelj, rodoljub Ledinski. Narodna in univerzitetna knjižnica hrani rokopis narodnih krajinskih pesmi, ki jih je priredil leta 1838. Na današnji dan leta 1895 se je v Ljubljani rodil književnik in politik Josip Vidmar. Po vrnitvi iz ruskega ujetništva po prvi svetovni vojni je študiral v Pragi, na Dunaju, v Ljubljani in v Parizu. Urejal je revije Trije labodje, Kritike in Sodobnost. Kar 24 let je vodil Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Vidmar je bil tudi eden od ustanoviteljev Osvobodilne fronte. V arhivu hranimo pogovor Vesne Čehovin z Josipom Vidmarjem iz leta 1969, ko je tako razmišljal o umetnosti.
2: Ves čas, od prvega nastopa, sem se intenzivno ukvarjal z mislijo o tem, da bi se posvetil kritike domače literature, o kateri se mi je zdelo, da se ne izvaja ne dovolj iskreno, ne dovolj temeljito. Priložnost za debi v tem poklicu se mi je ponudila ob izidu Župančičeve Veronike Desenjiške, ki je prišla v javnost ravno v času mojega spora z urednikom Ljubljanskega zvona zaradi omenjene prijateljeve knjige. Kritika o Veroniki Desenjiški je dvignila mnogo prahu in dolgotrajno polemiko, v teku katere sem se zaradi neljubega mi sodelovanja v svetovno-nazorsko tuji reviji Dom in svetu odločil, da bom začel izdajati svojo kritično revijo.
1: Danes se spominjamo ameriškega generala in predsednika Dwighta Eisenhowerja, ki se je rodil leta 1890. Po končani vojaški akademiji na znamenitem West Pointu se je udeležil bojev v prvi svetovni vojni, med vojnama pa je delal v obrambnem ministrstvu. Leta 1942 je postal poveljnik zavezniških sil, ki so se izkrcale v Afriki, čez eno leto je vodil izkrcanje na Siciliji, decembra pa je postal vrhovni poveljnik zavezniških sil pri izkrcavanju v Normandiji. O tem hranimo arhivski posnetek.
3: Ljudem Zahodne Evrope. Zavezniške enote so zjutraj prišle na francosko obalo. Izkrcanje je delna črta Združenih narodov za osvoboditev Evrope, ki smo ga zasnovali z ruskimi zavezniki.
1: Zdaj pa, ki izjemimo dosežko, leta 2012 je avstrijski pustolovec Felix Baumgartner uspešno prestal skok z višine 39.045 metrov in pristal vzhodno od mesta Roosevelt v ameriški zvezni državi Nova Mehika. Baumgartner je po okrog 4 minutah in 22 sekundah padanja proti zemlji presegel rekord najvišjega in najhitrejšega prostega padca, ob tem pa tudi rekord najvišjega poleta človeka z balonom. In najpomembneje, prebil je zvočni zid. Med skokom iz kapsule je dosegel najvišjo hitrost 1342 km na uro. Še iz sveta športa, leta 1998 je Slovenija v kvalifikacijah za Evropsko nogometno prvenstvo leta 2000 premagala Latvijo z 1:0. Akcijo v 85. minuti je začel Zlatko Zahović, ki je na desni strani videl prostega Johnija Novaka, ta je naredil 3 korake in poslal žogo točno na glavo Sašu Udoviču, ki jo je potisnil v mrežo in poskrbel za navdušenje 5000 gledalcev v Ljudskem vrtu. Zaključujemo pa še z glasbo. Cliff Richard se je kot Harry Roger Webb v Indiji rodil leta 1940. Še v otroštvu se je njegova družina preselila v Veliko Britanijo, kjer je že mlad začel glasbeno kariero. Najprej je nastopal predvsem z glasbeno skupino The Shadows in prvič na vrhu britanskih glasbenih lestvic pristal leta 1959 s pesmijo Living Doll. V svoji dolgi karieri, v kateri se je iz svojih rockerskih začetkov premaknil v bolj pop slog, je nanizal številne uspešnice, ki so zasedale najvišja mesta domačih in svetovnih glasbenih lestvic. Od kraljice Elizabete je prijel tudi viteški naziv. Prisluhnimo njegovi Some People.

0: še 9 minut do 9 in do poldneva in pol, ki ga bo vodila Nataša Benčič. Nataša, pozdravljena.
1: Lep dan tebi in vsem, ki so z nami.
0: Slišali smo in tudi seveda v teh jutrih tudi čutimo, da se bližajo bolj jesenske temperature, nižje, in bomo seveda tudi malo več kašljali, kihali, o tem se bomo pogovarjali.
1: Ja, ti si že kašljala, ne?
0: Tako.
1: Čisto nakratko si najavila ta kašelj, mi ga pa seveda v dopoldnevu najavimo.
0: Je bil efekt.
1: Ja, je bil samo efekt, ne? Nisi bila
0: tako,
1: ti.
0: Tako.
1: Ob 10 pa več povemo o tem, kdaj je kašelj lahko tudi mogoče razlog za skrb. Ob 11 pa se bomo družili z dekleti iz ženske vokalne skupine Tamariska, ki delujejo v Izoli že 15 let, in ob tem okroglem jubileju in ob dnevu bele golobice oziroma legende o izolski golobici, to nedeljo v Izoli pripravljajo en tak zelo poseben koncert, ki bo namešanica glasbe, pripovedovanja, scenskih elementov, in združil se bo njihov rojstni dan s to izolsko legendo.
0: Več pa seveda v današnjem dopoldnevu. Lepo se imejte in lepo sredo vam želimo še naprej.

0: popoldan in pol.
1: Dobar dan voščim, dragi naši, dobrodošli doma, saj mi pridemo povsod, tudi na dom. To je moč radija, to je moč zvoka, ki je leta 2012 prav na današnji dan doživel še eno posebno prelomnico. Avstrijski pustolovec Felix Baumgartner je namreč 14. oktobra leta 2012 uspešno prestal skok z višine 39.045 metrov in pristal vzhodno od mesta Roswell. Baumgartner je po okrog 4 minutah in 22 sekundah padanja proti zemlji podrl rekord najvišjega in najhitrejšega prostega padca, ob tem pa tudi rekord najvišjega poleta človeka z balonom. In najpomembneje, prebil je zvočni zid. Med skokom iz kapsule z višine 39.045 metrov je dosegel najvišjo hitrost 1.342 km. Na uro. Mi danes ne bomo prebili zvočnega zidu, to nikoli ni bil in ni naš namen. Če pa vam pridemo blizu, smo veseli. Ne samo nekoč, kot poje Slavko Ivančič, ampak tudi danes.

0: Skozi pesmi bom živel, vse od rojstva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Tako je zapel Slavko Ivančič s svojim žametnim glasom, mi pa bomo v naslednjih urah vaša družba v takšni zasedbi. Mateja Brežan je danes dežurna v informativnem programu, novice, ki jih Mateja pripravlja, prebira Loredana Vergan. Za dober ton je zdaj zadolžen Daniel Matič, kasneje bo za mešalno mizo Jure Colja. Za glasbeni izbor bo kot vselej dobro poskrbel Istok Novak Izi, besednega pa tukaj v mikrofonu v okviru Verjam Nataša Benčič, ki sem v naslednjih urah vaša sopotnica in mi vsi smo Radio Koper.
2: Radio Koper.
3: Na vaši valovni dolžini.

9:08, dopoldan običajno začnemo z vabili na prireditve in tudi danes bo tako. Ob 10:00 pa je ob sredah čas za ultrazvok, tokrat o kašlju in o tem, kdaj je kašelj morda že vzrok za skrb. Ob 11:00 se bomo družili z dekleti iz vokalne skupine Tamariska, ki deluje v Izoli že 15 let. Jubilej bodo proslavile s posebnim projektom Legendo o izolski golubici v kulturnem domu v Izoli, to nedeljo ob 19:00. Smilja Baranja pa se je o tej glasbeno-scenski predstavi pogovarjala z umetniško vodjo ženske vokalne skupine Andrejo Štucin-Cergol. Vsako uro vam postrežemo svežimi novicami in mi smo tu ves čas in seveda hvala, če ste z nami tudi vi.

0: prireditve danes.
1: V gledališču Koper bo ob 20. gostoval beograjski Bitev teater s predstavo Lepa Brena Project. Predstava bo v srbskem jeziku. Ob 19. bo velika dvorana Libertasa v Kopru gostila svetovno uveljavljenega klarinetista Mateta Bekavca in njegove glasbene goste. Bekavac bo nastopil z ansamblom FB Banda, ki ga sestavljajo priznani slovenski glasbeniki, kot koncertna mojstrica pa se jim bo pridružila irska violinistka Mairead Hickey. V kulturnem domu v Hraščah bo ob 17. uri na sporedu interaktivna glasbena predstava v izvedbi Mateje Fi. Vstop je prost. V dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini se ob 17. začne srečanje z naslovom Holesterol ni komedija. Svojo osebno izkušnjo bo predstavil Matjaž Javšnik, na vprašanja obiskovalcev pa bo odgovarjal Matej Valentinčič, specialist interne medicine. Mestna knjižnica Postojna vabi ob 17. na predavanje z naslovom Srce, možgani in presnova. Kako so povezani in kako jih zaščititi? O tej pomembni povezavi in načinih, kako poskrbeti za svoje zdravje, bo govorila magistrica Ajda Urbas. Ob 18. bo v Koroninjevem dvorcu v Šempetru literarni večer, ki so ga poimenovali Ustvarjalna bližina. Svoje ustvarjanje bosta predstavili Mateja Gomboc in Katarina Gomboc-Čeh. Pogovor bo povezoval njuno družinsko in ustvarjalno bližino. V knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici bodo ob 18. predstavili knjigo Boštjana Videmška Vroči sever, frontna črta prihodnosti. Z avtorjem se bo pogovarjala Jasmina Jerant. Tolminski muzej vas ob 18.30 vabi na dogodek po Dantejevih sledeh v Tolminu v dialogu z lokalnimi literati. Ob ambientalnih zvokih srednjeveške glasbe bodo predstavili tudi na novo urejeni prostor ob Dantejevem doprsnem kipu.
2: Gremo v kino.
1: Na festivalu slovenskega filma v Portorožu bodo danes v ospredju dokumentarni, igrani in kratki filmi. Med celovečernimi filmi pa si ob 10. lahko ogledate film Praznik mladinske pesmi, ob 11.15 Dravski bit, ob 16. Odsev reke, ob 17.15 Goro roka, ob 18. pa film Belo se pere na 90. Večerni program ob 21.45 zaključuje film Sramota in denar. V izolskem art kinu Odeon pa bo ob 20. na sporedu primorska premiera francoskega dokumentarnega filma Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Kino gledališče Tolmin pa ob 18. vabi na ogled filma Fjord. To so vabila na prireditve za današnjo sredo, 14. oktobra.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: O pravicah tujih delavcev bodo razpravljali na nujni skupni seji parlamentarnih odborov, pristojnih za notranje zadeve in delo. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi o pripravi sprememb zakonodaje očitajo, da tujca obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Predlog novele med drugim ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in hkrati zvišuje zahtevano znanje jezika ter podaljšuje obdobje, po katerem lahko uveljavljajo pravico do združitve z družino. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič se bo po napovedih odzval na predlog za njegovo razrešitev, ki sta ga podali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim upravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Hkrati zahtevata obravnavo predloga na seji, sklicani za danes. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spoprijema za ostanki pri izdajanju odločb in prvih izplačilih pokojnin. Nerešenih je približno 65 tisoč zahtevkov, lani konec leta jih je bilo manj kot 49 tisoč. Med glavne vzroke za to direktor SPIZ-a Marjan Papež uvršča številne novosti, ki jih je prinesel nov pokojninski zakon.
2: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo tudi v nekaj meseci tudi izboljšali.
1: Moldavija je na medvladni konferenci v Luksemburgu včeraj odprla drugi in tretji sklop v pogajanjih za vstop v Evropsko unijo o notranjem trgu ter o konkurenčnosti in vključujoči rasti. Evropska komisarka Marta Kos je poudarila, da bodo reforme v okviru teh sklopov moldavskim podjetjem prinesle nove priložnosti, privabile več naložb in ustvarile boljša delovna mesta. Na severnem Jadranu bo po večini sončno, najnižja jutranja temperatura pa okoli 8 stopinj, najvišja dnevna okoli 20. Sredi dneva in popoldan bo pihal maestral, po noči bo dokaj jasno pihal boborin. Poglejmo še temperature na Primorskem in drugod izmerjena ob 9. Bovec 8, Dolenje in Tatre 9.

0: 9, Gorica 11 in Koper 14 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 9:33.
1: Mogam te

Elektro Primorska obvešča, da bo v petek 16. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naselju Vrsno med 8.30 in 13. uro. V Kopru na Kvedrovi in Krožni cesti, v ulici Vena Pilona in Beblerjevi ulici med 8.30 in 13. Dragoni, Grintovcu, Kortah in Padni med 8.15 in 10.30, v naseljih Idrsko, Poljubin in Robidišče med 8.45 in 15. V naseljih Kneža in Temline med 8.30 in 13. V Smrjah med 12.30 in 14. uro, v Dolnem Zemonu med 9.15 in 11. V Ilirski Bistrici na Bilharjevi cesti med 7.30 in 8.30. V Rodiku med 9.30 in 13. Na Vojskem med 9.15 in 13. V Kopru, v Grudnovi, Kmečki, Kreljevi, Obzidni, Vrtni, Zadružni in Zlatičevi ulici pa med 8.30 in 12.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.

0: Torej, Portorož, morje doživeti.
1: Prva za gledališki abonma in izven bo na ogled Samo še enkrat gremo spat. Vabljeni 24. oktobra ob 19.30 v gledališče Tartini Piran. Za nakup vstopnic kliknite na auditori.si.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si. Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
4: Mami, obljubila si mi.
5: Joj, ne spomnim se.
4: Ampak še babica se spomni.
6: Vita B12 za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
7: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zlatorogova pesem, Orlek in Tit Potecin.

9:53 minut je ura, slišali ste poročila, pa še kakšno reklamo. In zdaj poglejmo, zakaj otroci naloge rešijo hitreje kot kdajkoli prej in zakaj to sploh ni dobra novica. Umetna inteligenca namreč vse bolj postaja del vsak dana tudi v šolah. Učenci jo uporabljajo za domače naloge, pisanje esejev, pripravo povzetkov, raziskovanje različnih tem. Toda strokovnjaki opozarjajo, da lahko pretirano zanašanje na to tehnologijo dolgoročno vpliva na razvoj pomembnih veščin, ki jih otroci potrebujejo za uspešno šolanje in poznejšo kariero. Spletna stran Psychology Today opozarja, da umetna inteligenca otrokom sicer ponudi hiter odgovor, vendar jih prihrajša za najpomembnejši del učenja, in to je samostojno razmišljanje. Mnogi učenci na umetno inteligenco gledajo zgolj kot na bližnjico do rešitve. Naloga je opravljena hitreje, v nekaj trenutkih. Toda bistvo učenja ni zgolj v tem, da pridemo do pravega rezultata. Otroci med učenjem namreč razvijajo sposobnost analiziranja informacij, povezovanja znanja, preverjanja različnih možnosti, pa tudi odpravljanja napak. Prav skozi ta proces se krepita kritično mišljenje in samostojnost. Če večino dela opravi umetna inteligenca, lahko otrok pomemben del tega procesa preprosto preskoči. Poglejmo primer šolskega eseja. Učenec, ki bi moral sam prebrati knjigo, oblikovati mnenje, argumentirati svoje stališče, lahko danes umetni inteligenci prepusti skoraj celotno nalogo. Rezultat seveda je lahko odlično napisan tekst, vendar otrok pri tem ne razvije svoje interpretacije, ničesar tudi ne argumentira. Podobno velja za matematiko in druge predmete. Učenec pride do pravilnega rezultata, ne da bi zares razumel postopek. In to se pogosto pokaže šele pozneje, ko mora pridobiti znanje, pridobljeno znanje uporabiti pri bolj zahtevnih nalogah. Po mnenju stroke pretirana uporaba umetne inteligence ne vpliva le na znanje, temveč tudi na ustrajnost. Otroci se lahko navadijo, da je odgovor na voljo vedno in takoj. Posledično težje sprejmejo napake, prej obupajo, nimajo potrpljenja pri reševanju zahtevnejših nalog. Tako vzgajamo nestrpne posameznike. In ta občutek negotovosti, iskanje rešitev in premagovanje frustracij, to je pomemben del učnega procesa. Skozi takšno izkušnjo otroci razvijajo samozavest in sposobnost reševanja problemov, ki jih bodo potrebovali v odraslem življenju. In kako naj starši pristopijo k uporabi umetne inteligence? Ni je smiselno prepovedati. Veliko bolj pomembno je, da se otroci naučijo odgovorne uporabe teh orodij. Umetna inteligenca naj bo pomočnik pri učenju, ne pa njegov nadomestek za razmišljanje. Otrok naj najprej sam poskuša rešiti nalogo, oblikovati idejo, odgovoriti na vprašanje in šele potem umetno inteligenco uporabi za dodatno razlago, da preveri razumevanje in mogoče najde kakšen nov pogled na to temo. Nekaj hitrih nasvetov stroke za starše. Otroka spodbudite, da najprej sam poskuša rešiti nalogo. Umetna inteligenca naj je ne uporablja za razlago pojmov, ne za izdelavo končnih odgovorov. Pohvalite trud, pohvalite ustrajnost, pohvalite samostojno razmišljanje. Otroka spodbujajte, naj za pomoč raje vpraša učitelja, naj odpre knjigo in ne vedno najprej tehnologije. Ne podcenjujte papirja in pisanja na roke, ki še vedno pomembno prispevata k razvoju mišljenja. Dobre nasvete nam je dala ta stroka. Hvala.

Dobra minuta čez deseto, to je čas za sredin ultrazvok in že v naših dopoldanskih urah smo napovedali to rubriko, ki govori o tem, da prihaja čas prehladov. Iz naših noskov bo teklo, kihali bomo, kašljali bomo, ampak kašelj ni vedno zgolj posledica prehlada. Kdaj nas mora zaradi kašlja zaskrbeti? Kaj vse se lahko skriva za njim? Podrobneje v današnjem ultrazvoku, ki ga pripravlja Istok Konc.

0: Ultrazvok.
1: Tu sem našel nekaj dejstev. Kašelj je najpogostejši novo nastal razlog za obisk primarnega zdravnika oziroma družinskega zdravnika, tako v Evropi kot v ZDA in Avstraliji. Potem, če govorimo o kroničnem kašlju, je v splošni populaciji prisoten pri približno 10% ljudeh. To glede na samo poročanje pacientov, to bi bilo 200 tisoč ljudi v Sloveniji.
2: Po ocenah strokovnjakov, na svetu v vsakem trenutku kašlja kar desetina svetovnega prebivalstva, to je približno 830 milijonov ljudi. Gost ultrazvoka je zdravnik Andraž Jug, specializant pneumologije z klinike Golnik. Kako odgovarja na vprašanje, kdaj nas zaradi kašlja lahko zaskrbi?
1: Prvi kašelj je vedno odgovor na nek dražljaj, tako da nas ne skrbi sam kašelj, ampak to, kaj ga je povzročilo. Zdaj res gre v večini za nenevarna, neka samoumejujoča stanja, ampak lahko je pa odzadaj tudi neka bolezen, neka hujša bolezen, ki lahko povzroči trajno telesno okvaro ali pa vodi v skrajnih primerih celo v smrt. In te je potrebno hitro prepoznati in nasloviti. In v ta namen so bili tudi predlagani ti tako imenovani znaki alarma, oziroma po angleško so to rdeče zastave, ki namigujejo, da bi lahko bilo v ozadju nekaj resnega. Ne, to ni nujno, lahko pa je. In v primeru te znakov alarma je treba kašelj hitro preveriti.
2: Ob katerih znakih zazvoni alarm?
1: Prvi tak so hemoptize, to je izkašljevanje krvi. Tega se verjetno bolniki tudi najbolj ustrašijo, ker je najbolj tak neobičajen. In po eni strani lahko je tudi zadej posebno nedolžno stanje. Lahko gre za enega bolnika, ko je na antikoagulantni terapiji zaradi drugih pridruženih stanj, pa zboli za prehladom, se malo rani sluznica in skašlja nekaj kapljic krvi in v tem primeru ni nič hujšega. Lahko pa je v zadju strdek v pljučih, temu rečemo pljučna embolija. Če gre za kakšnega kadilca, ki obenem še hujša, se po noči poti se ustrašimo pljučnega raka. Če gre za nekoga, ki je prišel iz tujine, za kakega migranta, razmišljamo o tuberkulozi. Lahko pa je tudi navadna pljučnica, več je stan. Naslednji, težko dihanje. Teh bolnikov največ srečamo in so običajno naši znani bolniki, ker gre največkrat za poslabšanje kroničnega stanja, naprimer astme, KOPB, intersticijske bolezni, pljuč, česa takega. Lahko pa je seveda tudi novo nastalo stanje, recimo težko dihanje s kašljem, lahko gre za pneumotoraks, lahko gre za akutno srčno popuščanje, tukaj je običajno pridružena bolečina v prsnem košu, zopet pljučna embolija, ta se ponovi praktično pri vseh znakih.
2: Izkašljevanje krvi in težko dihanje. Znak za alarm pa je tudi, kadar kašelj spremljajo bolečine v prsnem košu, nočno potenje, hujšanje, pa tudi vročina.
1: Potem je pa še hripavost, slinjenje in težave s požiranjem v kombinaciji vse to troje. Namigujejo na bolezen v področju ORL, se pravi laringitis ali pa epiglotitis. Tu nastane problem, ker lahko pride do zapore dihalne poti in je treba narediti ekstra dihalno pot za zarezo, pač področju sapnika in to je stanje, ki zahteva takojšnje kirurško ukrepanje.
0: Ultrazvok.
1: Kašelj je v osnovi naš naravni obrambni mehanizem, ki ščiti dihalne poti kot refleks v bistvu pred vdihovanjem tujkov ali pa v smislu izločanja sluzi iz dihalnih poti, ki se povečano izloča ob nekaterih boleznih. Ne? In kak pomemben je, vidimo v bistvu pri bolnikih, ki imajo okvarjen ta mehanizem kašla, kot so naprimer ljudje po kapi, Parkinsonovi bolniki z drugimi živčno-mišičnimi boleznimi, ki imajo povečano obolenje zaradi pogostejših aspiracij, ne? In potem teh izločkov ne morejo odstraniti.
2: Zdravnik pojasnjuje, da refleks kašlja poteka v štirih fazah. Najprej dražljaj aktivira receptorje, ti pa po živčnih vlaknih pošljajo signal v centralno živčevje. Sledi inspiracijska faza s hitrim in globokim vdihom. V kompresijski fazi se glasilki tesno zapreta, močno krčenje trebušnih in medrebrnih mišic pa povzroči skokovit porast tlaka v pljučih. V zadnji, ekspiracijski fazi se glasilki bliskovito odpreta, kar sprosti eksploziven sunek zraka. Zdravnik Andraž Juk opozarja, da kašelj ni samo simptom bolezni pljuč.
1: V bistvu to je zanimivo, čeprav se s kašljem ukvarjamo v pulmologiji, najpogostejši vzroki in akutnega in kroničnega kašlja ležijo izvan pljuč, v zgornjih dihalnih poteh. Ko govorimo o vzrokih, moramo kašelj nujno časovno opredeliti, zato ker odvisno, kako dolg traja, so v ozadju različna stanja. Kašelj se razdeli na akutni kašelj do 3 tednov, subakutni od 3 do 8 tednov, pa kronični nad 8 tednov. In če gledamo akutnega, je najpogostejši vzrok virusno obolenje zgornjih dihal, oziroma mi poznamo to kar kot prehlad in zatekanje sluzi potem nazaj v žrelo, ki draži in je bolj občutljivo na kakršnekoli dražljaje. Drug vzrok bi bil recimo seneni nahod, potem pa so lahko v zadju tudi kakšni bronhitisi, pljučnice, to so potem hujše težave. Pri subakutnem kašlju 3 do 8 tednov, tudi te so lahko infekcijski vzroki oziroma postinfekcijski, ampak ko traja kašelj 3 do 8 tednov, je v ozadju vedno treba pomisliti, a je mogoče pridruženo kako neprepoznano kronično stanje, ki se je poslabšalo. Običajno je tak, da astmatiki, ko se prehladijo, začnejo kašljati, potem po 2-3 tednih se pa začne poslabševati astma in to je tisto, kar traja in v tem primeru morajo ojačati svojo redno terapijo. Potem kronična stanja nad 8 tednov je pa najpogostejši vzrok zopet zatekanje zgornjih dihalnih poti, sindrom postnazalnega zatekanja, astma, eozinofilni bronhitis in pa gastroezofagalna refluksna bolezen, to, čemu ljudje pravijo kislina. To so najpogostejši vzroki kašlja, ne? Seveda pa so še potem tudi, ko te izključimo, pa potem iščemo bolj nevarne in odvisno od spremljajočih simptomov.
2: Kašelj lahko spremlja tudi nekatere bolezni srca in ožilja ter prebavil, kot je na primer refluks.
0: Ultrazvok.
2: Sogovornik današnje oddaje je Andraž Juk, specializant pneumologije z klinike Golnik. Prejšnji teden sva se srečala na strokovnih predavanjih letošnjega golniškega simpozija, ki že tradicionalno poteka na Bledu. Andraž Juk je medicino doštudiral na Mariborski medicinski fakulteti. Svojo študijsko in službeno pot je najprej nadaljeval v Mariboru in to na področju infektologije.
1: Torej, jaz sem začel svojo pot kot specializant infektologije v UKC Maribor in začel sem februarja 2020, takoj potem so nas zaprli in jaz sem pristal na oddelku COVID, kjer sem se v glavnem ukvarjal s pljučnimi boleznimi in bil tudi zelo veliko v stiku s pulmologi. Takrat teh klasičnih infekcij ni bilo. Jaz sem naslednje leto in pol delal na tem področju in potem sem videl, da me pulmologija veliko bolj zanima kot infektologija in sem se prestavil. Ta specializacija me veliko bolj ustreza, pa tudi na Golniku sem v bistvu obdan z enimi največjih strokovnjakov v Sloveniji in se to šta enkrat privilegi.
2: Kako kašelj zdravimo in kako ga blažimo? Zdravnik Andraž Juk pojasnjuje, da zdravniki in zdravnice praviloma ne zdravijo kašlja samega, ampak najprej poiščijo in zdravijo njegov vzrok.
1: Zdaj, na prvem mestu je vedno vzročno zdravljenje. Ne? Če imamo vzrok, skušamo ta vzrok omiliti oziroma odstraniti po možnosti in tu v resnici imamo več težav, kot si lahko mislite. Tudi pri ljudeh, ki imajo znane vzroke, je problem, da se ne držijo povsem predpisane terapije ali ne znajo. Naprimer, če govorimo o pljučnih boleznih, preko 50% ljudi, ki ima pumpice, jih ne zna pravilno uporabljati. In to je treba nasloviti. Ljudje tudi napačno uporabljajo nosna pršila ali pa ne izvajajo dovolj redno ukrepe za preprečevanje refluksa. Tako da tudi, če imamo znane težave, so lahko te težave, ki so že znane, problem, čeprav mislimo, da smo jih naslovili. Drug problem je pa nepojasnen kašelj, ki je definiran kot kašelj, pri katerem eno leto nismo odkrili vzroka, ali pa refraktorni kašelj, kjer poznamo vzrok, pa vseeno vztraja. Tam pa je lahko problem že sam kašelj, ne? In tam naslovimo oziroma izvajamo ukrepe za preprečevanje samega kašlja. To so nevromodulatorna zdravila, v to se v resnici ne bi preveč spuščal, ker imamo specialiste v Sloveniji, ki se točno s tem ukvarjajo, ampak drug pomemben način na katerega naslavljamo refraktorni kašelj, je pa kognitivno-vedenska terapija. V bistvu pacienti zavestno zadržujejo kašelj in izvajajo ukrepe za zmanjševanje draženja žrela, naprimer pogostejši požirki vode, nekateri si pomagajo z medom, ki naredi oblogo na žrelu, da vdihnemo skozi nos, kar v bistvu očisti in navlaži zrak, da izdihnejo skozi priprte ustnice, zato ker s tem malo sprostijo mišice žrela.
2: Kaj pa, če zdravniki vzroka za kašelj ne najdejo? Kakšno je takrat zdravljenje?
1: Kadar gre za podaljšan kašelj, kjer nismo ugotovili dejanskega vzroka ali pa le tega ne moremo nasloviti, posežemo po nekaterih konzervativnih ukrepih, s katerimi skušamo sam kašelj umiriti. Običajno takrat skušamo vlažiti žrelo, zato ker s tem zmanjšamo draženje. Ljudje se lahko poslužijo požirkov vode, čeprav to naprimer ni najboljši ukrep pri bolnikih z kroničnim srčnim popuščanjem, ki imajo omejitev tekočin. Tem predlagamo uživanje nesladkanih bonbonov, ki spodbujajo izločanje sline, da vlažijo žrelo. Priporočamo tudi, da vedno vdihnejo skozi nos, ker s tem upočasnijo tok zraka, očistijo in navlažijo zrak in izdihnejo skozi priprte ustnice v obliki O. Zadnji ukrep pa je, da skušajo zavestno zadržati kašelj, ker s tem zmanjšajo povečano preobčutljivost refleksa za kašelj in ga dolgoročno umirjajo. In če te ukrepe dosledno vsakodnevno izvajajo, lahko pričakujejo s časoma umiritev simptomatike. Ultrazvok. Prej sva govorila o tem, da imamo znan vzrok, pa vseeno kljub jemanju zdravil ni učinka. Običajno je to zaradi napačnega jemanja zdravil. Naprimer, če govorimo o pumpicah, imamo različne vrste inhalatornih zdravil, pršila, praški. Pršila je treba vzeti zelo nežno, kadilcem običajno sugeriramo, da na podoben način, kot inhalirajo, medtem ko praške je treba vzeti veliko močneje in če neki krhki starejši gospe predpišemo praške, je možnost, da ga celo ne dobi v pljuča, ker so mišice njenega prsnega koša prešipke in moramo res najti ustrezno zdravilo za pacienta, ki ga imamo pred sabo. Potem pri nosnih pršilih velikokrat vidimo, da si ljudje napačno dajo v nos. Mi učimo z desno roko v levo nosnico, z levo roko v desno nosnico, da mal nagnejo glavo, ker pri tem dosežejo optimalen kot. Če ljudje namreč z desno roko dajo v desno nosnico, si običajno pršilo nanesejo na nosni pretin, kjer v bistvu nima nobenega učinka. Veliko ljudi potem, ko si sproži pršilo v nos, tudi močno potegne in potem v bistvu zdravilo potegne v ustno votlino, ga pogoltnejo in nima nobenega učinka.
2: Kašelj je lahko nadležen, včasih pa tudi pomemben opozorilni znak. Najpomembnejše zato ni vedno vprašanje, kako ga naj čim prej ustavimo, ampak zakaj se je sploh pojavil. Če kašelj ne mine ali se mu pridružijo opozorilni znaki, alarmi, je prav, da poiščemo odgovor na slednje vprašanje pri svojem zdravniku oziroma zdravnici. Ultrazvok.
0: Ja, to je bil ultrazvok. Tokrat je govoril o kašlju, enem najmočnejših obrambnih refleksov našega telesa. Z njim iz dihalnih poti odstranjujemo sluz in različne delce. Pri močnem kašlju zrak iz pljuč poleti s hitrostjo več 100 km na uro. Današnji ultrazvok se je že preselil na splet. Poslušate ga lahko tudi v aplikacijah Spotify in Radio Player, pa tudi na YouTube.

0: Moldavija nadaljuje s pogajanji za vstop v Evropsko unijo. Vrstijo se opozorila na porast poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Moldavija je na medvladni konferenci v Luksemburgu včeraj odprla dva sklopa v pogajanjih za vstop v Evropsko unijo, in sicer o notranjem trgu ter o konkurenčnosti in vključujoči rasti. Evropska komisarka Marta Kos je poudarila, da bodo reforme na tem področju moldavskim podjetjem prinesle nove priložnosti, privabile več naložb in ustvarile boljša delovna mesta. Generalna skupščina Združenih narodov je na sinočnem tajnem glasovanju izvolila 15 novih članic Sveta za človekove pravice za triletni mandat, ki se bo začel z novim letom. Med njimi so Brazilija, Nemčija, Irska, Japonska in Ukrajina. Omenjeni organ v Ženevi, katerega članica je naša država do konca leta 2028, je namenjen krepitvi, spodbujanju in varovanju človekovih pravic po svetu. Ob današnjem mednarodnem dnevu e-odpadkov se vrstijo opozorila na porast poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Potrošniki namreč USB adapterje, mini ventilatorje, LED svetila, elektronske igrače in podobne majhne naprave pogosto kupujejo impulzivno in jih zavržejo brez pomislekov. Ob tem ti izdelki pogosto pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor ne sodijo. Saudska Arabija je sporočila, da je včerajšnji napad hutijevcev na upravno stavbo naftnega velikana Aramco v Dahranu na vzhodu države povzročil omejen požar. Ostanki sestreljenih raket, ki so jih izstrelili omenjeni jemenski uporniki, pa so v saudski prestolnici Rijad ranili 4 ljudi in poškodovali 15 domov. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da hutijevci napadajo na zahtevo Irana. Očita jim, da želijo s tem doseči podražitev nafte pred novembrskimi vmesnimi volitvami v Združenih državah. Papežu Leonu XIV. So diagnosticirali pljučni adenokarcinom, pogosto obliko pljučnega raka. V rimski bolnišnici Gemelli so mu operativno odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila. Iz urada Svetega sedeža so še sporočili, da je rimski škof uspešno prestal poseg, za okrevanje bo predvidoma potreboval en teden. Čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 4, Bovec 11, Postojna 12, Trst 14, Portorož 15 in Pul 18 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 10:33.

0: 30 minut, če obvestila. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Kopru na območju Trinkove ulice. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 13. ure. In prav tako je motena oskrba z vodo na območju Ladjedelniške Rebri številka 2, 5 in 6 ter v Izoli na območju ulice Alojza Valenčiča, predvidoma do 15. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Kulture Portorož. Morje doživeti.
1: Na piranski glasbeni oder 23. oktobra prihaja energična zasedba Terra Folk. Več o koncertu in nakupu vstopnic na auditori.si. Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
2: Se naše pravljice.
3: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
6: Mredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

Pa se oglasimo malo ob 10 in 47 minut in tu je zgodba ženske, ki nam je pri 85 letih razkrila na svet, ki je pomagal zgraditi milijonski imperij. Če obstaja oseba, ki res nekaj ve o dolgoročnem poslovnem uspehu, je to zagotovo Martha Stewart. Verjetno ste že slišali za njo, ameriška podjetnica, televizijska osebnost, ustanoviteljica medijskega imperija, ki je v več kot 5 desetletjih zgradila neverjetno blagovno znamko vredno več kot 100 milijonov dolarjev. Pravijo ji tudi najbolj slavna kuharica na svetu. Danes pri 85-ih pa pove, da se še vedno vrača k enemu preprostemu finančnemu pravilu, ki jo je spremljalo skozi celotno kariero. V nedavnem pogovoru za eno ameriških revij je razkrila nasvet, ki ga sama uporablja že desetletja. Vsak dan se začne pri ničli in od tam morate naprej. Po njenem mnenju ni pomembno le koliko denarja smo zaslužili, temveč tudi kaj smo se naučili. In ob koncu dneva si zato vedno zastavi dve vprašanji. Kaj sem danes zaslužila in česa sem se danes naučila? Prav ta navada ji pomaga ohranjati disciplino in tudi dolgoročen pogled na poslovanje. Zanimivo je, da je Martha Stewart kljub poslovnim uspehom nima klasične poslovne izobrazbe, študirala je zgodovino arhitekture, obiskovala je tudi krajši program za finance, za katerega je pozneje v šali priznala, da se na njem ni najbolje znašla. Namesto tega je uspeh gradila predvsem skozi prakso. In sama zase pravi, da je bila vedno zelo dobra učenka. Veliko znanja je pridobila z opazovanjem, preizkušanjem, nenehnim učenjem od drugih ljudi. Zato poudarja, nikoli ne prenehajte z učenjem in to je eno najpomembnejših načel, ki se jih Martha Stewart drži že od mladosti. Prepričana, da je vseživljenjsko učenje koristno ne glede na starost ali poklic, ki ga opravljamo. Njena poslovna pot se je začela precej skromno. Po delu modela in borzne posrednice na Wall Streetu je ustanovila lastno catering podjetje in iz tega je pozneje nastal medijski imperij z njenim imenom. Sledile so knjige, televizijske oddaje, revije, licenčni izdelki, številna partnerstva z velikimi trgovskimi verigami, vmes tudi en bankrot. Pa vendar danes velja za eno najuspešnejših podjetnic svoje generacije. Prav izkušnjo dela na Wall Streetu je izkoristila za boljše razumevanje poslovanja, financ, ampak tudi pomena premišljenega sprejemanja odločitev. Čeprav je pozneje obrala drugačno poklicno pot, je znanje, ki ga je pridobila v tistem znamenitem finančnem okolju, uspešno uporabljala pri podjetništvu in zato verjame, da nobena izkušnja ni izgubljena. Mogoče se na prvi pogled zdi, da nima veliko skupnega s tem, kar bi radi počeli v prihodnosti, ampak zna priti prav. Izkušnje, ki jih je pridobila v finančnem svetu, so jo naučile, da uspeh ni odvisen zgolj od tega, koliko zaslužimo, ampak od tega, kako upravljamo denar, ki ga imamo. Dolgoročnega uspeha ne prinašajo zgolj visoki prihodki, ampak predvsem premišljene finančne odločitve. Njeno sporočilo je zelo preprosto. Ni pomembno, kako uspešen ali neuspešen je bil včerajšnji dan. Vsako jutro imate novo priložnost za napredek.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: 11 in 3 minute, počakali smo, da se je iztekla ta melodija, ki smo jo slišali, in zdaj gremo v Izolo, kjer že 15 let poje ženska vokalna skupina Tamariska. Jubilej bodo pevke proslavile s posebnim projektom v Kulturnem domu v Izoli, to nedeljo 18. oktobra ob 19. Na oder bodo postavile glasbeno-scensko predstavo Bela golubica. Seveda jo je navdihnila legenda o izolski golubici, simbolu poguma, zaščite in upanja. Na odru se bodo prepletali petje, pripoved, ples, svetloba in projekcije, in tako bodo pred našimi očmi pevke oživile zgodbo o mestu med meglo in svetlobo, o strahu in pogumu ter o moči prijateljstva, ki lahko spremeni usodo. Smilja Baranja pa se je pogovarjala z umetniško vodjo Tamarisk, Andrejo Štucin-Cergol.
1: Pevke vokalne skupine Tamariska so se prvič zbrale leta 2011.
2: Tamariska, to je en mediteranski grm, ki ga je zelo veliko tukaj ob morju. Ko smo se v zbornici srečevale učiteljice, je prišla želja potem, da bi naredile nekaj drugega in nekaj več poleg dela v šoli. Tako smo se v bistvu začele srečevati v obliki vokalne skupine. In seveda na začetku poti je vedno, kakšno bomo imele imena. Tako da naša biologinja je potem predlagala, glejte, jaz poznam ta grm in mi smo ravno takšne, trdožive, mehke, rožnate.

To našo zgodbo Tamariske zdaj peljemo že 15. leto, letos obeležujemo 15. obletnico. Naša skupina je znana po tem, da se zelo veliko povezujemo z različnimi skupinami, različnimi projekti od gibalnih, plesnih, do gledaliških, do vključevanja oseb s posebnimi potrebami, do vključevanja v naše projekte otroke, mladostnike, študente. Posegamo po različnih zvrsteh glasbe, zato da spoznavajo tudi pevke različno literaturo zborovsko, od slovenske do tuje, različnih melosov.

0: Zgodba Tamariske kaže na navdih in razmislek učiteljic. Jubileji pa sami po sebi običajno prinesejo bogate projekte.
1: Na začetku je ta skupina res prvotno nastala v naši zbornici osnovne šole Livade v Izoli. Potem pa se nam je priključilo tudi kar nekaj drugih zunanjih pevk, tako da zdaj se stavljajo poleg učiteljice tudi drugi profili, kar nas seveda še bolj bogati. Leto dni nazaj smo imeli tudi zelo uspešen projekt tukaj s mladimi primorskimi perspektivnimi glasbenicami. Stabat Mater smo izvedle v sodelovanju še z eno žensko skupino iz Trsta. Nosilka inštrumentalnega ozadja je bila Teja Udovič Kovačič, ki je svojim inštrumentom tako odlično podkrepila to pregoljazjevo stvaritev in je bila zelo odmevna. Ireneja Nejka Čukova je bila kot solistka z Katarino Zorec. K sodelovanju smo povabili še eno čelistko, tako da to je bil en res velik in zelo odmeven projekt. 15. jubilej pa pripravljamo eno posebno gledališko scensko predstavo, kjer bo poleg našega petja sodelovala tudi plesna skupina Laj iz Izole. Imeli bomo kar nekaj gostov, inštrumentalistov, bomo pa na en poseben način uprizorili legendo o Beli golobici, ki prihaja iz Izole, v povezavi z Jenkinsovo glasbo. Tako da sem v bistvu to Belo golobico legendo nekako dramaturško podkrepila s določenimi stavki iz kantate Mundi od Karla Jenkinsa. Smo v tem projektu, kjer bomo nekako z svetlobnimi efekti, z različnimi dolkalskimi močnimi sekcijami, ritem je zelo podkrepljen v tem delu, bomo to našo Belo golobico predstavili na čisto drugačen način. Zato vljudno vabimo vse poslušalce v nedeljo 18. oktobra ob 19. v kulturni dom Izolo na poseben spektakularni dogodek z naslovom Legenda o Beli golobici s Tamarisko.
2: Noč brez luči.

Pred dnevi, ko sem bila v tem studiu, kjer sem vsaj dvakrat tedensko, že kar vrsto let, sem vam mogoče, se spomnite, prebrala nekaj o tem, kako rado se, rad se izgubi naš kovček, ko potujemo z letalom. In tu imam eno zanimivo nadaljevanje zgodbe o tem, da ljudje pravzaprav množično kupujejo izgubljene kovčke in ob tem upajo na velik zadetek. Pa poglejmo, kaj to pomeni. Večina nas potnikov si seveda želi, da bi naš kovček po pristanku čim prej se pripeljal po tekočem traku, ampak vendarle se zgodi, da se milijoni kosov prtljage vsako leto izgubijo, zamudijo ali ostanejo celo brez lastnika. In del teh kovčkov pozneje pristane v prodaji, kjer jih kupci pogosto kupujejo, ne da bi sploh vedeli, kaj se skriva v njih. Kovčki so še vedno zaklenjeni. Nekaterim gre za zabavo, drugi pa seveda v tem iščejo priložnost za zaslužek. Ko letalske družbe in logistična podjetja po določenem času ne uspejo najti lastnika prtljage, lahko vsebina konča v postopku prodaje. In kupci tako plačajo določen znesek za kovček, ne da bi sploh vedeli, kaj se skriva v njem. Nekateri seveda upajo na elektroniko, luksuzne modne dodatke, zbirateljske predmete in druge zaklade, drugi spet kupujejo večje količine kovčkov in jih na to, ne kovčke, ampak njihovo vsebino, preprodajajo naprej. Ampak stroka, tudi tu je stroka, pravi, da gre pri tem za neke vrste finančno loterijo. V kovčku se seveda lahko skrivajo dragoceni predmeti, lahko pa so tam samo oblačila in čisto navadne vsakodnevne potrebščine. Ameriško podjetje Unclaimed Baggage, ki se ukvarja s prodajo vsebine neprevzete prtljage, vsako leto objavi pregled najbolj nenavadnih in najbolj dragocenih najdb takšnih kovčkov. Med najdražjimi predmeti, ki so jih našli v njih, so bili diamantni prstan, ocenjen na skoraj 40 tisoč evrov, ura Rolex vredna skoraj 18 tisoč evrov, pa številni luksuzni izdelki blagovnih znamk Chanel, Louis Vuitton, Alexander McQueen in drugih. Seveda pa večina kovčkov ne skriva takšnih zakladov. Poročila kažejo, da so v izgubljeni prtljagi odkrili tudi viteški oklep, čelado rimskega vojaka, umetno oko, preparirano kačo, zbirke kamnov in celo knjige o eksorcizmu. Izganjanju hudiča, da prevedem. Prav element presenečenja je eden glavnih razlogov, da videoposnetki odpiranja izgubljenih kovčkov na družbenih omrežjih pogosto dosegajo milijonske oglede. Mislim, da sem nekoč naletela celo na televizijsko oddajo o tem, kako odpirajo takšne kovčke. Pa je mogoče s tem zaslužiti. Nekateri kupci trdijo, da lahko z nakupom večjega števila kovčkov ustvarijo dobiček, če med vsebino najdejo kaj takšnega, kot je elektronika, nakit in druge dragocenosti, ampak vendarle gre zmeraj znova za tveganje. Z drugimi besedami, nekdo lahko naleti na luksuzno uro, drugi pa najde kovček poln starih oblačil. Na številnih evropskih letališčih pozabljene predmete hranijo le omejen čas. Na Heathrowu in v Frankfurtu običajno 3 mesece, v Münchnu pa najmanj 6 mesecev. Če se lastnik v tem času ne oglasi, lahko predmete prodajo na javnih dražbah, jih podarijo ali pa uničijo. Med dražbenimi predmeti se res znajde čisto vse. Na dunajskem letališču so z dražbo neprevzetih stvari tako zbrali kar 22 tisoč evrov in ves izkupiček so namenili v dobrodelne namene. In ponovimo vajo, zakaj se kovčki sploh izgubijo. Po podatkih iz letalske industrije se večina izgubljene prtljage sicer pozneje vrne k lastniku. Ampak majhen delež kovčkov ostane neprevzet in konča v prodaji, o kateri sem pravkar govorila. Med najpogostejšimi razlogi za izgubo so napačne oznake na kovčku, prestopanja med leti in logistične napake pri prevozu prtljage. Pa tudi tiste stare nalepke z prejšnjih potovanj, ki jih niti sama ne vem, zakaj včasih pustimo na kovčku, to ni dobro, kajti tiste oznake lahko zmedejo občutljiv elektronski sistem na letališčih. Ali pa trakovi, ki jih zavežemo na kovčke v kako lepo pentljo, zato da bomo svoj kovček lažje prepoznali, kaj se zgodi, zataknejo se lahko in potem preusmerijo kovček čisto nekam drugam. Ampak zato seveda ne bomo nehali potovati, tudi Lucio Battisti pravi, si viaggiare.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Po 8 letih neuspešnih poizkusov dogovora glede ustanoviteljskih pravic in premoženja javnega zavoda za šport mestne občine Koper, ste se mestna občina Koper in občina Ankaran vendarle dogovorili. Občina Ankaran od 31. oktobra ne bo več ustanoviteljica zavoda, koperska občina bo ankaranski v last prenesla nekaj zemljišč. Zavod za šport bo umaknil tožbo proti ankaranski občini. Koperski župan Aleš Bržan.
2: Zgodba soustanoviteljstva in katerihkoli razmeri v Zavodu za šport je zaključena. Ostaje še nekaj drugih odprtih vprašanj za druge zavode ali pa javna podjetja, ampak to bomo tudi reševali. Ta del je bil najbolj problematičen in sem prav vesel, da smo ga uspeli rešiti.
1: Koperski občinski svet je včeraj soglašal tudi s prenosom 2 zemljišč na območju Oltre, ki sta v lasti Koperskega stanovanjskega sklada na občino Ankaran zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov. Občina Tolmin je del sredstev, ki letos pripadajo na podlagi 11. člena zakona o Triglavskem narodnem parku, namenila urejanju poti med Tolminom in planino Sleme. Za betoniranje več problematičnih makadamskih odsekov ceste v skupni dolžini dober kilometer in širini 2,5 metra so namenili približno 100 tisoč evrov. Od tega je 80% nepovratnih sredstev. Skupno je občini Tolmin iz 11. člena zakona o TNP letos pripadlo dobrih 920 tisoč evrov, vsem 8 parkovnim občinam pa 7,2 milijona evrov. Poleg tega za Triglavski narodni park za kmetijstvo vsako leto objavi tudi razpis, pravi direktor Uroš Brežan.
3: Obstaja mehanizem v okviru 56. člena zakona, imamo vsako leto razpis za spodbujanje kmetijstva in razvoj podeželja. V letošnjem letu smo za to namenili 130 tisoč evrov, to so sicer sredstva, ki so manjša, vendar pa vseeno pomembna za posameznike.
1: Danes se začenja čezmejni festival sodobnega plesa Vizavi, ki ga organizira društvo Artisti Asociati iz Gorice. V 5 dneh bodo nastopili 104 umetniki na približno 20 prizoriščih. SNG Nova Gorica, ki pri festivalu sodeluje že od začetka, bo, kot je povedala direktorica gledališča Mirjam Drnovšček, gostila 2 predstavi.
4: Ena je v bistvu domača produkcija, oziroma produkcija v izvedbi MDS Company, Borderless Body, ki je lani nastal v okviru Evropske prestolnice kulture. Druga je pa predstava folk v produkciji baleta Srpskega narodnega gledališča iz Srbije.
1: Novost letošnjega festivala je cenovno dostopnejši abonma za mlade ter Vizavi Discovery Tour, ki obiskovalce ob džezu in plesu popelje v obmejne vinske kleti. Konec tedna so na Kalkoritnici na Bovškem slovesno odprli prenovljeno kapelico svete Barbare, zavetnico rudarjev. Kdo in kdaj je kapelico zgradil, ni znano, domnevajo pa, da so jo postavili, ker je bilo v tej dolini veliko rudarjev. Pobudnik za obnovo dotrajane kapelice, ki je upisana tudi v register kulturne dediščine, je bil Davor in Kravanja, ki se je skupaj s sinovoma in sosedom najprej obnove lotil kar sam, nato pa je obnovo prevzela lastnica kapelice in parcele občina Bovec. Za obnovo so namenili dobrih 6 tisoč evrov. Meteorolog z Agencije za okolje Brane Gregorčič napoveduje umirjeno jesensko vreme še najmanj do konca tedna.
5: Jutranje temperature na Primorskem, na obali okolje.

0: okoli 10, popoldanske okoli 20, morda jutri in v petek celo malo nad 20. Precej sonca, v notranjosti pa tudi nekaj jutranje oziroma dopoldanske megle, ki pa seveda je zdaj na Primorskem nebo.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerenih ob 11. Idrija 13, Bregin 14, Ilirska Bistrica tudi 14, Park Škocjanske jame in Izola 16 in Bilje 17 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri proti Ljubljani, zastoji pa nastajajo še vedno na cesti Belveder-Strunjan v obe smeri. 11:35 minut.
2: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
5: Na piranski glasbeni oder 23. oktobra prihaja energična zasedba Terra Folk.

Eno obvestilo imamo za vas, in sicer Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Kopru na območju Ozke ulice. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 13. ure, po končanih delih pa seveda uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravite temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v trajanju vsaj 15 minut.

Tako je zapel Hadi Smolar, kako je vse krasno v Sloveniji, o tem ima seveda vsak svoje mnenje, ampak jaz imam pa tu eno ponudbo, ki vas mogoče potegne iz Slovenije, kajti za 10 dni dela ponujajo 8900 evrov letalsko karto in letalska karta in hotel pa sta brezplačna. Če se vam zdi, da sajenske službe ne obstajajo, vas bo morda presenetil ta oglas iz ZDA. Turistična agencija Visit St. Pete Clearwater na Floridi namreč išče 3 ljudi, ki bodo 10 dni raziskovali lokalne znamenitosti, kulinarike, nočno življenje in kulturno ponudbo in za opravljeno delo bodo prejeli 10 tisoč ameriških dolarjev, kar je približno 8900 evrov. Poleg honorarja bodo izbranim kandidatom plačali tudi povratne letalske vozovnice in seveda namestitev. Projekt je poimenovan SPC Suite, temelji na promociji destinacije preko avtentičnih izkušenj obiskovalcev. Naloga izbranih kandidatov pa bo, da svoje dogodivščine dokumentirajo in jih delijo na družbenih omrežjih. Na voljo so 3 vloge. Raziskovalec zabave in nočnega življenja, raziskovalec kulinarične ponudbe ter raziskovalec umetnosti, kulture in znamenitih sončnih zahodov. Ta bi bila zame idealna. Umetnost, kultura in znameniti sončni zahodi pa malo bi kukala čez ramo še tistim, ki raziskujejo kulinariko. Ne vem, kako je z vami, ampak to bi bilo zame odlično. Organizatorji bodo pri izbiri kandidatov ocenjevali ustvarjalnost, izvirnost, sposobnost pripovedovanja zgodb in tudi odziv občinstva na družbenih omrežjih. Pomembna pa je tudi avtentičnost. Po navedbah organizatorjev bi lahko najbolj uspešni sodelujoči tudi po zaključku projekta dobili priložnost za nova promocijska potovanja. Ta regija St. Pete Clearwater velja za eno najbolj priljubljenih obmorskih destinacij na Floridi. Znana je po čudovitih peščenih plažah, veliko sonca, odlični kulinarični ponudbi in tudi bogatem kulturnem dogajanju. In prav te manj znane plati kraja želijo organizatorji predstaviti širšemu občinstvu. Za marsikoga bi lahko bila takšna naloga bližje sanjskemu dopustu, ampak je treba seveda tudi delati in vse to znati prepričljivo predstaviti drugim. Ko pa najdem še podatek, koliko tisoč ljudi se je prijavilo za ta 3 čudovita delovna mesta, obljubim, da vam sporočim tudi to.

0: 12:05 je ura, v studio je že prišla Mateja Brežan. Vidim, da je opoldnevnik Mateja vsega poln, ampak začenjate pa z vodo.
1: Ja, lepo pozdravljeni. Ja, ta naša dobrina, zato smo veseli vsakih takih novic. Pred slabo uro namreč se v Klaričih pri Brestovici uradno odprli 4. črpališče pitne vode. Poleg varnejše oskrbe s pitno vodo za Kras in Brkine, ta 4. vrtina dolgoročno povečuje tudi zanesljivost oskrbe za Istro. V Klaričih je naša kolegica Irena Cunja, ki se nam oglasi v živo. Stranka Oljka, ki je v slovenski Istri nastala pred 2 desetletjema, ne obstaja več. Stranka ni izbrisana iz registra političnih strank, je pa nedavno dobila novo ime in kot kaže tudi program. Torej več o tem ob 12:30. Bili smo včeraj tudi v Pretorski palači v Kopru, sinoči so tam v okviru niza pogovorov z žlahtnimi prevajalci, gostili pisatelja, prevajalca, uradnika oziroma urednika, se opravičujem, in kritika Aleša Bergerja. Na dogodku je Prešernov nagrajenec, ki je nedavno obeležil 80 let, predstavil svoj zadnji prevod Molierove komedije Ljudomrznik. In seveda gremo tudi na športne igrišča. V evropskih tekmovanjih bodo danes igrali rokometaši in košarkarice Celja ter košarkarji Olimpije. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani pa se začenja glavni del turnirja v obeh posamičnih kategorijah.
0: In sonček bo še svetil?
1: Tako je, kot je rekel dežurni meteorolog, že zjutraj prijetno jesensko in umirjeno vreme vsaj do konca tedna bo.
0: Podpišeš, ne?
1: Podpišem takoj.
0: Hvala lepa, Mateja Brežano, poldnevnik s teboj ob 12:30.

Dopoldnevnik smo predstavili, dopoldan in pol, pa zdaj počasi, potem ko vam povemo, kaj boste slišali v naši osrednji informativni oddaji, malo pomaha v slovo. Kdo vam maha? Jure Colja za mešalno mizo, Iztok Novak Izi, ki nam je ves dopoldan izbiral lepo glasbo, in Nataša Benčič, ki sem bila z vami ob mikrofonu. Seveda hvala, če boste ostali z nami tudi popoldne, ko bosta z vami Boštjan Simčič in Mateja Grebenjak. Od tega dopoldneva na 14. oktober pa se poslavljam zgodbo o prespanem in zaspanem zmenku. Čudno zveni, ne? In daleč v zgodovini je to bilo leta 1957. Takrat sta brata Everly, Don in Phil na današnji dan osvojila ameriške glasbene lestvice s pesmijo Wake Up, Little Susie. Zgodba v pesmi je precej nedolžna, ampak za tiste čase je bila pa tudi rahlo škandalozna. In o čem govori ta zgodba? Susie in njen fan sta šla v kino, vendar se jima je zgodilo to, da sta zaspala. Ko sta se zbudila, je bilo pa že tako pozno, domov pa bi seveda morala priti precej prej. In čakalo jo je neprijetno pojasnjevanje. Starši bodo gotovo jezni, sta si mislila, sosedje pa bi si morda takrat v tistih letih mislili še kaj hujšega. In vse to sta brata Everly zapela v enem takem nalezljivem ritmu, z njima značilnima verglasnima harmonijama, in pesem je postala velika uspešnica, a je bila zaradi namigovanj, da je med mladima morda bilo še kaj več, ne zgolj nedolžno spanje v kinu, za nekatere ameriške radijske postaje leta 1957 celo preveč drzna. Kar je danes zelo nedolžna najstniška prigoda, lahko pa tudi se zgodi v tretjem življenjskem obdobju, da zaspimo v kinu, je bilo takrat dovolj, da so se nad njo močno zgražali. Brata Everly sta bila sicer ena najpomembnejših glasbenih dvojic zgodnjega rock'n'rolla. Njuno ubrano petje je vplivalo tudi na poznejše velikane popularne glasbe, Beatles-e recimo, pa Simona in Garfunkla. Pa preverimo zdaj, kako zveni ta pesem o zmenku, ki se je končal precej pozneje, kot bi se smel. Pa vsem seveda en lep dan želim.

0: Na občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor prek telefonske številke 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra, do 15. ure na 030 720 225. Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan želim. V Klaričih pri Brestovici so to dopoldne uradno odprli četrto črpališče pitne vode. Poleg varnejše oskrbe za Kras in Brkine, dolgoročno povečuje zanesljivost oskrbe tudi za Istro. Iz Klaričev se kmalo oglasimo v živo. Stranka Oljka, ki je v slovenski Istri nastala pred dvema desetletjema, ne obstaja več. Ni izbrisana iz registra političnih strank. Postala je lista Gašpar, Gašpar, Mišič in mi. Mišič sicer ni njen predsednik. Podrobneje po naslednjih podarkih oddaje.
2: Na očitke o dragem potovanju v tujino minister Rončevič odgovarja: potoval sem v skladu z veljavnimi predpisi. Kitajska na poti novega rekordnega zunanje trgovinskega presežka. Sinoči v Kopru srečanje s prevajalcem in Prešernovim nagrajencem Alešem Bergerjem. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu se začenja tudi glavni del turnirja. Vremenoslovci napovedujejo umirjeno jesensko vreme. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Brežan.
1: Kot rečeno, so pred dobro uro v Klaričih pri Brestovici uradno odprli četrto črpališče pitne vode. Uporabno dovoljenje za vodnjak je kraški vodovod Sežana pridobil že junija in črpališče vključil v sistem vodooskrbe. Naložba je znašala 1 100 000 evrov, od tega je 90% sredstev prispevala direkcija za vode. Poleg varnejše oskrbe s pitno vodo za Kras in Brkine, četrta vrtina črpališča Klariči dolgoročno povečuje zanesljivost oskrbe tudi za Istro. V Klaričih je sodelavka Irena Cunjal. Lep pozdrav.
3: Ja, dobar dan z lokacije črpališča Klariči pri Brestovici. Črpališče, kot že omenjeno, je bogatejše za nov četrti vodnjak, ki sicer ne povečuje količine skupne načrpane vode, predstavlja pa predvsem varnostno rezervo za sistem in povečuje zanesljivost njegovega delovanja. Obenem pa bodo v kraškem vodovodu lahko postopoma obnovili opremo v 3 vodnjakih, ki so v uporabi že več kot 40 let. V svoji družbi pozdravljam direktorja kraškega vodovoda Sežana, Primoža Turšiča. Kaj ta četrti vodnjak pravzaprav pomeni in kako izgleda vsa zadeva?
4: Ja, izgleda, to je, se pravi, cev, perforirana, preluknjena cev, globine okrog 70 metrov in v to cev je montirana črpalka in motor, elektromotor, potopljenje v vodo in tukaj črpamo mi surovo vodo, ker ta voda je iz globin in pol od tukaj se črpa voda oziroma jo črpamo na čistilno napravo in tam se ta voda pol predela in gre lahko v potrošnjo.
3: Kaj to pomeni, da je črpalka vgrajena 20 metrov pod morsko gladino?
4: Zakaj? Zato, da se ne ustvari nek lijak, da bi črpalka potegnila zrak. In tukaj v tem primeru pomeni to, da je črpalka približno 20 metrov pod morsko gladino, ampak ker to ni korito oziroma ni neka kotanja, kjer bi ta voda stalno bila pri miru, ampak tukaj voda stalno teče skozi te špranje oziroma kaverne, ki so pod zemljo, ki jih seveda ne vidimo. In mi smo v eno od teh kaveren zvrtali ta vodnjak in zdaj mi iz te kaverne črpamo teh 96 litrov vode na sekundo, kolikor je predvideno zmogljivost tega črpališča.
3: Naj povemo še, da je črpališče opremljeno tudi z vrsto merilnih naprav, tako za spremljanje parametrov kakovosti surove vode in kako vpliva črpanje na podzemni vodonosnik. Naložba je trajala 20 let. Črpalni preizkus oziroma vodnjak ste izvrtali v letu 2006, črpalni preizkus je bil izveden 2 leti pozneje. Z njim ste pa preverili tudi izdatnost vodnega vira in kakšna je ta, gospod Turšič?
4: Ja, ta izdatnost

0: hitrosti preko 200 litrov na sekundo, ampak jasno, to bi pomenilo lahko strateške ali pa dolgoročne težave, zato so se projektanti in tisti, ki so sodelovali pri projektiranju, so se ali pa smo se odločili, da bomo montirali črpalko z to zmogljivostjo teh 96 litrov na sekundo. To je predvideno v gradbenem dovoljenju, seveda tudi v uporabnem dovoljenju, ki smo ga letos pridobili za to črpališče.
1: Hvala lepa, gospod Turšič. Torej, kot rečeno, četrti vodnjak krepi varnost oskrbe s pitno vodo in povečuje zanesljivost delovanja brestoviškega vodovodnega sistema, ki s pitno vodo oskrbuje Kras in Brkine, poleti pa tudi Istro.
2: Hvala, Irena Cunja. Mi pa gremo zdaj k drugim temam. Stranka Oljka, ki je v slovenski Istri nastala pred dvema desetletjema, ne obstaja več. Stranka ni izbrisana iz registra političnih strank, je pa nedavno dobila novo ime in kot kaže tudi program. Tjaša Škamperle.
3: Stranka Oljka je leta 2006 nastala kot protiutež takratnim političnim strankam zaradi, kot so zapisali v preambulo, neposluha politikov in želje po aktivnem sooblikovanju okolja in življenja v slovenski Istri. Njeni člani so kandidirali na lokalnih volitvah tako za županska mesta kot za občinske svetnike in bili tudi izvoljeni, še v tem sklicu denimo v Piranu in Kopru. A aktivnost članov je z leti upešala tudi zaradi pojava novih strank na državni ravni. Zgodilo se je nekaj odhodov in prestopov k drugim strankam. Walter Krmac je denimo član Resnice, Onelio Bernetič Demokratov. Na nedavnem kongresu je nekaj več kot 30 članov potrdilo predlog, da se stranka preimenuje. Oljka je postala Lista Gašpar Gašpar Mišič in mi, oziroma krajše GGM in mi. Spremenila je tudi statut in grafično podobo. Mišič ni njen predsednik, to je na kongresu postala Irena Cvetičan in Čendak. Bo pa Mišič nosilec liste za Piranski občinski svet. Za župansko kandidaturo se tokrat po večkratnih poskusih ni odločil. S prevzemom stranke Mišiču za kandidaturo ni bilo potrebno zbirati podpisov, a trdi, da tudi to ne bi bil problem. V Kopru je bil mestni svet pred 4 leti z Oljko znova izvoljen Patrik Peroša. Po več mandatih naj bi se umikal iz lokalne politike, a nam tega zaradi službene poti v tujini ni potrdil. Oljka je torej postala pretežno piranska stranka. Na Primorskem pa tako ostaja edina primorska politična stranka, ki presega občinske meje, Zveza za Primorsko.
4: Preglejmo druge vesti. Minister za izobraževanje Borut Rončević se je odzval na opozicijske očitke o negospodarni porabi, potem ko je ministrstvo po poročanju TV Slovenija za letalske karte tričlanske delegacije, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 tisoč evrov. Rončević je med drugim zapisal, da je na Japonsko, kjer je aktivno zastopal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi na enak način kot njegov predhodnik Igor Papič. Dodal je, da razume, kaj se nekateri grejo, a da šolska reforma bo. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo državnega sveta za oceno ustavnosti akta o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev, ki je bil ena od podlag za leta 2024 uveden nov sistem omrežnine. Izpodbijani deli akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine po presoji ustavnega sodišča niso v neskladju z ustavo. Na tuje. Ukrajina je v regiji Saratov na jugu Rusije z brezpilotnimi letalniki zadela največji ruski podatkovni center, ki je v lasti Sberbank. Kot so sporočili iz te največje ruske banke, delovanje podatkovnega centra ni bilo moteno. Ukrajina podobne napade utemeljuje kot povračilne po ruskih napadih na njene tovrstne lokacije. Moskva je sporočila, da so njene sile ponoči zadele 7 ukrajinskih energetskih objektov in podatkovni center, ki naj bi služili ukrajinski vojski. Ameriško finančno ministrstvo je napovedalo več kot 1,2 milijardi dolarjev kazni za Bank of America, saj ta, da naj ne bi ustrezno obravnavala in prijavljala tveganj za nacionalno varnost, med drugim povezavi s kitajskimi mrežami za pranje denarja in nezakonitimi finančnimi tokovi na jugozahodni meji ZDA. Banka, ki je sporočila, da sodeluje z regulatorji pri odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, naj lani ne bi prijavila več kot 5 milijard dolarjev sumljivih finančnih tokov. Kitajski izvoz se je septembra močno povečal, giblje se okrog dobrih 938 milijard dolarjev, s čimer je država po podatkih Pekinga na poti do rekordnega letnega zunanjetrgovinskega presežka. To bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP verjetno okrepilo pozive Evropske unije, ZDA in drugih partneric k ponovnemu uravnoteženju trgovine.
2: Nazaj na Primorsko. Občinski svet občine Bovec je na svoji zadnji seji sprejel nov odlok, ki ureja kratkotrajno turistično oddajanje nepremičnin. Svetniki so izglasovali milejšo različico ureditve, s katero so dovoljeno obdobje oddajanja posameznega stanovanja oziroma se podaljšuje na največ 270 dni v letu, kar je bistven odmik od privzete državne omejitve, ki za tvegane turistične občine predvidevale 60 dni. Za svobodajalca, fizično osebo pa se ne glede na občinsko omejitev uporablja zakonska omejitev največ 180 dni v koledarskem letu.
4: V Kopru so sinoči v nizu pogovorov z žlahtnimi prevajalci gostili pisatelja, prevajalca, urednika in kritika Aleša Bergarja. Na dogodku je Prešernov nagrajenec, ki je nedavno praznoval 80. jubilej, predstavil svoj zadnji prevod Molierove komedije Ljudomrznik. Prispevek Tjaše Lotrič.
5: In če nekoga nema med romko hvali, kujega nebesa,
6: v polni dvorani Pretorske palače v Kopru je tako Aleš Berger, eden najpomembnejših prevajalcev iz francoščine pa tudi španščine, prebiral odlomek svojega zadnjega prevoda komedije Ljudomrznik, ki ga je sicer prvič prevedel že v sklopu obsežnega prevajanja Molierovih dramskih del. O potrebi novih prevodov je tako povedal.
7: V gledališču se prevodi najhitreje recimo obrabljajo in potreba po novih prevodih je ves čas navzoča. Za ta prevod me je nagovoril takratni ravnatelj ljubljanske drame Janez Pipan, ki se moj starejši prevod zdel že rahlo zastarel.
6: Nov prevod je zanj predstavljal tudi poseben izziv.
7: Ker to je igra napisana v verzih, ki se zelo strogo rimajo in to rimanje včasih v slovenščini deluje malo lajnasto, malo prisiljeno, in sem se odločil, da to namesto rime prenesem v asonanco, to pomeni, da se stikajo samo samoglasniki. Kar mi je odprlo veliko večje polje izbere slovenskih besed.
6: Berger, eden najvidnejših urednikov pri Mladinski knjigi, ki je prevedel številne poezije, proze, dramatike in esejistike, je leta 2017 prejel Prešernovo nagrado za življenjski prevajalski opus. Za prevajanje pa se je navdušil že v gimnazijskem obdobju, kot je povedal še na srečanju v Kopru. Vse prevode dela hrani v lepem spominu.
7: Vse sem rad delal in na vsakega sem na neki način še zdaj navezan.
6: Srečanje je pripravil Kulturni klub Koper v sodelovanju s Frankofonskim kulturnim društvom Peter Martinc in osrednjo knjižnico Srečka Vilharja.
2: Šport. V evropskih tekmovanjih bodo danes igrali rokometaši in košarkarice Celja ter košarkarje Olimpije. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se začenja tudi glavni del turnirja v obeh posamičnih kategorijah. Dopoldanski del se je začel s tekmami dvojic. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
8: Darko Jorgič in Denis Kožul sta tekmo osmine finala že odigrala. Branilca naslova, brat Lebrun, sta upravičila vlogo favorita in zmagala s 3-0. Med posamezniki se bo Kožul ob 14 in 15 minut pomeril z Angležem Pitchfordom. Jorgič pa bo predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Lilu. Tudi v ženski konkurenci bosta nastopili dve slovenski predstavnici. Sara Tokić bo ob 18:15 minut igrala proti Turkini Altinkajevi, Ana Tofant pa ob 19:05 proti Portugalki Fu Yu. Ženska nogometna reprezentanca ostaja v igri za nastop na svetovnem prvenstvu. Na povratni tekmi kvalifikacij v Domžalah so Slovenke z 2:0 premagale Turkinje. V drugem krogu nogometne lige prvako je Atletico Jana Oblaka na stadionu Metropolitano z 2:0 premagal Manchester United. Benjamina Šeška zaradi poškodbe ni bilo v kadru, tako kot tudi ne mladega Korena, njegov klub Bruš je 4:3 odpravil Inter. Šturm je odigral vso tekmo za Slavijo, ki je z 2:0 izgubila proti Sabahu. Danes so na sporedu preostale tekme drugega kroga, tudi obračuna Roma in Reala ter Manchester Citya in Paris Saint-Germaina. Rokometaši Slovana so tudi na tretji tekmi Evropske lige opisali zmago. 36:30 so bili uspešni na gostovanju pri danskem Morsu. V četrtem krogu rokometne lige prvakov bodo Celjani ob 18:45 minut gostili zasedbo pariškega PSG-ja. Košarkarji Olimpije bodo v Rigi odigrali tekmo tretjega kroga evropskega pokala, Celjanke pa bodo v vodnem krogu ženskega evropskega pokala gostovale pri ekipi Campobasso. Na Bledu potekajo dnevi Olimpijskega komiteja Slovenije.
4: Opoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Mateja Brežan. Tehnična izvedba Jure Colja. Brala sem Loredana Vergan. Vreme. Popoldne bo po večini sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Ponoči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12 posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 18 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov raste. Vlaga je 53%, nebo jasno, piha zahodnik meter na sekundo. Morje je mirno, temperatura pa morja je na 21 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12, Ljubljana 12, Postojna 14, Nova Gorica 18 in Koper 20 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Gabrku v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na cesti Belveder-Strunjan v obe smeri. Ura je 12:46 minut. Obvestilo. Jutri v četrtek bodo na antenskem sistemu RTV objekta Nanos potekala nujna vzdrževalna dela. Zaradi tega bodo predvidoma med 10 in 17 uro v dveh daljših časovnih intervalih izklopljeni FM oddajniki Radio Slovenija 1, 2 in 3 ter Radio Koper slovenski in italijanski program.

Pustil sem si vse te grehe, zdaj grem čez morja in reke, a v meni ostal je še spomin. Imela sva, kar sva poželela, do vrhunca sva se pa uspela, vsa obsedena vsega.

bratile, a čas kot kaže, ni hotel tako. Ljubezen ni cifra, ali glava, srce priznava, ali si ne priznava, če tega ne čutiš.

0: Vittorie Portorož, morje doživeti.
1: Prva za gledališki abonma in izven bo na ogled Samo še enkrat gremo spat. Vabljeni 24. oktobra ob 19.30 v gledališče Tartini Piran.
2: Agromarketi Vinakras, v Komni, Kozini, Janosežani, Nedani, Parnjak se vse dobi.

0: sem Rožle Bregar, režiser in direktor fotografije. Veliko snemam dokumentarne filme in v dokumentarcih imamo tudi veliko arhiva, ki ga ima pa pač RTV veliko, tako da nam pride prav in to se mi zdi zelo pomemben, da pač take stvari dosežejo ljudi in širšo javnost.
1: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radio Koper.
1: Dober dan in dobrodošli. Sreda je, biti natančen na sredini delovnega tedna, pa še sredi dneva, je prav poseben trenutek. Karkoli počnete in kamorkoli ste namenjeni, ostanite v dobri družbi, ker poti ne moremo vedno skrajšati, lahko pa poskrbimo, da se na njej ne dolgočasimo. Z vami smo na Radiu Koper, dajemo glas Primorski, dobrodošli pri nas. Že uvodoma v tale popovdan smo začeli skladbo Wonderwall, skupine Oasis, angleške rock skupine. Napisal jo je Noel Gallagher, izšla je leta 95. oktobra na izjemno uspešnem albumu te skupine What's the Story, Morning Glory in postala prava hramba pop-rock kulture 90-ih let. Wonderwall lahko pomeni karkoli, je izjavil Gallagher, je lepa beseda. Tako kot je v naši domovini lepo biti mlad.

Fat Horses in skladba Mlad. V deželi med morjem in hribovci se je zbrala ekipa, ki jo je usoda izbrala za eno samo sveto poslanstvo. Premagati monotonijo tega popodneva in prinesti dobro voljo vsak kotiček naše regije. In v svoji glasbeni zakladnici kraljuje naš glasbeni urednik Iztok Novak Izi, tudi avtor vseh pesmi, ki jih boste slišali v tem prvem delu popodneva, za mešalno mizo v svojem tajnem brlogu svetlečih gumbov sedi Mateja Grebenjak v novinarskem stolpu. Obloredani Vergan, ki bo seveda brala poročila, je Mateja Brežan. In tu sem še Boštjan Sinčič, ki skrbim za besede in občasne stavke, ki so bili v glavi precej boljši, kot so potem zveneli v etru. Ampak tako je. Včasih se presenetimo, včasih pač ne. 13:06 je ura, dobrodošli v sredinem popovdnevu še enkrat. She smells so nice. Pesem ameriške glasbene skupine The Doors velja za izjemen delček glasbene zgodovine, saj bila javnosti razkrita šele 40 letja po svojem nastanku. Izvor je tam v 70-ih, na to pa so kasneje tole pesem ponovno obudili različni glasbeniki. Ampak išla je sicer leta 2012 ob 40. obletnici izida albuma LA Woman. Prisluhnimo jih.

I'll be there for you. Z leta 95 skupine The Rembrandt, ena najbolj prepoznavnih TV špic v zgodovini, narejena posebej za serijo Prijatelji. Sicer so prvotni načrti glede uvodne muzike bili malce drugačni. Ustvarjalci serije so sprva želeli pesem Shiny Happy People skupine R.E.M., a so bili zavrnjeni. Prvotno je sicer tale skladba izšla kot 45-sekundni sek, kjer so radijske postaje zaradi pritiska poslušalcev same vrtele izseke je skupina naknadno dopisala kitice in potem posnela celotno pesem. Štirje hitri ploski v pesmi so nastali v studiu, ko so ustvarjalci serije skupaj z glasbeniki stopili pred mikrofon. Sporočilo pa z znanim refrenom naj bi govorilo o negotovosti 20-ih let, o slabi družbi, o praznem žepu, o ponesrečenih zvezah in o prijateljih, ki ti na konec koncev vedno stojijo ob strani.

Jet Black Diamonds. Strah me je. 13:18. Tole pa je današnji spored. Kaj kmalu v aktualni temi bomo govorili o primorskih živilsko-predelovalnih podjetjih, ki se kljub številnim izzivom še naprej borijo za svoje mesto na trgu. Na trgu, oprostite, pomankanje kadra, dražji energenti in spreminjajoče se navade potrošnikov so le nekatere od težav, s katerimi se srečujejo. Primer, Ajdovski Mlinotest zaposluje 670 ljudi in deluje na 25 trgih, Inkom pa vsak dan proizvede in odpremi več kot 3,2 milijona kosov sladoleda, ki ga izvaža v skoraj 40 držav. Več čez 10 minut. Ob 14:30 so na vrsti poročila, ob 15. uri pa pesem tedna, tokrat bomo spoznali samostojno glasbeno pot Bora Zuljana, ki se je ob začetku šolskega leta sporazumno razšel v skupino Shank Rock. Zdaj stopa pred poslušalce skladbo Stari grehi. Več o tej skladbi pa boste slišali ob 15. No, po dogodkih in odmevih ter oddaj po Primorski se ob 17. uri odpravljamo na Cirje. Na pomniku miru razstavlja 24 umetnikov iz 18 držav, njihova dela pa so nastala na 9 čezmejnih umetniških rezidencah. Razstava je tudi poklon 15-letnici mednarodnega festivala Art Circle, ki ga pripravlja Kut Manifest. Umetniki so ustvarili vsak svojim pogledom, izkušnjami in kulturnim ozadjem. Zdaj pa se njihova dela srečujejo na enem mestu. Razstava bo na ogled do konca januarja prihodnje leto, o projektu pa bo več ob 17. uri povedala Eva Furlan. No, pol ure zatem se bomo preselili v Koper, v kulturni prostor Libertas, ki je v soboto na široko odprl svoja glasbena vrata. Občinstvo je navdušil Trieste Early Jazz Orchestra s projektom Gershvinov genij, od Broadwaya do Rapsodije v modrem. George Gershwin je znal povezati klasično glasbo, jazz in broadwaysko energijo, ne da bi se preveč obremenjeval z mejami med žanri. Morda prav zato njegova glasba še vedno zveni tako sveže. Koncertu je prisluhnila Mojca Maljevac in pripravila reportažni zapis, ki ga boste slišali, kot rečeno, ob 17:30 minut. Še večerni spored ošvrknimo. Ob 20. vas Armando Šturman vabi v Arizono, tokrat bo v središču Paul Simon, ki je v tem tednu praznoval 85. rojstni dan, glasbenik, ki je svojim ustvarjanjem že desetletja prehajal med folk glasbo, popom in zvoki različnih kultur, pooseblja prav tisto glasbeno mešanje, ki je značilno za Arizono, dober dokaz, da se glasbeni svet širi predvsem takrat, ko se ne zapiramo v en sam slog. To bo zvečer in pa glasbeni zbor, ki se bo razpotegnil vse do polnoči, ko se bo začel nočni program Radia Slovenija na današnjo sredo, 14. oktobra. Fairy Tale Gone Bad, naslednja po izboru Iztoka Novaka Izija z leta 2006, debitantski največji hit te skupine Sunrise Avenue, ki jih je izstrelil med mednarodne zvezde. No, z Matejo sva ravno sedaj odkrivala, ali je to One Hit Wonder, kajti skupina Sunrise Avenue je predvsem postala znana samo po tem singlu. Ostale težko prikličemo, ampak ta je bil dovolj, da so postali svetovno znani.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
2: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
1: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.

0: No doubt, It's My Life z legendarno bas linijo ob 13 in 30 minut, ko bo na sporedu sredina aktualna tema. Živilsko predelovalna podjetja se soočajo številnimi izzivi od pomankanja ustreznega kadra, rasti stroškov energentov do spremenjenih navad potrošnikov. Med podjetji, ki še ohranjajo slovensko lastništvo, sta Ajdovska, Mlinotest in Inkom. Prvi je največji proizvajalec testenin v regiji, zaposluje 670 ljudi in deluje na 25 trgih. Drugi vsak dan proizvede in odpremi več kot 3,2 milijona kosov sladoleda, ki ga izvaža v več kot 39 držav po svetu, zaposluje pa več kot 720 ljudi. Kako se podjetji spopadata z aktualnimi izzivi in kakšne načrte imajo za prihodnost, je preverila Katja Munih Furlani.
1: Začetki Mlinotesta segajo v leto 1867. Tedaj je Venzel Johman v Ajdovščini postavil mlin na reki Hubel. Podjetje je nato zraslo in iskalo nove trge. Danes je Mlinotest mlinarsko, pekarsko in testeninarsko podjetje, ki deluje na 25 trgih. Zgodbo podjetja Inkom Leone je leta 1989 začel Andrej Slokar. Začeli so s proizvodnjo sladoleda, ki so ji kasneje dodali še čokolado. Izdelke danes izvažajo v skoraj 40 držav sveta. Obe podjetji danes tvorita pomemben steber gospodarstva Zgornje Vipavske doline, sta tudi pomembna zaposlovalca. In prav kadrovski izzivi so tisti, s katerimi se njihove težave postavljajo na skupni imenovalec z večino podjetij v državi. To je bila tudi ena od tem nedavnega obiska kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja v obeh podjetjih. Boštjan Jerončič, generalni direktor Inkoma.
2: Govorili smo o kadrih, o težavah pridobivanja kadrov, o težavah ustreznih kadrov, dovolj izobraženih. Govorili smo o preobsežnih birokratskih ovirah, ki, bom rekel, ovirajo naše poslovanje, predvsem ko se primerjamo z drugimi državami, tako v Evropi, predvsem pa izven Evrope. Govorili smo o stabilnih oskrbovalnih verigah, kar je zelo pomembno, bom rekel, za nas v živilski prehrambeni industriji. Ugotovili smo skupaj, da je treba na tem področju prevzeti proaktivno vlogo, kar pač je samo zadostnosti v Sloveniji, jo maksimalno izkoriščamo. In zato smo tudi začeli z direktnimi uvozi z našim podjetjem Prime Solution tudi iz tretjih virov, tako da imamo zagotovljeno, bom rekel, to oskrbovalno verigo, da se na proizvodnja ne prekine, ker je od tega odvisno, bom rekel, vse, kar temu sledi.
1: Tudi predsednik uprave Mlinotesta, Danilo Kobal, med izzivi, s katerimi se srečujejo kot živilsko predelovalno podjetje, na prvem mestu omeni kadrovske izzive.
3: S katerimi se kot mlinarsko-pekarsko podjetje in sploh živilsko podjetje soočamo v vsakodnevnem poslovanju, to je od kadrovskih izzivov, stroškov energije, določenih zagat pri surovinskih dostavah, pa pri posledicah raznih geopolitičnih konfliktov, ki zelo vplivajo na naše poslovanje. To so cene embalaže, pa tudi na zadnje cene samih surovin, kar številno od njih so v zadnje pol leta pod velikim pritiskom, seveda na vzgor zaradi konfliktov, ki jih dobro poznamo, predvsem v Perskem zalivu.
1: Veliki izziv za podjetja so tudi naraščajoči stroški goriva. Mlinotest je največji porabnik slovenske krušne pšenice v državi, obenem pa so najbolj oddaljeni od žitnih polj v severovzhodni Sloveniji.
3: En velik del te pšenice pripeljamo z vlaki. Prevoz železnico je tudi nekoliko cenejši kot je cestni prevoz, ker cestni prevoz je zaradi vsem nam znanih zastojev po naših avtocestah bistveno zrastel in tudi zaradi tega so prevozniki še bolj konkretno dvihali cene. Zato je ta del, ki ga pripeljamo za železnico, za nas zelo pomemben. Ob nižji ceni je tudi razbremenitev tako te avtocestne povezave, recimo Murska Sobota, Ajdovščina, kot tudi samega mesta Ajdovščine. Govorimo o 500 šleparjih, 500 tovornjakih, ki pridejo z vagoni na mesto po cesti. In v juliju mesecu smo bili soočeni z obvestilom železnic, da zaradi neustreznosti tira do Ajdovščine, te

0: Ja, pač ne bojo morali izvesti. Na naše vprašanje, kdaj naj bi bila izvedena sanacija tega tira, je bilo odgovorjeno, to se ne ve. In zato smo pač obvestili pooblaščena ministrstva, tako za infrastrukturo, kot za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pa še nekatere druge službe. In dobesedno je stekla akcija v 24 urah in sanacija proge se je začela v praktično 10 dneh in bila tudi opravljena, tako da smo mi vse te prevoze, ki smo jih že opravili in ki jih še bomo opravili, naredili po železnici.
1: In Kompas se je po drugi strani poleti soočil s kibernetskim napadom, zaradi katerega so za kratek čas morali tudi ustaviti proizvodnjo. Boštjan Jerončič pravi, da se bo podjetje zaradi te izkušnje še bolj zaščitilo pred takšnimi dogodki.
2: Podjetje polno deluje, podjetje se bo še bolj pripravilo, bom rekel, na te težke čase na tem področju. Kibernetska varnost je danes ena stvar, ki zahteva od nas proaktivnost in bom rekel, je ta napad je bila velika šola, veliko opozorilo in verjamem, da smo že danes veliko bolj pripravljeni.
1: Podjetje Inkom je pred kratkim kupilo zemljišči na območju Biotehnopolisa, kjer bodo na enem mestu združena visokotehnološka podjetja, razvojno-raziskovalne in izobraževalne ustanove.
2: Ja, Biotehnopolis je tudi ena od naših vej, skozi katere bomo absolutno začeli razvijati določene smeri predvsem na področju biotehnologije, ki se na področju surovin, kot so v primer proteini in maščobe, danes manjkajo in to pomankanje bomo skušali tudi z raznimi temi organiziranim, bom rekel, pristopom na področju Biotehnopolisa in biotehnologije tudi nadomestiti.
1: Inkom je tudi sicer v intenzivni investicijski fazi, nadalje pojasnjuje Jerončič. Investicije zadnjih 2 in nadaljnjih 3 let bodo skupaj znašale okoli 80 milijonov evrov. Večino vlagajo v novo proizvodno opremo in širitev proizvodnje ter v izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene. Obenem pa si prizadevajo, da si, kolikor je mogoče, surovine zagotavljajo na domačem trgu.
2: Zaključili smo projekt proizvodne barsov, nadaljujemo na projektu proizvodne rafinacije čokolad, rafinacije namazov, tako da investicije nam ne zmanjka in verjamemo, da bomo s tem tudi dosegli te naše skupne, bom rekel, prodajne cilje, ki smo si zastavili do obdobja do konca leta 2029. Ja, v podjetju Inkom maksimalno, kar je mogoče kupiti na domačem trgu, to apsolutno koristimo, nekje 20% surovin blaga prihaja iz Slovenije in maksimalno poskušamo pokoristiti to. Imamo pa specifične surovine, kot je na primer kokosovo olje in tako naprej, ki pa ne raste v Evropi in na ta način se potem poslužujemo teh primarnih virov in skozi naše podjetje Prime Solution tudi te stvari potem pripeljamo v Slovenijo.
1: Večje investicije, predvsem v pekarski sektor, načrtujejo tudi v Mlinotestu, tako na območju matične družbe v Ajdovščini, kot na obeh dislociranih enotah v Kopru in v Škofji Loki, našteva predsednik uprave Danilo Kobal.
0: Mlinotest s svojimi investicijami ni pomemben samo za sebe kot podjetje, ampak tudi za samo oskrbo za živili celotne Slovenije. Naš mlin je edini mlin zahodno od Krškega, smo praktično razen 2 izjem edini pek zahodno od Rosupljeha in v slučaju nepredvidenih okoliščin, ki so se v zadnjih 6 letih že 3-krat zgodile, seveda to ni samo podjetje kot podjetje samo za sebe, ampak ima določene obveznosti tudi do samih potrošnikov v celi Sloveniji. Smo pač generični proizvajalec kruha in mok in to je več kot samo neko živilo.
1: V zadnjem letu je Mlinotest dokončal večjo investicijo na prevzemu žit, vlaganja v prihodnjih 3 letih pa so načrtovana na področju pekarstva, kjer bodo podvojili zmogljivosti na linijah proizvodov za dopeko. Zaradi spremenjenih navad potrošnikov pa beležijo upad porabe svežega kruha.
0: Dodatno povečujemo kapacitete tudi v tovarni svežih testenin, ker smo dosegli nek plafon. Tovarna je bila odprta 8 let nazaj in sveda pa mislim, da se veseli, da smo v teh letih zapolnili kapacitete, vendar moramo iskati nove priložnosti in novo rast. Omenil bi še investicije v naših hčerinskih družbah. Začenimo z gradnjo nove tovarne svežih testenin in izdelkov iz krompirjeva testa v Srbiji. Tam smo imeli dozaj tovarno v najetih prostorih, ki nam niso omogočili širitve, tako da smo v lanskem letu že kupili gradbeno zemljišče in smo trenutno v fazi priprave projektne dokumentacije in v začetku prihodnjega leta pričakujem začetek novogradnje. In pa hčerinska družba na Hrvaškem, v Karlovcu, kjer smo tudi v procesu večjih investicij, tako v tehnološko opremo, kot tudi v samo infrastrukturo, ki je bila do zdaj mogoče malo zanemarjena, pa tudi te nujne popravke. Na srečo nam hrvaški trg in sama proizvodnja v Karlovcu zelo lepo raste in seveda investicije so več kot upravičene in nujne.
1: Prihodki podjetja letos nekoliko rastejo, dodaja Kobal, a kot omenjeno, podjetje čuti velik pritisk na račun višjih stroškov energentov, embalaže, surovin in stroškov transporta.
3: To je Radio Koper.

Take on me. Ena najbolj prepoznavnih pesmi 80-ih let skupine Aha, natančne iz leta 85, izšla je najprej pod naslovom Lesson One in brez večjega uspeha šele tretja predelana različica. In seveda z novim aranžmajem je postala svetovna senzacija. Zagotovo lahko rečemo kakšno besedo o videospotu, ki je revolucionaren za tisti čas, ikonični tudi, združuje živo igro in skicirano animacijo. Takrat so uporabili tehniko rotoskopije, za risanje več tisoč sličic so porabili pa kar 4 mesece. Tudi o pevcu bi lahko kakšno rekli, Morten Harket je v pesmi pokazal svoj čudovit vokal. Kritiška javnost je zapisala, da v zadnjem refrenu doseže izjemno visok ton falzet, ki pesmi daje prepoznavno energijo. Zagotovo, kot smo rekli na začetku, ena bolj prepoznavnih pesmi 80-ih let. 14. oktobra smo... No, če preskočimo nekaj desetletij, leta 1926 je prvič izšla knjiga o medvedku Puju, ki ga je ustvaril angleški pisatelj A.A. Mlajn. Medvedek, ki obožuje med, živi v stoletnem gozdu in se s prijatelji zapleta v navidez majhne, a pogosto zelo življenjske težave. Pujsek, osliček, sivček, zajec in drugi junaki so postali del otroštva številnih generacij. Morda je skrivnost njihove priljubljenosti v tem, da pujsek ne potrebuje velikih besed, oziroma da pu, oprostite, ne potrebuje velikih besed. Sivček ne pričakuje preveč od življenja, ostali pa imajo predvsem zelo jasno zastavljene prehranske prioritete. In včasih je tudi to povsem dovolj za srečo.

0: Točno 14. ura in sredino popoldne na Radiu Koper teče naprej. Na Filipinih načrtujejo več kot 200 metrov visok kip Jezusa Kristusa, ki bi lahko postal največji na svetu in večkrat presegel znameniti kip Kristusa od Rešenika v Rio de Janeiro. Postavili naj bi ga v provinciji Iloko Sur na severu države, kjer bi bil predvsem verski spomenik in romarska točka. Namenjena izražanju krščanske vere ter privabljanju romarjev in turistov. Filipini so namreč večinsko katoliška država, zato imajo tovrstni verski simboli pomembno mesto v javnem življenju. Za projekt se zanima poljsko inženirsko in gradbeno podjetje Slipform, ki je potencialnemu investitorju že predstavilo idejno zasnovo. Končna pogodba še ni sklenjena. Podjetje pa je specializirano za gradnjo visokih armirano-betonskih konstrukcij s tehnologijo drsnega opaža, ki omogoča neprekinjeno gradnjo in dvig konstrukcije za 3 do 8 metrov na dan. Če bo projekt uresničen, bi monumentalni kip lahko postal tudi nova turistična znamenitost in se potegoval za svetovni rekord po višini.
1: Sem bun zelo jo. In vsem učiteljom sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da je iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da stanje spet zapeljeva na ta nori vlak.

stopim na oder, stopim na oder. Zagori nebo, zagori nebo. Pred mano je morje obrazov, morje obrazov. Luči nad zemljo, nad zemljo. In s srcem podpišem, podpišem. Vse, kar povem, vse, kar povem. In ni me strah, strah, strah. Ker zdaj to zares vem.

14 in 13 je. Pariški avtomobilski salon je postregel s tremi različnimi pogledi na prihodnost avtomobilizma. Citroen je obodil legendarnega spačka v električni preobleki, dolgi 376 oziroma 3,76 metra, zasnovan je kot preprost in cenovno dostopen mestni avtomobil, ki bi lahko leta 2028 stal okoli 15 tisoč evrov. Tudi podrobnosti so zelo igrive, predali za shranjevanje jajc, odstranljiv radio in pedala želvo ter zajcem. Alfa Romeo je predstavila športni hibridni koncept Cuore Rosso oziroma Rdeče srce, ki napoveduje novo oblikovalsko smer znamke. Fiat pa je presenetil s konceptom Multiplay, sodobno različico kontroverzne multiple, ki se lahko iz družinskega šestsedežnika spremenil v vozilo za prevoz tovora. Za zdaj ni znano, ali bodo vsi trije koncepti dejansko zapeljali na ceste. Morda ste ostali presenečeni pri legendarnem spačku, ko ste slišali, da ima tudi predal za shranjevanje jajc. No, tale fora, če se takole izrazim, je pravzaprav zelo v duhu originalnega spačka. Citroen 2CV je nastal po zamisli, da bi bil avtomobil preprost, poceni in uporaben tudi za kmete. Ena od legendarnih zahtev pri razvoju je bila, da bi moral biti sposoben prepeljati košaro jajc po zorani nivi, ne da bi se katero od njih razbilo. To je postalo simbol njegovega mehkega vzmetenja in praktičnosti. Novi električni koncept pa je to dediščino obudil s predali za v vratih, oblikovanimi posebej za shranjevanje jajc.

British Museum had lost its charm. How long I wondered

Katera je najstrašnejša grozljivka vseh časov? Tista, ob kateri si pokrijemo oči, tista, zaradi katere po noči preverimo, ali so vrata zaklenjena, ali pa tista, ob kateri nam srce začne biti, kot da smo pravkar pretekli šprint. Angleški projekt Science of Scare, torej znanost strahu, se je odločil, da bo strah izmeril. Že 7 let raziskovalci spremljajo srčni utrip več 100 prostovoljcev, ki gledajo grozljivke z merilniki na zapestih. Poleg poprečnega in najvišjega srčnega utripa merijo tudi variabilnost srčnega utripa, nato pa vse skupaj pretvorijo v lestvico filmske groze. In zmagovalec za vse ljubitelje grozljivk, to je film Sinister iz leta 2012, nadnaravna grozljivka režiserja Scotta Derricksona. Med gledanjem se je poprečni utrip gledalcev povečal za 34%, 64 na 86 utripov na minuto. V najbolj srhljivem prizoru je dosegel kar 131 utripov na minuto. Film je prejel 96% možnih točk. Očitno ni dovolj, da se nekaj nenadoma prikaže iz teme. Prava umetnost je, da gledalca v strahu držiš tudi takrat, ko se na zaslonu navidezno ne dogaja nič. In na drugem mestu je film Host, na tretjem Skinamarink, med prvih 5 se uvršča še Insidious in Priklicano zlo. Na seznamu 20 najstrašnejših so tudi Podedovano zlo, Nasmeh in Govori z mano. Letošnji novinci so med najboljših 20, oziroma novinci se med najboljših 20 niso vrstili. Najstrašnejša novost leta 2026 je po raziskavi film Undertone, ki je pristal na 33. mestu. Podoben rekord pa je postavil tudi novi Resident Evil. Gledalcem je srčni utrip v najbolj napetem trenutku poskočil na 134 utripov na minuto. Jan, seveda pa obstaja majhen problem. Hitrejši srčni utrip še ne pomeni nujno, da nas je film, zaradi filma zares strah. Morda smo se samo zdrznili ob nenadnem trušču ali pa obrazu, ki se pojavi iz teme. Nekateri ljubitelji grozljivk zato menijo, da so takšni triki poceni načini strašenja. Kakorkoli, Sinister ima očitno zmagovalni prestol. Do poročil še 7 minut, z vami bo Loredana Bergan ob 14.30.

Koalicija preprečila današnjo razpravo odborov o pravicah tujih delavcev. Tekmo za razpravo odborov o pravicah tujih delavcev. Tekmo za župansko mesto v mestni

0: trenutkov tujske zakonodaje. Večina je odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije. Nataša Sukič iz Levice je na seji opozorila, da prekinitev razprave pomeni kršitev poslovnika. Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja je inšpektoratu za notranje zadeve prijavil več domnevnih kršitev predpisanega molka ob nedeljskih referendumih. Med drugim so prijavili 3 objave premijeja Janeza Janše na več družbenih omrežjih, v katerih je na dan referendumov vabil glasovanju za pravično in uspešno Slovenijo. Po mnenju centra za sporne objave je delil tudi prvak demokratov Anže Logar in več poslancev SDS. 4 do zdaj znanim kandidatom za vodenje novogoriške mestne občine se pridružuje še Damjana Pavlica, podjetnica in občinska svetnica SDS. V tekmo za župansko mesto se podaja 3. Prvič pa kot skupna kandidatka stranke SDS, NSi, Demokrati ter Zveze za Primorsko. Ob današnji napovedi kandidature je tako dejala, da je v 2 letih podžupanovanja v preteklih mandatih dokazala, da zmore in zna. Hkrati pa je še poudarila, da želi voditi politiko povezovanja in nerazdvajanja. V Kopru je stranka Pirati, celica Pirati Obale in Krasa, danes predstavila kandidata za župana Mateja Sukiča in listo za občinski svet. Na listi bo 11 kandidatov, nosilec bo Toni Bračanov. Pirati želijo Koper, ki bo ljudem najprej zagotovil osnovne pogoje za življenje in šele na to načrtoval nadaljni razvoj. Manj betona, brez vizije, manj improvizacije in več rešitev, ki jih ljudje občutijo v vsakdanjem življenju, pravijo. Kot najbolj temeljno področje izpostavljajo vprašanje vodooskrbe in tudi odnos do okolja. Zavzemali se bodo za vzpostavitev pilotnega programa podpore staršem v prvem letu po rojstvu otroka, ki predvideva finančno pomoč do 500 evrov na mesec. Ankaranski občinski svetniki so sinoči potrdili naložbo v kanalizacijo na območju aglomeracije Ankaran-Hrvatini. Iz projekta so še prej izločili sanacijo vodovoda, to bodo uresničili v skupnem projektu vodooskrbe Slovenske Istre in Krasa. Strinjali so se tudi z brezplačnim prenosom 2 nepremičnin, ki sta v lasti stanovanjskega sklada Koper na občino Ankaran. Zemljišče bodo namenili izvedbi protipoplavnih ukrepov na pritoku ankaranskega hudournika. Popoldne bo po večini sončno, najvišje dnevne temperature pa od 17 do 21 stopinj. Poglejmo še tiste izmerjene ob 14, Bilje in Postojna 18, Dolenje 20, Ilirska Bistrica, Trst in Reka 19, Koper 21 in Bovec 16 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 14 in 34 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
3: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
0: Na piranski glasbeni oder 23. oktobra prihaja energična zasedba Terra Folk.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
6: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

14 in 49 je. Leta 1947 na današnji dan je ameriški pilot Chuck Yeager postal prvi človek, ki je v nadzorovanem poletu prebil zvočni zid. Za krmilom eksperimentalnega letala Bell X-1 je poletel hitreje od zvoka, do takrat je bila hitrost zvoka za pilota nekakšna meja neznanega, povezana z nevarnimi pojavi pri velikih hitrostih. Yeagerjev polet je pomenil prelomnico v razvoju letalstva in odprl novo poglavje v raziskovanju nadzvočnega letenja. Človek je torej še eno mejo, ki se je zdela skoraj nedosegljiva, spremenil v tehnični izziv.

Tom Petty je bil to. In The Heartbreakers, skladbo Learning to Fly. Borzuljan se je na začetku šolskega leta sporazumno razšel skupino Šankrok. Samostojno glasbeno pot si utira skladbo Stari grehi, o kateri nam bo več povedal v tokratni rubriki Pesem tedna.

En lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Koper. Moje ime je Bor Zuljan in danes sem z vami zato, da vam predstavim mojo najnovejšo solistično skladbo z naslovom Stari greh, ki je postala ta teden pesem tedna na Radiu Koper. Stari greh je v bistvu zelo kompleksna oblika audio-video produkcije. Zato je pošteno, da govorimo hkrati tudi istočasno o videospotu same skladbe. V njej se odvijajo kar tri zgodbe. Dve so v videu, ena je pa v tekstu same skladbe. Istočasno imamo 7 poglavij, ki so prisotna v vseh teh treh zgodbah, vendar vsako poglavje ima svoj pomen v vsaki od treh. Poglavja se vrstijo v sledečem vrstnem redu. Načrt, prehod, sled, odmik, razpoka, iskanje in na koncu spoznanje. Prva zgodba je zgodba človeka. Stari greh govori o času, v katerem je nastajala zgodba o glasbi, ta pa je postala del človeka, njegovega dela in identitete. Na začetku je bil načrt, ki je orisal prve ideje glasbene poti, potem je prišel prehod, ko je začetek v glasbi prerasel v način življenja. Sledila so leta, ki so puščala dokaze svojega obstoja, sled. Koncerti, posnetki, plošče, nagrade, priznanja ljudje, kraji in tako dalje. V nekem trenutku je človek svojo prehojeno pot pogledal z odmikom in tako je preteklost dobila drugačne obrise. Razpoka je bila točka preloma, ko se je človek odločil za novo glasbeno pot. Ta pa ni bila takoj vidna, zato jo je bilo treba poiskati. Iskanje. No, končno spoznanje je prišlo, ko so se odprla nova vrata. Glasba je ostala, spremenil pa se je način, kako jo bo človek doživljal in ustvarjal. Človek, o katerem govorimo, sem jaz, Bor Zuljan. Zadnje poglavje v moji zgodbi je spoznanje, da preteklost ne določa vedno naslednjega koraka. Življenje se ne spremeni takrat, ko čakamo na pravi trenutek, ampak si moramo upati ustvariti novega. Druga zgodba je zgodba o gradu kot inštituciji, kulturni. Video hkrati pripoveduje tudi zgodbo o gradu, ki gre čez iste mejnike. Načrt, ko je grad obstajal le kot zamisel. Prehod, ki ga simbolizirajo prehodi iz prostora v prostor. Sled, saj grad nosi sled številnih obdobij v zgodovini. Odmik, ki pokaže, da je grad iz razdalje drugačen kot takrat, ko stojimo v njem. Razpoke, ki jih v starem gradu dobijo zidovi in podobe. Iskanje, saj grad s svojo skrivnostnostjo nikoli ne razkrije vsega. In seveda spoznanje, ko se pot skozi grad konča pri odprtih vratih. Zadnja zgodba je pa zgodba neki osebi iz samega besedila skladbe. To je lahko ljubljena oseba, to je lahko sodelavec, to je lahko prijatelj ali bilo kdo. Vsak se lahko najde v njej. Besedilo govori o trenutku v življenju, ko se vseh 7 poglavij, načrt, prehod, sled, odmik, razpoka, iskanje in spoznanje združijo v sporočilu eni osebi. Ta oseba je obstajala v preteklosti in je prihodnost ne potrebuje več. Stari greh, lahko rečemo, je pesem, ki nastane potem, ko je za človekom že dovolj zgodovine, da mu jo ni treba več dokazovati. In prav tam se začne novo poglavje. Glasbeni audio del skladbe Stari greh je bil posnet v mojem glasbenem studiu Bor Studio, medtem ko smo vse kadre za videospot posneli na prelepem sevniškem gradu nad Sevnico. Trenutno predstavljam skladbo Stari greh širom po Sloveniji, ampak z mislimi sem že pri naslednji skladbi, za katero imam željo, da bi jo izdal že takoj v začetku zime. Bližno prihodnost vidim nekako tako, da bi do poletja 2027 izdal 3 take pesmi, potem bi v repertoar dodal ene 3 moje največje uspešnice, ki sem jih v življenju napisal, pa približno 2 virtuozna inštrumentala in bi potem šel v živo izvajati ta material v trio zasedbi, kar pomeni, da bi poleg mene na odru imel še odličnega baskitarista in odličnega bobnarja. Ampak sedaj je čas za skladbo Stari greh in ob tej priložnosti se vam zahvaljujem za poslušanje in vam želim vse dobro. Vaš Bor Zuljan.

0: Bor Zuljan podpisuje pesem tedna Radia Koper. Stari greh.
1: Po 3 letih kriza za otroke v Gazi še ni končana. Odkar je veljavna prekinitev ognja, je bilo v povprečju vsak teden ubitih več kot 5 otrok. Primanjkuje hrane in pitne vode. Nobena bolnišnica ne deluje v celoti. Poškodovanih ali uničenih je 98% šolskih stavb. Skoraj vsi otroci v Gazi potrebujejo podporo na področju duševnega zdravja in psihosocialno podporo. UNICEF je na terenu v Gazi. Otrokom in družinam lahko pomagate s poslanim SMS-om Gaza 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov.

0: Kmalu bo 15 minut čez 15. Danes bo na zahodu še delno jasno, drugod zmerno oblačno, čez dan pa bo po večini dokaj sončno. Nekaj več oblačnosti bo le na severu in vzhodu. Temperature pa kar prijetne, okrog 20 stopinj na Primorskem. Tudi jutri in v petek bo deloma sončno, zjutraj obvezna megla in nizka oblačnost, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Podobno umirjeno jesensko vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnih dneh, od nedelje naprej pa bo nekoliko več možnosti za padavine. Jutranje temperature bodo večinoma od 3 do 8 stopinj, dnevne pa ob koncu tedna malo nad 15 stopinj Celzija. V dogodkih in odmevih čez 15 minut pa tej povdarki.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Očitki premijeja Janše glede državne volilne komisije po mnenju stroke le iskanje krivca za neugoden volilni izid. Na PU v povezavi z afero nakupa 13 tisoč prenosnih računalnikov kazensko ovadil 3 ljudi, neuradno tudi nekdanjo ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Ameriški predsednik Trump napovedal obsežno iskanje zemeljskih bogastev na Grenlandiji in znova izpostavil njen vojaški pomen. Starejši vozniki na Ptuju osvežili znanje prometnih pravil ter posebno pozornost namenili krožiščem in avtocestam.
0: No, vi pa posebno pozornost lahko namenite dogodkom in odmevom, ki bodo na sporedu ob 15.30 minut. Še ena prometna informacija, zaradi nesreče je na primorski avtocesti oviran promet pred predorom Kastelec proti Kopru. Ostalih posebnosti pa trenutno ni. Prvi del popodneva je tako za nami. Hvala lepa, ker ste ga preživeli z Radijem Koper. Tudi v nadaljevanju naj bo tako. Po 16. uri se vam oglasi Mateja Grebenjak. Jaz pa vam želim lepo povdan in ko bo čas za to, se pa spet slišimo.

0: glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Mami, obljubila si mi.
4: Joj, ne spomnim se.
5: Ampak še babica se spomni.
6: Vita B12 za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
2: Na občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor prek telefonske številke 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030 720 225.
7: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.

Bordo in zakaj te gre.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Še vedno niso znane podrobnosti glede napovedi premijeja Janeza Janše, da bodo zaradi nepravilnosti na referendumih vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev državne volilne komisije in kakšno kazensko ovadbo. Glasovanja pri nas so urejena na visoki ravni, meni pravnik Saša Zagorc in dodaja.
2: Metanja peska v oči, zato ker če volilni zazid ni povšeči, potem iščeš krivca pravi, zato ker če volilni zazid ni povšeči, potem iščeš krivca pravilno odgovor.
1: Nacionalni

0: Slavko Splihal, ki meni, da bi družbe ob prihodu umetne inteligence ravnale koristno.
1: Če bi družboslovno raziskovanje angažirali v bistveno večji meri kot doslej pri razvoju novih tehnologij.
0: Očitke v povezavi s tehnologijo danes nizajo v Kijevu, saj da pred enim najobsežnejših ruskih napadov v zadnjem času niso dovolj kmalo dobili podatkov zaveznikov. Podjetju SpaceX očitajo, da je nenapovedano omejilo delovanje satelitskega sistema Starlink. Vreme, jutri bo delno jasno z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle. V dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Gneča na volišču Omnija v Ljubljani, prikazana 101-odstotna udeležba v Brežicah, nedostopni začasni izidi na spletni strani Državne volilne komisije in še nekaj napak v zapisnikih z volišč. Vse to so očitki zoper delo volilnih organov, zaradi katerih je premije Janez Janša na omrežju X napovedal, da bodo v 14 dneh uložene zakonske spremembe in morda celo predlogi za krivdno razrešitev DVK, ter da tudi kakšna kazenska ovadba ni izključena. Podrobnosti še niso znane, na komisiji pa odgovarjajo, da referendumski izidi še niso uradni. Jolanda Lebar.
2: Seveda se tudi pri volitvah in referendumih dogajajo napake, a dejstvo je, da so pri nas volilni postopki urejeni na zelo visoki ravni. DVK se na težave odziva sproti, pravi profesor ustavnega prava, tudi nekdani član DVK, trenutno pa namestnik člana Beneške komisije Saša Zagorc. Do razrešitve članov DVK lahko pride, pravi, ob čemer dodaja, da zakonito in na podlagi dejstev.
3: Kriteriji, v katerih meni se lahko to zgodi, morajo biti predeljeni arbitrarnih oziroma zgolj na podlagi volje odločevalca, da nekoga razrešite, takšnih rešitev tudi ne sme biti in mora biti zagotovljeno tudi sodno varstvo v takšnem primeru.
2: V tem delu ima volilni zakon nekaj lukenj. Poleg tega referendumski postopek še ni končan, ugotavljanje izidov še poteka.
3: Ko še poteka ugotavljanje volilnega izida oziroma v tem primeru referendumskega izida, pritiski na neodvisnost in neodvisno delovanje volilne komisije niso dovoljeni. In tudi pozivi k razrešitvam v tem času so absolutno nedovoljeni.
2: Zato pozive k razrešitvi Državne volilne komisije, celo kazenski odgovornosti članov, Zagorc vidi kot dimno zaveso, preusmerjanje pozornosti.
3: To pomeni, da seveda tudi takšni pozivi so v nek način zgolj izraz stiske tisti, ki moče niso povsem zadovoljni z volilnim izidom.
2: O tem, kako namerava vlada uresničiti napoved predsednika Janeza Janše, danes še ni odgovora. Za spremembe volilnega zakona, ki vsebuje tudi določbe o imenovanju članov DVK, je v državnem zboru potrebna 2/3 večina. Na DVK zadeve ne komentirajo.
0: Vrstijo se odzivi na zamisel največje vladne stranke, da bi bil RTV prispevek lahko prostovoljen. Že včeraj je nestrinjanje izrazila opozicija. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc pa je danes dejala, da bodo proučili vse možnosti, da bodo ob izraziti polarizaciji volilnega telesa zadostili volivcem. Izidi, ki kažejo na tesno zmago nasprotnikov ukinitve RTV prispevka, so še delni in neuradni. Dokončni izid nedeljskega referenduma bo znan prihodnji teden, ko bodo prešteti glasovi iz tujine. Podrobneje Erna Strniša.
4: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc še ne želi napovedovati, kako bo izid referenduma vključen v novelo zakona o RTV. Glede očitkov, da načrtovane spremembe pri imenovanju nadzornikov odpirajo vrata vplivu politike, pa je bila kratka.
5: O tej noveli oziroma o teh spremembah bomo lahko govorili, ko bodo potrjene.
4: Sicer pa je ministrica spomnila na razkorak med odločanjem na nedeljskem referendumu in tistem o obstoječem RTV zakonu, kjer so 4 leta nazaj volivci zakon podprli z 62%. O nadaljnih korakih in morebitni podpori za misli, da bi bilo plačevanje prispevka prostovoljno, pa za našo televizijo takole.
5: Zagotovo je dolžnost vlade, ki spoštuje referendum kot eno obliko mnenja, pa tudi odločanja, bil je sicer posvetovalni referendum, da poskuša upoštevati želje vseh volivk in volivcev.
4: Možnosti za to še proučujejo. Da volivci na referendumu niso bili povprašani ali so za to, da nekateri plačujejo, drugi pa ne, pa opozarja nekdani premier in dekan Ljubljanske pravne fakultete dr. Miro Cerar.
6: Menim, da ta pravna predvidljivost v smislu neke pravne države, ki je temeljno načelo, mora tukaj prevladati. Če bi to prekršili, to predvidljivost, tudi nek zelo slab preceden za prihodnje primere, potem se vsakem referendumu, ko bo 40% proti 60 ali 52% proti 48, se bo skušala zakonodajo ali nekaj

0: rešitve prilagaja temu proporcu, kar je pa neživljenjsko, kar pravzaprav ni prav.
1: Kot je še dejal, je tudi pri posvetovalnem referendumu prav, da se sledi volji volivcev, saj bi bilo v nasprotnem primeru odločanje razvrednoteno.
2: Na današnjem poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice je osrednji gost, predsednik vlade Janez Janša, napovedal, da bi davčna razbremenitev dela utegnila kmalu zaživeti. Strateški svet za gospodarstvo je glede tega že pripravil predloge, zdaj jih bo treba uskladiti znotraj koalicije. Kolikšne naj bi bile davčne stopnje, ni znano. Več Urška Subotič Rep.
3: Predsednik vlade Janez Janša je na današnjem poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice napovedal, da bi vlada utegnila podpreti in dopolniti predlog opozicijske svobode pri spremembah dohodnine.
4: Kar je v redu, ne? Mislim, bomo to podprli oziroma dopolnili, ne bomo se zdaj kregali, da je predlagal, kar kaže na to, da mogoče pa smo na neki točki, ko se bo to dalo sprejeti in uzakoniti in to ne z enim glasom večine.
3: Dogovor o davčni razbremenitvi dela bi lahko bil prvi korak pri morebitnem dogovoru politike o tako imenovanem davčnem sidru v ustavi.
4: Mi predlagamo, da bi dali v ustavo tako imenovano davčno sidro, ker se pa zapiše delež tega, kar se lahko davkoplačevalcem po gospodarstvu pobere iz žepov pa iz bilanc.
3: Poleg davčnih razbremenitev so zbrani gospodarstveniki predsednika vlade še enkrat več opozorili na pomembnost odprave številnih birokratskih ovir, tako pri pridobivanju dovoljenj kot pri zaposlovanju. V tej luči so predlog interventnega zakona, o katerem bomo odločali na referendumu, enotno podprli. Predsednik Slovenije Biotech Health Boštjan Čeh in generalni direktor družbe Nil Beno Cegler.
5: Da Slovenija postane konkurenčna na mednarodnem nivoju, bomo mogli privabiti dodatne talente, dodatne kantre in z tega vidika je predlog zakona zapisano pravo smer, hkrati bo tudi lahko spodbudili dodatne investicije v Slovenijo.
6: Celotna blaginja Slovenije sloni na tem, da ustvarjamo več v prihodnosti in če želimo ustvarjati več v prihodnosti, moramo graditi na tem, da imamo ustrezno fondacijo.
3: Interventni zakon pozdravljajo tudi delodajalci. Ti bodo v kampanji sodelovali, saj želijo, da so volivci seznanjeni z dejstvi in ne populizmom, pravi predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš.
7: In tukaj menim, da smo vsi na eni strani, levi kot desni, kajti potrebujemo razvoj in to je razvojni zakon.
3: O interventnem zakonu bomo odločali na referendumu v začetku decembra.
2: Saga z nakupom 13 tisoč prenosnih računalnikov, ki jih je leta 2023 za 6,5 milijona evrov kupilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, dobiva nove razsežnosti. Po preiskavah lani aprila je Nacionalni preiskovalni urad konec preteklega tedna vložil kazensko ovadbo zoper tri državne uslužbence, ki so osumljeni oškodovanja javnih sredstev. Nakup računalnikov je v javnosti močno odmeval in med drugim odnesel ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. Prispevek Roberta Škrjanca.
8: Sporni nakup računalnikov se najprej znašel pod lupo Računskega sodišča in Komisije za preprečevanje korupcije, ki sta ugotovila številne nepravilnosti. Računsko sodišče je ministrstvo med drugim očitalo kršitve načel učinkovitosti in gospodarnosti, sporen postopek naročanja in časovno neusklajenost pravnih podlag. KPK pa sum kršitve zakona o javnem naročanju, številna korupcijska tveganja ter neupoštevanje temeljnih načel javnega naročanja. Aprila lani so potekale tudi policijske preiskave, kar so takrat potrdili tudi na ministrstvu. V postopek pa se je vključila tudi Agencija za varstvo konkurence in preiskala prostore dobaviteljev, štiri podjetja, Lancom, Unistar, Gambit 3 in Accord 92, pa osumili nedovoljenega dogovarjanja o cenah in usklajenega ravnanja pri oddaji ponudb. NPU je zdaj na specializirano državno tožilstvo podal kazensko ovadbo zoper tri osumljene osebe, ki so na enem od državnih organov izvršile kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev, pri katerem je naklepoma pomagalo 10 fizičnih oseb in 4 gospodarskih družb. Kot so zapisali na Generalni policijski upravi, je prva osumljena oseba sprejela odločitev, da se javno naročilo izvede brez ustrezne pravne podlage, drugi dve osumljeni osebi pa sta pogoje naročila ob pomoči predstavnikov proizvajalcev in ponudnikov računalniške opreme priredili na način, da so ustrezali le izdelkom točno določenih ponudnikov. Istočasno sta osebi omogočili, da so si ponudniki javno naročilo medsebojno enakomerno razdelili tako, da je vsakemu pripadal en sklop. Osumljenci so proračunska sredstva oškodovali za 5,3 milijona evrov, za navedeno kaznivo dejanje pa je predpisana zaporna kazen od 1 do 8 let.
2: Danes so razglasili letošnje prejemnike Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj. Gre za najvišje državne nagrade za znanost in inovacije v Sloveniji. Dogodek je spremljala Nina Slaček.
3: Zoisovo nagrado za življenjsko delo letos prejmeta komunikolog Slavko Splihal za raziskave medijev in javnosti ter vpliva politike, kapitala, tehnologije in ideologije na njih ter kemičarka Milena Horvat za raziskave kroženja zdravju škodljivih snovi v okolju.
9: Skozi vsa ta leta smo spoznavali eno zelo ključno zadevo, da nobena stvar v okolju ni stabilna, vse se spreminja, vse se premika in to je seveda treba razumeti.
3: Poglobljeno razumevanje prepletenega in kompleksnega dogajanja okoli nas, naj bo v naravi, v družbi, pri novih tehnologijah, postaja še toliko bolj relevantno zaradi sprememb, ki se tudi v znanosti prav zdaj odvijajo zaradi vpliva umetne inteligence. Ob tem izpostavlja prejemnik Zoisove nagrade za razvoj metod umetne inteligence Sašo Džerovski.
10: Priča smo tega, da se velika podjetja intenzivno ukvarjajo z uporabo umetne inteligence v znanosti.
3: Za nova znanja in vrhunske dosežke Zoisovo nagrado letos sprejmejo še zgodovinar Borut Klabjan, biokemičarka Nataša Poklar Urlih ter kemičarka Ingrid Milošev, ki poudarja, da ne glede na vse spremembe, osnovni predpogoj za znanstveno delo ostaja enak.
11: To zanimanje, to je nekaj, kar te izredno vleče naprej. Pri tem moraš biti redno ustrajen, ker so vzponi in padci, ne?
3: Priznanje ambasadorka znanosti gre letos v roke astrofizičarke Andreje Gomboc. Puhovo nagrado za življenjsko delo bo prejel elektroinženir Ferdinand Gubina. Puhovo priznanje Aleksandra Lobnik. Zoisova priznanja pa Denis Goleš, Mateja Sedmak, Barbara Gornik, Zorana Medarič, Hana Uršič-Nemevšek, Kristina Sepčič, Ademir Hujdurovič in Irena Mlinarič-Raščan. Svečana podelitev nagrad bo 8. novembra.
12: Dogodki in odmevi.
2: Rusija in Ukrajina sta ponoči izvedli ene najobsežnejših napadov v zadnjem obdobju. V Kijevu so bili ubiti najmanj 4 ljudje, brez elektrike je 600 tisoč prebivalcev. V Rusiji je umrl najmanj en človek, Moskva pa poroča o več kot 900 sestreljenih dronih. Skoraj 500 jih je letelo proti moskovski regiji, zato so zaprli vsa 4 letališča, eno naj bi evakuirali. Ob stopnjevanju napetosti z Washingtonom Kijev navaja, da že drugi dan ni pravočasno prejel opozoril zaveznikov v napadih. Podjetju SpaceX očitajo, da je nenapovedano omejilo delovanje vojaškega satelitskega sistema Starlink, zato so morali nekatere operacije odpovedati. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
13: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozarja, da že drugi dan niso pravočasno prejeli opozoril zaveznikov o napadih.
14: Ne bilo popreženja od partnerjev.
13: Običajno takšno opozorilo dobimo, to je pomembno za pomoč pri obrambi. Ukrajina kljub ameriški zahtevi ne želi ustaviti napadov na rusko energetiko, dokler tega ne stori tudi Moskva, ki nadaljuje napade. Toda ameriški predsednik Donald Trump zanika prenehanje deljenja obveščevalnih podatkov. Ne, nismo prenehali, jim pomagamo, a predvsem priti do končne rešitve, da se vojna konča, pravi. A ukrajinske sile trdijo, da je ameriški SpaceX brez opozorila omejil tudi delovanje vojaške različice Starlinka, ki naj bi izgubljal povezavo na premikajoči se vojaški opremi. Uradna Poljska Ilonu Masku očita politične igre, Kremelj pa trdi, da s tem niso seznanjeni, a da se Washington za razliko od Evrope, češ da vztrajno trudi doseči konca vojne, pogajanja v ruskem dizlu, da še potekajo. Tako tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Veliko se govori tudi o evropski dvoličnosti, saj so evropske države še vedno velike kupke ruske nafte in naftnih derivatov. Vse bolj pa tudi utekočinjenega zemeljskega plina, ki ga je Unija po podatkih družbe za spremljanje energetskih trgov Köppler samo iz ruskega arktičnega projekta Jamal letos so vozila že rekordnih 12 milijonov ton, desetino več kot lani in zanj odštela skoraj 8 milijard evrov.
2: V Hamburgu v Nemčiji se je začelo sojenje nekdanjemu ukrajinskemu vojaškemu častniku Serhiju Koznecovu, ki je obtožen sabotaže na plinovodu Severni tok septembra 2022. Eksplozija je kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino ustavila dobavo ruskega plina v Evropo. Obtožnica ga bremeni vojaških zločinov in napada na civilno infrastrukturo. Tako Kijev kot obtoženi zanikata krivdo, med sojenjem pa ne bo pričal, saj nekdanjim pripadnikom ukrajinskih posebnih enot zakon prepoveduje javno govorjenje o vojaških operacijah. V zadnjem tednu je zaradi silovitih spopadov v Jemnu z domov pobegnilo že več kot 200 tisoč ljudi. Konflikt pomeni nevarno širjenje vojne med Združenimi državami in Iranom, ki dejavno podpira Hutijevce. Zaradi njihove blokade mesta Tajs je na tisoče prebivalcev ostalo brez hrane in nujne pomoči. Spopadi se vztrajno širijo tudi čez meje Jemna. Hutijevci so namreč z balističnimi raketami in droni silovito napadli mednarodno letališče v Rijadu in naftno podjetje Aramko v Saudski Arabiji. Več v prispevku naše bližnje vzhodne dopisnice Karmen Švegal.
12: Saudska koalicija je sprožila silovito protiofenzivo z zračnimi napadi na naftno infrastrukturo pod nadzorom Hutijevcev, vključno z objekti v prestolnici Sani in Hodejdi. Namen teh operacij je uničiti njihova skladišča goriva in orožja in oslabiti vojaško moč upornikov. Strateška morska ožina Bab al-Mandab, skozi katero je pred vojno potovalo do 15% celotnega obsega svetovne pomorske trgovine, igra ključno vlogo v konfliktu. Hutijevci so namreč zasedbo jugozahodne obale in razglasitvijo blokade zaprli to pomembno pot za saudske ladje, predvsem tankerje. Zaprtje ožine ogroža svetovno pomorsko trgovino in mednarodne energetske poti. To je povzročilo nestabilnost na naftnih trgih in močan dvig cen nafte. Zaradi česar je ponovni prevzem nadzora glavni cilj saudske protiofenzive. Hutijevci so odgovorili z napadi z balističnimi raketami in brezpilotniki. Tarče so bile mednarodno letališče v Rijadu in naftovodi, sedež naftnega giganta Saudi Aramco v Dahranu. Ubitih je bilo vsaj 15 civilistov. Zaradi premikov frontnih črt in blokad cest je več kot 800 tisoč ljudi v Jemnu popolnoma odrezanih od nujne pomoči v hrani. Najhuje je oblegane mesto Taiz, kjer prebivalcem kritično zmanjkuje osnovnih živil in moke. Hkrati se v prenatrpanih begunskih taboriščih brez dostopa do čiste vode hitro širi kolera. Zdravstveni sistem je pred zlomom, saj lokalnim bolnišnicam primanjkuje goriva in zdravil za oskrbo ranjencev.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Po njegovih besedah je količina lahko dostopne nafte na omenjenem otoku veliko večja kot na skoraj katerikoli drugi kopenski površini, kjerkoli na svetu. Hkrati je poudaril pomen Grenlandije za ameriško in evropsko varnost. Za hrvaškimi poslanci je burna noč, v kateri so najprej razpravljali o predlogu opozicije za izglasovanje nezaupnice premijeju Andreju Plenkoviču, potem pa poslušali njegovo letno poročilo o delu vlade. Premije je izpostavil dosežke, predvsem gospodarski napredek Hrvaške, izpustil pa številne afere, ki so zaznamovale 10 let njegove vladavine. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
15: Že 44 v 10 letih je hrvaška opozicija skušala izpeljati pobudo za izglasovanje nezaupnice premijo Plenkoviču. Tokrat zaradi neustreznega ukrepanja države v aferi z nezakonitim odlaganjem več 10.000 ton odpadkov v Gospiću.
16: On nije znao ništa, a svi koji smo na to ukazivali, mi smo histerični.
15: Opozicija je prepričana, da so za takšno afero vladajoči stranki morali vedeti, politične odgovornosti pa za zdaj ni prevzel nihče. Plenković je tiste, ki so na odpadke opozarjali, opisovali kot histerične, ki svojimi izjavami škodujejo malim kmetijskim pridelovalcem v Liki. Sledilo je njegovo letno poročilo o dosežkih vlade, ki ga levo-sredinska opozicija ni želela niti poslušati. Zapustili so saborsko dvorano, medtem ko so mu poslanci Mosta obrnili hrbet.
17: Ne bacajte biserje pred svinje. Ne govorite onome što radite.
15: Če so v izreki ne mečite bisere svinjam, biseri Plenkovičevi uspehi, so potem takem svinje opozicijski poslanci, premije pa je v svojem govoru napadal tudi neobjektivne hrvaške medije. Med največje uspehe Plenković šteje rast plač in pokojnin ter BDP-ja, ki naj bi letos prvič presegal 100 milijard evrov. Napovedal je tudi rast pokojnin. HDZ ima sicer trenutno najnižjo podporo v javnomnenjskih anketah od začetka tretjega mandata, volilo bi jih okrog 25% Hrvatov, največjo rast pa v zadnjih mesecih beležijo v stranki Zmoremo.
2: Še na Ptuj poglejmo, kjer je Združenje šoferjev in avtomehanikov do poldne pripravilo brezplačen tečaj varne vožnje za starejše voznike. Odzvali so se v velikem številu. Družba se namreč stara, voznikov starejših od 60 let pa je v prometu že tretjina. S Ptuja Gabriela Milošič.
18: Najprej so starejši vozniki prisluhnili predavanju o novostih in nadgradili teoretično znanje o cestnoprometnih predpisih.
19: Na Ptuju, koliko tako poznam, če povem kam ven, pa me že malo strah.
18: Zato je takšen tečaj obnovitveni več kot dobrodošel.
19: Super.
20: Obnovimo to te predpise.
21: Zakaj prihajam, da malo znanje obvestim, ker sem pač na cesti skoraj vsaki dan, ne?
22: Zbega, če ker izseljuje, pa da prenaglo vozi.
18: Številni starejši vozniki so na to izkoristili možnost in z učitelji vožnje sedli še v avto ter se podali na praktični preizkus po ptujskih ulicah. Med njimi je bil tudi Mirko Kosi z učiteljem vožnje Davidom Klajderičem.
23: Teba gremo malo po Ptuju. Med menjavo pasa pa isto morate mrtvi kot preveriti. A pa prvi izvoz proti avtocesti peljemo smer Zagreb. Kaki mrtvi kot še, kje manjka, ostalo pa kar vredo, ja?
18: Starejši niso slabi vozniki. Praviloma so zelo odgovorni, pove vodja izobraževanja in predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj, Janez Strelec.
24: Vemo, da je starejših voznikov v prometu vedno več, usposabljanje starejših voznikov ni sistemsko urejeno, zato pač tu mi skočimo in izvajamo vsako leto torej ta preventivni dogodek, ki je tako teoretični kot praktični. Njihova prednost je predvsem v tem, da so preudarni, so mogoče malo počasnejši, drugače pa nekih večjih problemov z starejšimi vozniki pa načeloma ni.
18: Ob hitrem in gostem prometu ter spremembah prometnih predpisov bi takšni obnovitveni tečaji vožnje koristili vsem voznikom.
2: Pogotavljanje izidov nedeljskih referendumov še ni končano. V odzivu na očitke premijeja Janeza Janše odgovarjajo na državni volilni komisiji. Kaj bo z njegovimi napovedmi o zakonskih spremembah, krivdnih razrešitvah in kazenskih ovadbah na DVK za zdaj ni znano. Vlada se je seznanila z odstopom državne sekretarke Teje Košir. Po izstopu iz poslanske skupine demokratov in napovedi delovanja kot nepovezana poslanka se po včerajšnjem preobratu v parlament ne bo vrnila. Nacionalni preiskovalni urad je vložil 3 kazenske ovadbe povezane s prirejanjem javnega naročila pri nakupu računalniške opreme. Šlo naj bi za nakup 13 tisoč prenosnikov v času ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Sledi šport, njemu izločilnih bojih na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu, Stožicah, nogometu in rokometu. Bliža pa se tudi jubilejni 30. Ljubljanski maraton. Z vami bo Miha Trošt. Hvala za pozornost in nasvidenje.
25: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul v dvojicah izgubila proti prvima nosilcema Aleksiju in Felixu Lebrunu. Oba sta nastopila še v prvem krogu posameznikov. S prizorišča več Mojca Breskvar.
26: Darko Jorgič je ravno kar prišel do zmage nad Diegom Lilom, sicer precej težje od pričakovanega šele po 7 nizih. Prvi 3 so bili precej enostranski, Jorgič je povedel z 2-1. V naslednjih 2 je imel Hrastničan pobudo, že višjo prednost, a je potem storil preveč napak in Španec Liljo je nizo obrnil svojo korist, oba dobil na razliko. V odločilnem 7. nizu je Jorgič prikazal precej boljšo igro in se na koncu veselil zmage z 11-6 v 7. nizu. Precej bolj zanesljiv je bil v prvem krogu Deni Kožul, ki je premagal Liama Pitchforda. Slovenec je v uvodnih 2 nizih ohranil zbranost v zaključku ter niza dobil na razliko. V naslednjih 2 pa je kljub zaostanku rezultat z natančnimi udarci obrnil v svojo korist. Deni Kožul se je veselil zmage 4-0.
27: Res sem vesel, da to nisem izpustil to vodstvo 3-0. Sedaj to so take tekme, ko je 3-0, more zaključiti na že 4-7, da se tekma na štarta komplicirati. Ampak ja, mislim, da sem s celotno tekmo sem zelo zadovoljen že od prve pike. Nivo igre bil zelo dober, mislim, da so bile tudi kvalitetni udarci, taktično dobro odigrano, tako da sem res vesel.
26: Med posamezniki torej oba Slovenca uspešna. V prvem krogu zvečer bosta v prvem krogu posameznic nastopili še Sara Tokič in Ana Tofant.
25: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je včeraj v Domžalah z 2-0 premagala Turčijo in se uvrstila v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Sandi Škvarč.
0: Slovenke so uspešno nadgradile remi iz Carigrada in mu v končnici povratne tekme dodale 2 zadetka za zgodovinski preboj na prag mundijala. V prvi vrsti s tem, ko so jih z raznovrstno napadalno igro prisilile v branjenje, onemogočile protinapade, ki so bili očitno njihovo edino orožje, bolje kot v Carigradu so bile pripravljene tudi na njihovo grobo igro. Ko je šla Elif Keskin predaleč in dobila rdeči karton, je bila to še dodatna spodbuda za našo izbrano vrsto, ki pa je premoč vseeno kronala šele v zadnjih minutah, ko je najprej zadela Maja Sternat, ki prve tekme ni odigrala zaradi bolezni, nato pa še Mirjam Kastelec, selektor Saša Kolman.
1: Enostavno smo rekli, da moramo še širše igrati, da naredimo prostor čim večji, da bojo čim več tekle. Na koncu smo se pa odločili 10 minut do konca, da pač nočemo čakati podaljškov in smo eno centralno branilko zamenjali z napadalko in smo šli all in in se nam je to obrestovalo.
0: Svetovno prvenstvo je sedaj oddaljeno še 2 tekmi, ki pa bosta najtežji možni, saj se bodo Slovenke za vozovnico v Brazilijo potegovale za svetovne lestvice Nizozemsko.
25: Torko večer je ponudil vodne tekme drugega kroga nogometne lige prvakov. 100-odstotnim skupičkom so pri vrhu lestvice Barcelona, Sporting in Arsenal. Danes bo v ospredju dvoboj Manchester City, Paris Saint-Germain. Andraž Šporar in Kenan Bajrić bosta Slovanom iz Bratislave gostila Stuttgart. Ljubljana bo v tem koncu tedna znova preplavljena s tekači. V soboto in nedeljo bo na ulicah na jubilejnem 30. maratonu teklo skupno več kot 33 tisoč tekačev, tako rekreativnih kot tudi profesionalnih. Podrobneje Nina Smole.
2: Znova se je največ tekačev prijavilo na polovično 21-kilometrsko razdaljo. Teh bo v nedeljo več kot 10 tisoč, maratoncev pa pol manj. Nekaj več kot 7 tisoč bo premagovalo 10-kilometrsko razdaljo, a ne več v nedeljo, temveč v soboto popoldne. Vodja projekta Barbara Železnik.
4: Jaz mislim, da smo se prav odločili, ker masa v nedeljo, ko v bistvu je v prvih 2 urah na cilju taka množica, ob tem, da trasi prihajata iz obeh smeri in ni mogoč prehoči slovensko cesto, torej nam ostane le Plečnikov podhod, ki pa je na trenutke zelo nevaren, predvsem tekači so utrujeni, tam se naredi gneča, res se bojimo slabega scenarija, zato se nam zdi, da je to prava odločitev, predvsem zaradi varnosti.
2: Ob najboljših tujih tekačih bo precej pozornosti usmerjene tudi v domačo ekipo. Na maratonski razdalji bo debitiral Jan Kokal, ki bo lovil tudi državni rekord. Aktualni slovenski rekorder ljubljanskega maratona Primož Kobe pa bo v nedeljo tekel svoj zadnji maraton v karieri.
25: Prvi del rokometne lige prvakov se preveša v drugo polovico. Celjani so 3-krat zapored izgubili, tudi v 4. krogu pa bo pot do uspeha izjemno težka. Znova se bodo, tokrat doma, pomerili s Paris Saint-Germainom. Celjani bi s 4. porazom že zrli proti Evropski ligi, v kateri pa odlično igra Slovan, ki je 3. zmago v prav toliko tekmah dosegel sinoči na danskem Primorsu.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Matic Ferlan.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100-odstotno slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
6: Vreme.
5: Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno s temperaturami od 17 do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
3: Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
8: V Sloveniji že več kot 50 let.
9: Slušni aparati.
5: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med počivališčem Ravne in predorom Kasteljec proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med razcepom Zadobrova in Krtino proti Celju. Pred priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani promet ovira okvarjeno vozilo. Med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru pa okvarjeno tovorno vozilo. Na pomorski avtocesti je zastoj med pokritim okopom Močna in priključkom Sveta Trojica proti Murski Soboti. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence proti Malencem. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki proti Kopru. Zaradi popoldanske konice je promet povečan tudi na drugih cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na cesti Škofja Loka-Gorenja vas pa bo jutri med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Sten. Za tranzitni tovorni promet bo obvoz urejen čez Logatec.
3: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
10: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
3: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
10: Več na dc-bled.si.
5: 16 in 2 minuti.
3: Radio Koper. Primorski radio.
11: Dobar dan, sredi tedna smo, popoldanski program je v drugi polovici, obiskali bomo primorske kraje, se družili s kulturo in našimi nonami. V ekipi sva z vami Armando Šturman in Mateja Grebenjak. Dobrodošli pri nas, to je Radio Koper.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
3: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
4: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
5: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16 999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.

0: 16 in 17 minut čaka nas prehod po Primorski. Govorili bomo o 120-letnici šolstva v Hruševju, o evropskih sredstvih za dvigalo na Koprski Markovec. Slišali pa boste tudi, da z novim črpališčem v Klaričih zagotavljajo bolj zanesljivo dolgoročno skrbo s pitno vodo. Smo pripravljeni in gremo.
1: Po Primorski.
0: Danes mineva natančno 120 let, odkar so v šolske klopi, takrat nove šole in razrednice, v Hruševju pri Postojni sedli prvi učenci. Od takrat do danes so se na tem območju zamenjale štiri države – Avstro-Ogrska, Italija, Jugoslavija in Slovenija. Najbolj pretresljivo pa je bilo obdobje fašizma, ko je bil slovenski jezik strogo prepovedan, učenci pa, če so ga uporabljali, kruto kaznovani. Pomembno obletnico so v Hruševju zaznamovali ali včeraj popovdne, ko so se na klepetu ob čaju sešli nekdanji učenci, učitelji in delavci šole. Tam je bila tudi Sabrina Mulec.
2: Irma Vilotič je šolski prag prestopila leta 1940 v času fašizma.
3: Bilo je z eno besedo neverjetno in težko razumljivo za današnji čas. Nisi si upal nič, razumel nisi tudi skoro nič in če nisi odgovarjal učitelju tako, kot si je želel, si bil kaznovan. Najhujše pa je bilo, če si spregovoril slovensko besedo in premalo dvignil desno roko v pozdrav dučeju.
2: Ko je spregovorila slovensko, se je učitelj tako kruto znesel nad njo, da je omedlela in jo porinil na kožo ob šolskem vrtu. Po vojni je tam poučevala in ravnateljevala. Učitelji so takrat v šoli preživljali cele dneve, pouk so imeli dopoldne, popoldne in še zvečer za mladince. Aleksander Tornič je v prvi razred stopil leta 1947.
4: Lahko povem, da so bile klopi italijanske, taka zelena. Pa smo imeli računalo, 100 kuglic, pol jedno rdečih, pol beljih, stavnico, številka in črka. Pa smo imeli harmoni in pa je pa še dve veliki peči, ne, ki so nas močno grele.
5: Ste greli vi njih ali peči vas?
4: Mi njih.
2: Učila pa ga je tudi danes 98-letna Marija Burger. Učilnice so bile leta 1950 izredno hladne.
6: In sem šla v Ljubljano na ministrstvo in sem prosila, ne mi dajo recimo vsaj kakšno peč ali kaj tatska, da je mrez. In so mi da peč veliko, tisto zeleno, visoko peč, veste. In čez en čas sem rekla, ma sej se bo dalo še kaj narediti, ne? In sem šla še enkrat in sem prosila, sem rekla, ma dejte, prosim vas, dejte saj en radio, nekaj tacega, da bomo tudi slišali, ne?
2: In so ga dobili. Mimo grede, gospa Burger trenutno prebira Dostojevskega Zločin in kazen. Marija Bajec pa se šole spominja tudi po tem, da je tam za preživetje štirih otrok delala njena mama. Kuhala je, pospravljala in ker je bila zgarana, ji je kot deklica pomagala tudi sama.
7: Vsako jutro je šla zjutru zgodi, da je tisto veliko pek zeljeno zakurila. Ker pa so prišli otroci vse posod, iz saj od zrkulka, tu se vse peš hodilo, tla z brd in tla okoli vse. In so prišli mokri in premraženi in prezeble. In so tle pri tiste peče šile in se greli in se pošile, dokaj so spet šli popoldne domov.
2: Stara šola, pravi so organizatorka srečanja Zdenka Žakal, pa ne bo umrla, saj kujejo načrte za obnovo.
8: Bo pa imela ta stavba različne vsebine, del bo namenjeno različnim kulturnim dogodkom, del bo mladim, del bo gasilcem, motoristom, v bistvu živela bo vsebina, ki je del kraja.
2: V šoli bo tudi razstava o okoliških vaseh in zgodovini šole.
1: To je Radio Koper.

Sprehod po Primorski nas je pripeljal tudi v Koper. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Mobilna povezava Koper oziroma dvigalo na Markov hrib. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 3,3 milijona evrov. Dvigalo bo olajšalo vsakodnevne migracije med stanovalskimi soseskami in mestnim središčem ter pomembno prispevalo k trajnostni mobilnosti v mestu, so odločitev o sofinanciranju med drugim obrazložili na ministrstvu. Ocenjena vrednost projekta je dobrih 11 milijonov 600 tisoč evrov. V teku je javni razpis, s katerim mestna občina Koper išče izvajalca del. Prijavo sta oddala dva, a oba presegata predvideno vrednost, zato bo občina postopek nadaljevala.

0: po primorski.
1: Dopoldne so v Klaričih pri Brestovici uradno odprli četrto črpališče pitne vode. Uporabno dovoljenje za vodnjak je kraški vodovod Sežana pridobil že junija in črpališče vključil v sistem vodooskrbe. Na vodnjak je bilo potrebno čakati 20 let. Izvrtali in opremili s cevjo so ga že v letu 2006. Četrti vodnjak je zelo pomembna naložba za Kranj, saj krepi varnost oskrbe s pitno vodo in povečuje zanesljivost delovanja brestoviškega vodovoda. Sistema. Ta namreč s pitno vodo oskrbuje Kras in Brkine, poleti pa tudi Istro. Podrobneje Irena Cunja.
2: Črpališče kraškega vodovoda Sežana v Klaričih pri Brestovici je bogatejše za nov četrti vodnjak, ki ne povečuje skupne količine načrpane vode,

0: ampak zagotavlja predvsem varnost pri vodooskrbi in povečuje zanesljivost delovanja kraškega vodovodnega sistema. Čeprav so na opremo čakali 20 let, je četrti vodnjak v zelo dobrem stanju, pravi direktor kraškega vodovoda Sežana Primož Turšič.
1: Vodnjak je v zelo dobrem stanju, tudi usedlin na dnu vodnjaka ni, oziroma jih je zelo malo, praktično nič. Tudi sama stena, ta stena vodnjaka, to je vodnjak Fi 600 mm, je iz nerjavečega jekla, je v zelo dobrem stanju, praktično ni zarjavela, kljub temu, da je že 20 let v vodi.
0: Vodnjak je globok skoraj 70 metrov. Črpalka se nahaja 20 metrov nad morjem, njena zmogljivost pa je 96 litrov vode na sekundo. Opremljena je z vrsto merilnih naprav.
1: Temperatura vode se pojavi takoj, pH. Potem je pomembna je prevodnost, to se pravi, beri, če bi vdrla morska voda, ampak to je zelo malo, do zdaj se še ni zgodilo, bi to takoj zaznali. Imamo indikatorje za tole vsebnost ogljikovodikov, se pravi naftnih derivatov. Če bi bilo kakšno razlitje, ki ga mi ne bi vedeli, bi se to pojavilo. Potem je motnost, recimo, ko se poveča količina padavin, se ta motnost seveda poveča. To imamo tudi možnost spremljanja in bistveno je to, enake naprave imamo mi tudi na vodnjakih 1, 2, 3.
0: Naložba v četrti vodnjak je znašala več kot 1 100 000 evrov. Veliko večino sredstev je prispevala direkcija za vode, razliko pa občine Miren Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača in Hrpelje Kozina. Kot že povedano, vodnjak so izvrtali v letu 2006, črpalni preizkus pa izvedli poleti leta 2008. Trajal je mesec dni in takrat so s polno zmogljivostjo delovali tudi preostali trije vodnjaki, Primož Turšič.
1: Tukaj je možnost črpanja kot 400 do 500 litrov vode na sekundo. Mi nimamo črpalki, ki bile sposobne to črpati, ker tudi ni potrebe, ker tudi ostalo mrežje ni sposobno, rekel to, sprovesti, da bi šlo od tukaj, da bi šlo do naših potrošnikov. To imamo vodno dovoljenje. Vodno dovoljenje imamo letno količino, mesečno količino in litri na sekundo. Država nam je to vodno dovoljenje izdala, mislim, da že 15 let nazaj in pol se je to, mislim, da enkrat se je dopolnilo.
0: Naložba v četrti vodnjak, čeprav gre za ločeno investicijo, pa naznanja začetek širšega projekta na področju vodooskrbe in sicer projekt povezovanja 4 primorskih vodovodnih sistemov. Kraškega vodovoda Sežana, Kovoda Postojna, Komunale Ilirska Bistrica in Rižanskega vodovoda Koper. Projekt v veliki meri financira Evropski kohezijski sklad. Vodovodi oziroma občine nosilke morajo še v letošnjem letu oddati vloge za vlaganje v zmanjšanje vodnih izgub na sistemih. Za novo evropsko finančno perspektivo začne se z letom 2028 pa pripraviti projekt povezovanja in izgradnje novih povezovalnih vodovodov.
2: Sprehod po Primorski je zaključen, še 20 minut manjka do 17. ure. Če ste na poti, pozor, zastoji so na regionalni cesti Izola-Strunjan. Lahko dodamo še obvestilo, da bo Vipavska hitra cesta zaprta na odseku Razdrto Vipava v obe smeri od sobote 17. oktobra od 5. ure do ponedeljka 19. oktobra do 5. ure zjutraj.

za mizo, čoško folk opazuje. Noštreno pregovarjanje more se sem ni nuje. Najhuj so drugi, najhuj so srečni, sužni. Tvoj večni bugi, te naj bo vedno dugi. Čoško opazujem, ravno do ta hitija skače ribami iz rok. In to ona najmilija, poprečen okus. Sem kepe mi na voz, kmal bo ta kirija. Random move, pojď naprej za ključ. Sivi trombonke, zlato, nikoli ne kupo kus. Semafor, delovišče, moped, senčnik. Lejo sreče na kolesu, moj poj se skriti pesnik. Moralni grebeni, nikar ne veki. V starih jama, mitrini zmeki, za bikom teki. PDF zabakeram, pošlam proti vetru. Če bo tako, da ne bo mogel bit, ko sem rekel. Skriti orkester, globoko v klobuku zajec. Dokle ne razkriješ dušo, nimaš kaj ustajat. Po prsti hodi, pazi, da ga ne bo zbudil. Traktor plošče, suku, delu bite na mini mugu. Lega, malo močnejši od kisle vode. Pa je damo mi noge. Če bo tako, da ne bo mogel bitko. Spremeni bitko in črno-bela polja. Ker nočeš biti starec brez morja. Skriti orkester gre tam, kjer je volja. Skriti orkester bo vedno tam, kjer je volja.

Še eno obvestilo imamo za tiste, ki nas radi poslušate. Jutri v četrtek 15. oktobra bodo zaradi nujnih vzdrževalnih del na antenskem sistemu RTV objekta Nanos predvidoma dve daljši prekinitvi FM oddajanja med 10. in 17. uro. V tem času nas lahko poslušate prek DAB plus omrežja ali preko naše spletne strani radiokoper.si. Dela bodo vplivala tudi na FM oddajanje programov Prvi val 202 Ars in Radio Kapodistrija Znanosa.

glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Dobar dan, kličemo z Radia Koper. Minute namenjene kulturi pa so nas pripeljale na Goriški Kras. V pomniku miru na Sirju svoja dela razstavlja 24 umetnikov iz 18 držav. Vsa likovna dela so ustvarili na eni izmed 9 čezmejnih umetniških rezidenc, ki so jim svoja vrata odprle za teden dni. Razstava je poseben poklon tudi 15. obletnici mednarodnega festivala Art Circle, pod katerega se podpisuje kot manifest. Razstava bo na Sirju na ogled do konca januarja prihodnje leto. Več Eva Furlan.
1: Ko sem izvedela, da sem bila izbrana v okviru odprtega poziva festivala Art Circle, sem bila navdušena. Naslikan pomarančevec predstavlja radodarnost, pa o bogatstvo in eleganco, čajnik toplino in gostoljubje. Vse to torej predstavlja moj odziv na to, da lahko tu sodelujem.
2: Tako je rezultat enotedenske izkušnje v Brdih predstavila slikarka Kelly Sharp iz Združenih držav Amerike. Z njo je bila tudi Harumi Sayagusa doma z Japonske.
3: Zdi se mi, da sem v Sloveniji že petič. Gostja umetniške rezidence sem sicer bila prvič leta 2011. Bilo je neverjetno. Posestvo, razgledi in češnje v cvetu, bilo je prečudovito.
2: In tudi tokrat njeno navdušenje nad Brdi ni bilo nič manjše. Na Kras, kjer je letos gostoval prvič, pa se želi vrniti tudi Kentelki Gabor iz Romunije.
4: Vedno, ko grem ustvarjati v nek nov kraj, se želim povezati z njim. Tudi tukaj ni bilo nič drugače. Blizu naše rezidence je vas Lipa in med sprehodom sem naredil nekaj fotografij. Izbral sem ulico, ki po mojem mnenju najbolj odseva karakteristiko vasi. Nisem je želel kopirati, ampak sem naredil svojo interpretacijo. Na njej prevladuje modra barva in z njo sem želel razmišljati o neskončnosti in neverjetnih stvareh na svetu in tu v Sloveniji.
2: Vtise kraja in ljudi v svoja dela vedno zaobjame tudi Brazilec Leandro Cara. In kakšni so bili tokrat?
5: Zame je bilo popolno. Želel bi še ostati tu, saj še en teden, dva ali celo eno leto. Zame je tu zelo drugače. Trenutno živim na Portugalskem, kar je malo bliže kot Brazilija, ampak vseeno je bilo tu drugače, posebno, tudi ker sem lahko delil svoje izkušnje z umetniki iz vsega sveta in vsi imamo isto energijo, kar je zame zelo pomembno.
2: Na umetniški rezidenci je sodeloval tudi Otman Shihab iz Jordanije. Ko je na razstavi prvič videl dela vseh svojih stanovskih kolegov, je bil nad njihovo raznolikostjo, ki odseva različne dele sveta, navdušen. Sam sicer vedno slika tragične prizore.
6: Zdi se, da na Bližnjem vzhodu ni konca vojnam. Zato je moje poslanstvo in sploh vseh umetnikov, da ustvarjamo lepoto. Torej lepota nasproti grdemu, vojni in vsem nesmislom. Moja slika govori o strahu. Narisal sem tudi vrano, ki v arabskem svetu predstavlja žival, ki ločuje ljudi. In to se zgodi v vojnah. Vedno naslikam nekaj tragičnega, da bi naredil vtis na gledalca, da bi se tudi on postavil nasproti vojnam in vsem grdim stvarem na svetu.
2: Mednarodni festival Art Circle letos obeležuje svojo 15. obletnico in to letošnji razstavi daje še prav posebno težo, je dejala projektna vodja festivala Maša Gala.
7: Kar ekstremno cenim je, da so umetniki iz zelo oddaljenih držav prišli. Kot vedno sicer, vendar letos v večjem številu. Res Brazilija, Mehika, Amerika so res investirali za to, da so obiskali naš festival, kar se mi zdi zelo res kot velik poklon tudi nam. No.
2: Umetniški vodja festivala Klemen Brun pa je izpostavil, da je vesel, da so vsa ta leta preživeli, da jim uspe še vedno privabiti odlične umetnike z vsega sveta in da še naprej uživajo podporo gostiteljev umetniških rezidenc.
8: To je že uspeh za mene, ne? Glede na to, kako se svet obrača in kako v bistvu na nek način je kultura oziroma umetnost vedno bolj zadaj. Ne? Se mi zdi, da so to še toliko bolj pomembni take privatne inicijative.
2: Letos je njuno društvo Manifest znova podelilo tudi nagrado Etko Tuta, ki jo je prejel srbski umetnik Mihael Milunović. Vse do 18. novembra so njegova dela na ogledu v Novogoriškem X centru.

popoldanske ure vam krajšamo z izbrano glasbo in tudi s kakšno reportažo. Koprski Libertas je v soboto zvečer na široko odprl svoja glasbena vrata in množičnemu občinstvu ponudil prvi koncert. V veliki dvorani se je predstavila tržanška zasedba Trieste Early Jazz Orchestra s projektom Gershwinov genij od Broadwaya do Rapsodije v modrem navdušila vse prisotne. Koncertu je prisluhnila tudi Mojca Maljevac.

Tako glasbeno kolesje Libertasa je zdaj v polnem teku. Prvi pravi zagon pa je dobilo s sobotnim koncertom odlične zasedbe Trieste Early Jazz Orchestra, ki ga je v koprsko kulturno stičišče pripeljalo Društvo prijateljev glasbe Koper. Gre za manjši orkester, ki izvaja ameriško glasbo prve polovice 20. stoletja, ko so odrom kraljevali ragtime, swing in broadwayske uspešnice. Skratka, zgodnji jazz, ki je bil namenjen predvsem plesu, zabavi, prvim zvočnim filmom in muzikalu. Prav vse te prvine so glasbeniki v soboto združili v projekt s naslovom Gershwinov geni, od Broadwaya do Rapsodije v modrem. In z nastopom povezali različne uspešnice prvega med prvimi, skladatelja in pianista Georgea Gershwina. Zasedbo s kratičnim imenom Tejo je ustanovil Livio Laurenti, ki je v Libertasu tudi predstavil glasbeno okolje, v katerem so bile napisane izvedene skladbe. Danes pa Trieste Early Jazz Orchestra vodi Tom Hmeljak, ki poučuje tudi na glasbeni šoli Koper. Prav zato je Hmeljak na sobotnem koncertu povezal obe vlogi in pred nastopom Teja na oder povabil tudi mlade člane jazz benda glasbene šole Piran, ki pod njegovim mentorstvom že nekaj let odkrivajo svet džezovske Piran, ki pod njegovim mentorstvom že nekaj let odkrivajo svet džezovske glasbe. In v uvodnem

pa kaže tudi sestav, ki je nekakšen prototip današnjega big benda. Precej manjši in z drugačnimi glasbili. Devetčlanski ansambl, ki ga počrtujeta dva solista, pevec Paolo Venier, ki poje v slogu nekdanjih tako imenovanih krunarjev, prvih vokalistov, ki so uporabljali mikrofon in so zato lahko skladbe izvajali bolj intimno, mehko in čustveno, ter druga zvezda Teja, goriški pianist Giulio Scaramella, ki je občinstvo svoje izvedbo Rapsodije v modrem povsem očaral. Do zadnjega kotička napolnjena velika dvorana Libertasa je tako v prvem delu koncerta prisluhnila Gershwinovim skladbam iz filmov Shall We Dance, Lady Be Good, opere Porgy and Bess in drugim mojstrovinam iz prvih desetletij 20. stoletja, no v drugem delu pa je zazvenila Rapsodija v modrem, v kateri je pianist Scaramella naravnost blestel. Libertas je torej v svojo prvo glasbeno sezono vstopil zelo uspešno. Naj tudi vsi nadaljni dogodki prinašajo nove in kakovostne zgodbe, ter seveda privabijo številčno in raznoliko občinstvo.

Lea Sirk, ti pelješ me v norost, nedolgo nazaj tudi gostja v naši oddaji Radio Live. Posnetek najdete na radiokoper.si. Če kdo slučajno načrtuje vzpon na najvišjo goro v Evropi, bo treba malo više kot pred leti. Najvišja gora v Alpah, Mont Blanc, je bila septembra skoraj 2 metra višja kot leta 2023. Tako so danes poročili geodeti, ki so izmerili, da je bil visok dobrih 4807 metrov. To je 1,88 metra več kot pred 3 leti, je danes na novinarski konferenci sporočil glavni geodet na jugovzhodu Francije Jean de Gard. Ob tem je spomnil, da se vrh Mont Blanca stalno premika, saj je njegova višina odvisna od količine snega in ledu, ki se nabere na skalnatem vrhu. Geodeti so od leta 2001 na 2 ali 3 leta merijo višino Mont Blanca v upanju, da bodo zbrali podatke o vplivu podnebnih sprememb na Alpe. Gora, ki leži na francosko-italijanski meji, je bila takrat visoka 4810 metrov.

glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.

0: Akvatorij Portorož. Morje doživeti.
1: Prva za gledališki abonma in izven bo na ogled Samo še enkrat gremo spat. Vabljeni 24. oktobra ob 19.30 v gledališče Tartini Piran.
2: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
1: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
3: Mami, obljubila si mi!
4: Joj, ne spomnim se.
3: Ampak še babica se spomni.
5: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.

Danes v Primorski kroniki v srednji informativni oddaji televizije Koper. V Klaričih pri Brestovici so namenu predali četrto črpališče kraškega vodovoda. Z naložbo bodo zagotovili zanesljivo dolgoročno vodooskrbo za prebivalce Krasa, Brkinov in širše regije. Dojenčke lahko pred okužbo z respiratornim sincicijskim virusom zaščitimo že v porodnišnici. Nakup sveže ribe je v obalnih občinah možen tudi preko spleta. Z enim klikom do rezervacije ribjih dobrot prek brezplačne aplikacije. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu televizije Koper.

0: Vsako sredo po 18. uri zavrtimo čas nazaj v naše ponedeljkovo jutro in se spomnimo rubrike None in Nonoti. V Podragi pri Vipavi se je rodila danes 89-letna Lidija Bizjak. V družini je bila najstarejša od 4 otrok in že zelo zgodaj jo je mama pošiljala delat na sosednje kmetije, ker svoje niso imeli. Že v otroštvu si je želela postati trgovka. Šolala se je v Brežicah in se kasneje zaposlila v trgovskem podjetju Nanos Postojna.
1: Red je malo več, kaj boš pohajal? Mama me šla kup to postojno perelino, prva borja, ki je bila v me roztarala.
2: None in Nonoti.
0: Gospa Lidija, rojeni v Podragi, pri Vipavi, kasneje ste živeli v Postojni, po čem se spominjate ta vipavski konec?
1: Ma povsem. Kam sem hodila delat in kam sem mogla jeti plet, prv nas je bilo treba beriti plevel, vse se spominjam.
0: Že kot otrok ste začeli pomagati z delom drugod, 4 otroci ste bili v družini in mlade so vas poslali delat.
1: Ja, mi smo mogli jeti, zato ker nismo imeli svoje žvene.
0: Je bilo takrat nekaj samoumevnega, da morate delati?
1: Red je mogel biti, ker boš pohajal. Nije niti govora, veste ne.
0: Iz Podrage ste hodili peš v Vipavo v šolo.
1: Ja, seveda. Zjutro s 3 smo šli skupaj in potem smo prišli k gor do močivnika. Tam je bil led, smo se drsali 3 in sta rekla ona dva. Veš kaj, da smo imeli od prehizru domov, ko potem imamo v lečah maši.
0: Koliko časa ste potrebovali za priti peš do šole?
1: 3-4 ure. Pa veste, kaj mama me šla kup to postojno perelino, prva borja, ki je bila v me roztarala.
0: Kako je izgledalo po zimi hoditi peš v šolo?
1: A se po zimi, prv nas ne zime. Zima je v Postojni, ne tle. Se zdaj jo ne nekjer več. V Postojni sem jo pa krepko včetla.
0: Kaj pa vipavska burja?
1: Ja, kaj se mi znamo hoditi.
0: Šolali ste se za trgovko, vedno ste si želeli biti trgovka.
1: Ja. Jaz to, če bi dan šla nazaj štacunoh z ljudmi, jaz sem radila med ljudmi, pa med mladmi.
0: Za trgovko ste se šolali v Brežicah.
1: Ja. Ker tiskati je bila šola za primorce v Brežicah. Oni so hodili pa v Novo mesto. In pol 57 leta je bila kome trgovska v Gorici. Ma tam jaz ne sem bila več, sem že končala.
0: Zaposlili ste se v Postojni, celo delovno dobo ste oddelali v podjetju Nanos.
1: Ja.
0: In v Postojni ste spoznali tudi moža in zato ste tam ostali.
1: Ja, zato, ker sem šla čakati karta za okeno in mi je čakal in je rekel, gospodična, ker jeste okeno, ja, ma jaz grem na balkon, jaz tudi, je rekel, moj mož je pa igral muziko, je pa igral klarinet in trubento. In veste, zelo sva se razumela, 54 let sva bila skupaj.
0: Ste tako polni energije, 89 let imate. Vam ne zmanjka energije, nikoli?
1: Jaz rada govorim in rada pojem in imam rože na balkone in zelo imam rada mlade ljudi, veste, in poštene. Ne hinavcu namaram, no povem po pravice, da namaram hinavcu in lažnjevcu, tu pa ne.
0: Se jih noben ne, ampak so?
1: Ja, so pa še kašne.
0: Svoje spomine je z nami delila 89-letna Lidija Bizjak iz Podrage.

Sonce bo okopro zašlo čez točno 2 minuti. Naredite si lep večer. Sredin popodanski program je pri koncu. Ob 18.30 vas vabimo k poslušanju radijskega dnevnika. Vsebino večernega programa pa vam predstavimo okrog 19. ure. Armando Šturman je glasbeni opremljevalec v drugem delu današnje srede. Pred mikrofonom sem bila z vami Mateja Grebenjak. Uživajte, do naslednjič.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Državna volilna komisija v odzivu na očitke po referendumih poudarja, da je treba razlikovati med utemeljenimi opozorili in splošnimi očitki, ki lahko brez ustrezne podlage zmanjšajo zaupanje v volilne organe ter legitimnost volitev. Profesor ustavnega prava in nekdanji član DVK-ja Saša Zagorc glede na povedi o predlogu za razrešitev članov komisije pravi, da se ta lahko zgodi vendar zakonito in na podlagi dejstev.
2: Kriteriji, katerih meni se lahko to zgodi, morajo biti tudi predeljeni arbitrarnih oziroma zgolj na podlagi volje odločevalca, da nekoga razrešite, da takšnih rešitev tudi ne sme biti.
1: V oddaji tudi o tem.
0: Poslanci koalicije so na nujni seji pristojnih parlamentarnih odborov preprečili razpravo o posledicah predlaganih sprememb zakonodaje za pravice tujih delavcev. Kijev opozarja, da najnovejše omejitve pri uporabi satelitskega omrežja Starlink povzročajo težave pri obrambi. Darko Jorgič in Deni Kožul uspešno začela dvoboje v posamični konkurenci na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu. Jutri deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Državna volilna komisija ne želi in ne sme postati del političnih soočenj. Njena odgovornost je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Tako se je predsednik Peter Golob in večina članov DVK-ja ter njihovih namestnikov pisno odziva na očitke SDS-a in predsednika vlade Janeza Janše zoper delo volilnih organov na nedeljskih referendumih in napovedi, da bodo v 14 dneh uložene zakonske spremembe in morda celo predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije in da kakšna kazensko ovadba ni izključena. Jolanda Lebar.
3: Javni nadzor in kritična razprava o izvedbi volitev sta pomembna, treba pa je razlikovati med utemeljenimi opozorili na morebitne nepravilnosti in splošnimi očitki, ki lahko brez ustrezne dejanske podlage zmanjšajo zaupanje v volilne organe in legitimnost volitev in referendumov, piše v odzivu predsednika in večine članov DVK ter njihovih namestnikov. Posameznih napak ni mogoče samodejno enačiti s namestnikov. Posameznih napak ni mogoče samodejno enačiti s sistemskimi nepravilnostmi.

0: trenutno pa namestnik člana Beneške komisije Saša Zagorc. Do razrešitve članov DVK lahko pride, pravi, ob čemer dodaja, da zakonito in na podlagi dejstev.
1: Kriteriji, v katerih meni se lahko to zgodi, morajo biti predeljeni arbitrarnih oziroma zgolj na podlagi volje odločevalca, da nekoga razrešite, takšnih rešitev tudi ne sme biti in mora biti zagotovljeno tudi sodno varstvo v takšnem primeru.
0: O tem, kako namerava vlada uresničiti napoved predsednika Janeza Janše, danes ni znanega še nič. Za spremembe volilnega zakona, ki vsebuje tudi določbe o imenovanju članov Državne volilne komisije, je v Državnem zboru potrebna 2/3 večina.
2: Marko Lotrič ostaja na čelu Državnega sveta. Razrešitev sta predlagali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitali sta mu, da je z neprimernim hkratnim upravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost Državnega sveta. Nič od naštetega po veljavni zakonodaji sicer ni izrecno prepovedano. Lotrič je vse omenjene očitke zavrnil. Pravi, da člani v svetu zgolj zastopajo interese skupin, odkoder prihajajo. Razpravo, ki je bila kdaj pa kdaj nespoštljiva in nedostojna, je spremljala Urška Valjavec.
3: Poleg tega, da je Marko Lotrič predsednik Državnega sveta, je še predsednik stranke Fokus, pa tudi predsednik Strateškega sveta za gospodarstvo, posvetovalnega organa, ki vladi pomaga oblikovati gospodarske politike. Ena od pobudnic za razrešitev Lidija Jerkič in nato še sindikalist Branimir Štrukal.
4: Naj navedem en primer, naprimer, sporočilo za javnost z naslovom Skupna izjava predsednika in podpisanih članov Strateškega sveta vlade za gospodarstvo 13. augusta 2026, ki je bila poslana iz elektronskega naslova Državnega sveta. Kaj ima Državni svet s tem strateškim svetom, razen da si deli predsednika?
5: Še nikoli ni bilo predsednika Državnega sveta, ki bi bil hkrati predsednik stranke, ki je del vladajoče koalicije.
3: Moja naloga v Državnem svetu je zastopanje gospodarstva, odgovarja Lotrič.
6: Očitki, da delam v nasprotju z svojim poslanstvom, ne samo to, da niso pravilni, ampak to je laž.
3: Vsebinski predlogi, zapisani v razrešitvi, ga niso prepričali.
6: V vseh točkah, ki so bile navedene, mislim, da jih je 8, so same insinuacije. Kaj bi, če bi vzbuja dvom, če?
3: Prav vsi dosedanji predsedniki so imeli po več različnih funkcij in do zdaj to ni bilo sporno, pa Milano Zimič vodi interesne skupine lokalnih interesov. V predlogu razrešitve ni bilo nobene konkretne kršitve, prav tako nobenih dokazov.
7: Vse, kar je navedeno, je stvar debate, bi jaz rekel.
3: Dodaja, da je bila današnja seja predstava le igra za javnost, ki dejansko povzroča krnjenje ugleda vseh svetnikov ter svetnic Državnega sveta.
2: Poslanci koalicije so na nujni seji pristojnih parlamentarnih odborov preprečili razpravo o posledicah predlaganih sprememb zakonodaje za pravice tujih delavcev. Razpravo so na podlagi vladnih osnutkov dveh zakonov o tujcih in o zaposlovanju tujcev zahtevali v opoziciji. Vendar pa so sejo, ki so se udeležili tudi predstavniki nevladnih organizacij in sindikatov, z glasovi koalicije prekinili. V opoziciji so koalicijskim poslancem očitali avtoritarne prakse in ugrabitev parlamenta. Nevladniki pa so napovedali, da jih ne bodo utišali. Več Lucija Dimnik Rikič.
8: Vlada je pripravila osnutek sprememb zakona o tujcih in o zaposlovanju tujcev, ki zaostrujeta pogoje za tuje delavce. Predlogov pa v Državni zbor še ni posredovala. Poslanec SDS Andrej Kosi je zato predlagal, da se je odborov na temo tujih delavcev prekinejo.
9: Zdaj govoriti o osnutku dveh zakonov, ki sta bila obrana na e-demokraciji, za katere ne vemo na tem odboru, ali bodo sploh prišli v veljavo, ali bo vlada takšen osnutek sploh sprejela in v kateri obliki ga bomo obravnavali, če ga sploh bomo obravnavali, je nesmiselno.
8: V opoziciji so izrazili ogorčenje, prekinitev razprave brez soglasja predlagatelja seje, torej opozicije, pomeni kršitev poslovnika. Priča smo ugrabljanju parlamenta, je opozorila Nataša Sukič, Levica.
10: Gre torej za avtoritarne prakse, ki jih do zdaj še nismo doživeli v tem parlamentu, ki torej ne dopuščajo demokratične razprave oziroma se bojite soočenja mnenj.
8: Na sejo so bili vabljeni tudi predstavniki nevladnih organizacij in sindikatov. To, kar smo danes doživeli, je sramota, je po prekinjeni seji dejal

0: predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
1: Nam je bilo dobesedno onemogočeno, da bi povedali, kaj si mislimo o teh dveh zakonih. Na tem mestu oblasti sporočam, ne boste nas utišali.
0: Namen sprememb tujske zakonodaje je en sam, je prepričan predsednik delovske svetovalnice Goran Lukič.
2: Razčlovečiti državljane tretjih držav, deintegrirati preventivno državljane tretjih držav.
0: Vlada se je odločila, da bo ustavila integracijo tujcev, pa so pred državnim zborom opozorili tuji delavci. Zana Fabijan Blažič, ambasada Rok.
3: Namesto, da bi delavce vključevala v družbo, jim onemogoča, da bi njihove družine ostale skupaj, krči dostop do tečajev slovenskega jezika.
0: Poudarila je še, da bodo številni tuji delavci, ki so se želeli vključiti v našo družbo, zaradi vse ostrejših pogojev prisiljeni oditi.
4: Radijski dnevnik.
5: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril na težave vojske zaradi najnovejših omejitev pri uporabi satelitskega omrežja Starlink. Kot so sporočili iz Kijeva, njihovi droni izgubijo povezavo z omrežjem pri precej nizkih hitrostih. Analitik Mark Davor poudarja, da ukrajinske sile Starlinka ne uporabljajo toliko za napade na rusko ozemlje, ampak predvsem za obrambo.
6: Current American behavior is likely to.
7: Sedanje ameriške poteze pomagajo Rusiji, saj Američani očitno preprečujejo Ukrajincem tisto, kar so doslej počeli zelo dobro. Rusi medtem razvijajo svoje inovacije in sisteme, zato se je ugodna slika na bojišču iz preteklih mesecev za Ukrajince utegne povsem spremeniti, vojna pa še podaljšati.
5: Po Devorovem mnenju želi ameriški predsednik Trump preprosto prisiliti Ukrajino, da ustavi napade zlasti na rusko naftno infrastrukturo, zato da bi se pred vmesnimi volitvami v Združenih državah prihodnji mesec znižale cene nafte. Rusija je medtem danes potrdila, da bo z Združenimi državami podpisala prve pogodbe o dobavi dizelskega goriva. Do konca leta bi lahko dobave dosegle raven pred rusko invazijo na Ukrajino. Ameriški predsednik Donald Trump je spet razburil z izjavo o, kot se je izrazil, naši novi in čudoviti Grenlandiji. Na tem avtonomnem ozemlju Danske je napovedal začetek obsežnega iskanja nafte, plina in redkih rudnin. Trump ob tem trdi, da je na tem arktičnem otoku več nafte kot skoraj na kateremkoli drugem kopnu na svetu. Grenlandska vlada je to že zavrnila. Rajka Pervanje.
8: Ameriška podjetja izvajajo dejavnosti, vendar pa je to zelo daleč od množičnega raziskovanja, je poudaril namestnik grenlandskega ministra za rudarstvo Jürgen Hamekenholm. Ob tem je opozoril, da bi bilo črpanje povezano z ogromnimi stroški, saj se številna nahajališča nahajajo na oddaljenih območjih, brez infrastrukture pod več kilometrov debelo ledeno ploščo. Podjetja iz več držav so svoje namere opustile tudi zaradi stroge okoljske zakonodaje, saj bi rudarjenje lahko grozilo občutljivo okolje in tradicionalen način življenja. Zato to vrstna prizadevanja doslej niso napredovala dlje od raziskovalne faze. Naja Nathanielsen, ki zastopa Grenlandijo v danskem parlamentu, pa je za dansko nacionalno televizijo izjavila, da ne pripisuje veliko pomena Trumpovi izjavi, ki je otok poimenoval kot naša Grenlandija. Kot ocenjuje, želi ameriški predsednik le pritegniti pozornost. Njegov zapis na družbenih omrežjih lahko tako razumemo v kontekstu bližajočih se kongresnih volitev, saj so se cene goriva v ZDA kot posledica ameriških napadov na Iran močno zvišale. Trump je potem, ko je že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom Grenlandije, prejšnji mesec s tem otokom in Dansko podpisal sporazum, ki omogoča širitev ameriške vojaške navzočnosti ter možnost gospodarskega sodelovanja, vendar tudi potrjuje dansko suverenost in pravico prebivalcev Grenlandije do samoodločbe.
5: Agencija za radioaktivne odpadke v Vrbini pri Krškem sočasno gradi tri objekte znotraj bodočega odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Odlagališče, ukopan 60-metrski silos, v katerem bodo odpadki trajno vloženi v betonske zabojnike in zaliti s polnilno malto, bo končano v začetku prihodnjega leta. Poskusno obratovanje predvidevajo konec prihodnjega leta v letu 2028, pa že prvo polnjenje silosa z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki iz jedrske elektrarne. Suzana Vahtarič.
4: Temeljni kamen za odlagališče so položili leta 2024 direktor Agencije za radioaktivne odpadke Sandi Viršek.
9: Trenutno gradnja poteka skladno z načrti, tudi s časovnico, skladno z dno, ne bi začel s poskusnim vrtovanjem nekje proti koncu leta 2027.
4: Začetek odlaganja odpadkov je, dodaja Viršek, predviden v prvi polovici leta 2028.
9: En silos zadošča za odložitev 990 zabojnikov, tako da bomo v ta silos lahko odložili polovico odpadkov, ki nastane iz obratovanja, polovico odpadkov, ki nastane iz razgradnje nuklearne elektrarne in pa vse slovenske odpadke, ki nastanejo druge.
4: Znotraj varovanega območja odlagališča v Krški Vrbini gradijo tri objekte. Tehnološki objekt, upravno-servisni objekt in najpomembnejši odlagalni silos, vodja gradbišča Mateja Zupan.
10: To je zelo zahtevna gradnja in smo zelo fokusirani na center našega odlagališča, torej na naš silos. Globok nekje cirka 60 metrov in premera dobrih 27 metrov.
4: V Krškem bo skladiščena le polovica slovenskih odpadkov iz Jeka, Hrvaška mora poskrbeti za svoj del odpadkov, kot dodaja direktor ARAO.
9: V primeru drugega bloka je pa na voljo na tej lokaciji dovolj prostora, da se zgradi še dodatne odlagalne silose.
4: Celotna investicija je ocenjena na 300 milijonov, od tega gradnja 100 milijonov, nadomestilo za omejeno rabo prostora lokalni skupnosti 150 milijonov in stroški umeščanja.
5: Sledi šport, slišali boste o uspešnem dnevu Slovencev na Evropskem prvenstvu na miznem tenisu. Darko Jurgič in Deni Kožul sta se med posamezniki uvrstila v drugi krog tekmovanja. Slovenijo pa v prvem krogu med posameznicami predstavljata Sara Tokič in Ana Tofant. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten večer želim.
11: Darko Jurgič in Deni Kožul sta bila na domačem evropskem prvenstvu na miznem tenisu dopoldne neuspešna v dvojicah, potem pa sta se med posamezniki oba veselila zmage. Kožul 4-0, Jurgič pa 4-3. Prav zdaj v Stožicah poteka prvi krog za posameznice tudi z dvema Slovenkama. Z prizorišča se oglaša Mojca Breskvar.
12: Na osrednji mizi prav zdaj igra Sara Tokič, njena nasprotnica je Turkinja Sibel Altinkaja, Slovenka pa vodi s 3-1 v nizih, v petem nizu pa boljša Turkinja zaenkrat s 3-2. V uvodnem nizu so odločale malenkosti, obe igralki sta imeli priložnost za osvojitev niza, na koncu 14-12 boljša Sara Tokič, v drugem je bilo izenačene vse do 8, Altinkaja pa potem ni več prepustila točke. V naslednjih dveh spet zanesljiva Slovenka, Sara Tokič je niza dobila na 7-8. Že predtem do zmage oba Slovenca zanesljiv Deni Kožul, ki proti Pitchfordu ni izgubil niza. Slovenca v drugem krogu čaka Patrik Franciska. Z več težavami je napredoval četrti nosilec Darko Jurgič, ki je šele po 7 nizih premagal Španca Lilja. Hrastničan se še navaja na dvorano in drugačne žogice.
13: Žoge so hitre, žoge ne odskočejo, žoge so z veliko rotacije, pač to je pač ja, namizni tenis, vsaka podloga je drugačna. Mogoče ja, to se je občutilo na njegovem servisu, na dolge hitre serve, nekako mi je žoga samo zdrsela in sem veliko krat zamudil, je odigral z robom, ampak ja, pač kdo se prej navadi, boljše odigra.
12: Nasprotnik Darka Jurgiča v drugem krogu bo Poljak Režimski, 5-4 zdaj vodi Turkinja proti Slovenki v petem nizu, po Sari Tokič pa v uvodni dvoboj posameznič čaka še Ana Tofant.
11: Rokometaši Celja so prav zdaj začeli s četrto tekmo v Ligi prvakov v letošnji sezoni. Njihov nasprotnik je francoski velikan Paris Saint-Germain, ki v skupini C zaseda drugo mesto. Tekmo bomo z rednimi oglašanji pospremili tudi na Valu 202. Na delu bodo tudi celjske košarkarice, ki se v tem večeru vračajo na evropsko sceno. Za uvod jih čaka gostovanje pri Campobasu na jugu Italije. V celjskem dresu bo znova igrala Nika Barič. Trboveljčanka pred dvobojem z domačinkami pravi.
14: Mogoče oni malo nas podcenjujejo. Jaz mislim, da v kjerokoli tekmo bomo šli v tej evropski ligi, da smo neki underdogi, da so vse nasprotniki, ki nam bojo stali nasprot, mislim, da oni morajo nas zmagati. Mi pa lahko enostavno igramo to svojo košarko, se držimo svojih principov. Mislim, da zaenkrat dvigujemo formo.
11: K košarki dodajemo še, da prav zdaj v tretjem krogu evropskega pokala Ljubljanska Olimpija gostuje pri latvijski Rigi. V ospredju pestrega večernega športnega dogajanja bo tudi nogomet, saj se bo s kar 9 tekmami končal drugi krog lige prvakov. Med drugim bosta v ospredju obračuna med Romo in Real Madridom, Manchester City pa bo gostil PSG.
15: To je bil Radijski dnevnik. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne, od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. V petek, soboto in nedeljo kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Prometne informacije. Zastoji so na regionalni cesti Izola Strunjan. Štajerska avtocesta bo zaprta to noč od 22. do pol petih med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. V tem času bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in Mariboru. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo jutri med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Sten. Za tranzitni tovorni promet bo obvoz urejen skozi Logatec. Ura bo 18:50.
16: Radio Koper, Primorski radio.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivaj.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

Dober večer in dobrodošli v naši družbi. Večerni program začenjamo z uro izbrane glasbe, ob 20. pa vas že vabimo k poslušanju posebne izdaje oddaje Arizona. V 15. letu obstoja Arizone bi se lahko lotili marsičesa, pravi njen avtor Armando Šturman, ampak tokrat se bomo še prav posebej posvetili Polu Simonu. Legendarni glasbenik, ki s svojim ustvarjanjem pooseblja sam duh in bistvo naše sredine glasbene oddaje, torej prepletanje ter mešanje glasbenih slogov in vplivov, tako imenovanih metisaž, je namreč v tem tednu obhajal svoj 85. rojstni dan. Dobimo se ob 20.

Hello, hello. Zdravo na sporedu Radia Koper je glasbena oddaja Arizona. Armando Šturman tukaj iza mikrofona. Sredi meseca oktobra v pričakovanju svežnja oddaje Radio Live. Tale vsebina skoraj da privlečena za lase, bi lahko rekli. Ampak se bom potrudil, da temu ne bo tako. Torej, na včerajšnji dan leta 1941, ko ZDA še niso stopile v drugo svetovno vojno, se je rodil Paul Simon. Glasbenik, velik glasbenik iz druge polovice 20. stoletja in eden največjih v času, ki ga živimo. Zakaj je Paul Simon pomemben? Paul Simon je eden najvplivnejših in najbolj cenjenih ameriških kantavtorjev v zgodovini popularne glasbe. Njegov pomen izhaja iz njegove izjemne sposobnosti pisanja globokih besedil, oblikovanja brezčasnih melodij in pionirskega združevanja različnih svetovnih glasbenih tradicij. Njegov ključni prispevek glasbeni zgodovini se deli na tri glavna področja. Najprej bil je polovica dueta Simon & Garfunkel, skupaj z Artom Garfunkelom sta zaznamovala 60. leta prejšnjega stoletja kot vodilni folk-rock duo. Paul Simon je bil izključni avtor njunih največjih uspešnic, ki so postale kultne, kulturne himne, vključno z The Sound of Silence, Mrs. Robinson, The Boxer in Bridge Over Troubled Water. Da bi res prepričljivo izpričal pomen teh skladb in besed generiranih, jih bomo sedaj slišali v izvedbi izrednih interpretov, ki si jih zanalaž dovolim ne predstaviti vsakega posebej. Sej sem prepričan, da jih boste prepoznali.

0: Arizona na sporedu radia Koper.
1: Hello darkness, my old.

O Polu Simonu jih poslušate nocoj v Arizoni. Rekli smo, da je bil polovica dueta Simon & Garfunkel. V svoji več desetletni karieri se pohvali z izjemnim skupičkom nagrad in priznanj. Prejel je kar 16 nagrad Grammy, vključno z nagrado za življenjsko delo in 3 nagradami za album leta. 2 je bil sprejet v dvorano slavnih rock'n'rolla, enkrat kot član dueta in drugič kot samostojni izvajalec. Bil je tudi prvi prejemnik prestižne Gershwinove nagrade za popularno pesem, ki jo podeljuje Kongresna knjižnica. Njegova poetična besedila, ki pogosto raziskujejo odtujenost, vero, minljivost in družbene spremembe, so postavila visoke standarde za prihodnje generacije piscev pesmi in njegove pesmi pojemo tudi Slovenci.

Paul Simon v Arizoni radija Koper Still Crazy After All These Years z kultnega Reunion koncerta v newyorškem centralnem parku. Leta 1981 je ta brezplačni koncert dueta Simon & Garfunkel v newyorški centralni park privabil več kot 500,000 obiskovalcev in ostaja eden največjih koncertov v zgodovini. Mimo grede, ta se sedaj piše na novo in rekorder je seveda Ultimo. Kdo sta Simon & Garfunkel? Ultimo je naš človek. Šalo na stran, Paul Simon se je rodil v Newarku, v zvezni državi New Jersey. Mimo grede povem, da ljubljansko letališče za prihodnje leto napoveduje vzpostavitev redne letalske linije med Ljubljano in Newarkom. Najbolj znana dela Paula Simona so razdeljena na dve ključni obdobji. Obdobje v duetu Simon & Garfunkel v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ko je Paul Simon napisal večino največjih uspešnic tega dueta. Vse že prej naštete, The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water, Mrs. Robinson, The Boxer, kot tudi ritmično in poskočno pesem Sicilija, ki jo bomo nocoj kmalo slišali v izvedbi Skaksa, frontmana pevca skupine Madness. Kljub temu, da je vse pesmi napisal Paul Simon, je bil Art Garfunkel s svojim angelskim glasom pogosto v središču pozornosti. Simon je kasneje priznal, da mu je bilo težko gledati, kako Garfunkel žanje ovacije občinstva za pesmi, ki jih je sam pisal. Tudi zato sta se že leta 1970 razšla. Po razpadu dueta se je Paul Simon šel radovedneža, raziskoval je svetovne ritme, afriško in latinsko-ameriško glasbo ter ustvaril vrsto uspešnih albumov in singlov. Njegovo najpomembnejše samostojno delo pa je album Graceland iz leta 1986, masterpiece, na katerem je združil ameriški pop z južnoafriško glasbo.

V Arizoni nocoj Paul Simon. Na zadnje bilo slišati glasbo z njegovega presežnega albuma Graceland iz leta 1986, ki je eden najpomembnejših, najbolj prodajanih in hkrati politično najbolj kontroverznih albumov v zgodovini pop glasbe. Paul Simon je album ustvaril v obdobju po komercialnem neuspehu albuma Hearts and Bones leta 1983 in po boleči ločitvi od igralke Carrie Fisher. Navdih za album je dobil, ko je poslušal piratsko kaseto z instrumentalno južnoafriško ulično glasbo. Zvok ga je tako prevzel, da se je kljub mednarodnemu kulturnemu bojkotu odpravil v Johannesburg. Simon je album gradil obratno kot običajno. Najprej je z lokalnimi glasbeniki posnel ritmične podlage in jam sessione, nato pa je doma v New Yorku na nje dodajal melodije in besedila. Album Graceland je eklektična mešanica stilov, ki deluje kot globalni most. Paul Simon je afriške ritme prepletel z ameriškim zajdekom, countryjem, tex-mexom in doo-wopom. Ključna elementa albuma sta basist Bakiti Kumalo s svojimi prepoznavnimi melodičnimi bas linijami in izjemnim basovskim solom v skladbi You Can Call Me Al ter kitarist Ray Ferry. Album se je prodal več kot 16 milijonih izvodov po vsem svetu, prejel je Grammyja za najboljši album in velja za pionirski projekt žanra World Music, saj je globalnemu občinstvu predstavil južnoafriške glasbene tradicije in ritme, denimo Umbakanga, s čimer je sprožil val zanimanja za svetovno glasbo ter kljuboval takratnemu političnemu apartheidu. Ops, kost v grlu.

Zeitgeist. Sredi 80-ih let se je popularni glasbi nekako uspelo otresti okov in je odločno stopila na politično polje. Dva akcenta sta bila še posebej izrazita. La la la la la la kota v Afriki, če parafraziram Felta, in pa ukinitev apartheida, rasne segregacije. Band Aid, Live Aid, USA for Africa sta hodila v štric z aktivizmom združenja AAA, Artists Against Apartheid, umetniki zoper apartheid. Gibanje je postalo tako močan politični akter, da ga je OZN vzela pod svoje okrilje. Simbol boja zoper apartheid pa je bilo zabavišče, ekskluzivno koncertno prizorišče Sun City. Glasbeniki sveta so se v znak protesta odločili za mednarodni bojkot, ki se nadaljeval več let, čeprav so ga nekateri, denimo Liza Minnelli, Frank Sinatra, Paul Anka, Rod Stewart, Elton John, Olivia Newton-John, Kenny Rogers, Shirley Bassey, Status Quo in Queen ignorirali. Zanimivo, da se nihče od naštetih izvajalcev ni priključil projektu Live Aid, razen obeh skupin, kar je svoja vrstna hipokrizija. Še posebej v luči dejstva, da je zaradi neizmerne moči pop kulture bojkot, za razliko od mencavih ukrepov zahodnega sveta, v prvi vrsti Velike Britanije in ZDA, dejansko zalegal. V duhu časa torej, snemanje albuma Graceland je sprožilo buren mednarodni odziv. Združeni narodi in organizacija Artists Against Apartheid so Paulu Simonu očitali, da je z obiskom Južne Afrike kršil kulturni bojkot, namenjen izolaciji rasističnega režima. Nekateri kritiki so mu očitali kulturno apropriacijo in izkoriščanje lokalnih glasbenikov za lasten komercialni uspeh. No, pa si poglejmo, kako je Paul Simon upravičil snemanje albuma. Snemanje v Ovation Studios v Johannesburgu, s katerim je kršil uradni kulturni bojkot Združenih narodov proti režimu apartheida, je upravičil predvsem zločevanjem umetnosti od politike ter z neposredno podporo zatiranim temnopoltim glasbenikom. Simon je svoje odločitve skozi leta branil z naslednjimi ključnimi argumenti. Umetniško sodelovanje, ne politična podpora režimu. Simon je poudarjal, da v Južnoafriško republiko ni prišel nastopati za vladne elite ali v rasno ločenih letoviščih, kot nekateri drugi zahodni glasbeniki, temveč je prišel ustvarjati glasbo s temnopoltimi umetniki. Trdil je, da kultura teče kot voda in je ni mogoče povsem omejiti s političnimi predpisi. Naslednji argument. Dajanje glasu utišanim umetnikom. Namesto, da bi sodelovanje videl kot kršitev bojkota, ga je označil za obliko upora. Prepričan je bil, da bojkot mednarodni javnosti onemogoča, da bi slišala izjemen talent zatiranih južnoafriških glasbenikov. Z albumom jim je ponudil globalno platformo. Potem, neposredno finančno in avtorsko sodelovanje. Glasbenikom, kot so Ladysmith, Black Mambazo, kitaristu Raju Firiju, je plačal trojne sindikalne tarife v ZDA in priznal soavtorstvo in podelil avtorske pravice, royalties. S tem jim je omogočil finančno neodvisnost znotraj represivnega sistema. Še en argument, podpora lokalnega sindikata. Pred potovanjem se je posvetoval z nekaterimi ameriškimi aktivisti, naprimer Harryjem Belafontejem, ter prejel odobritev strani lokalnega južnoafriškega sindikata temnopoltih glasbenikov, ki so v njegovem prihodu videli priložnost za mednarodni preboj. In ne nazadnje, kritika rigidnosti politike Afriškega narodnega kongresa. Paul Simon je bil kritičen do vodstva v izgnanstvu, očital jim je, da se pred uveljavitvijo popolnega kulturnega bojkota niso posvetovali z umetniki, ki so dejansko živeli in trpeli pod apartheidom v domovini, čeprav so ga organizacije, kot je Umetniki proti apartheidu, ostro kritizirale, ker z besedili ni eksplicitno obsodil režima, je Simon ustrajal, da je album svoja večrasno harmonija poslal močnejše sporočilo upanja in sodelovanja kot katerakoli politična izjava. Kontroverznost se je dokončno pomirila šele po padcu apartheida, ko je Nelson Mandela po izpustitvi zapora Paula Simona uradno povabil na nastop v Južnoafriško republiko in s tem priznal pozitivno vlogo albuma pri globalnem osveščanju o tamkajšnjem dogajanju. No, in sedaj lahko tudi mi v oddaji Arizona
mirne duše prisluhnemo izbranim biserom z albuma Graceland, začenši kar z naslovno skladbo.

Paul Simon v Arizoni, nocoj še par njegovih v samem izteku in pa srečen konec. Ameriški glasbenik Paul Simon živi svojo tretjo ženo, kantavtorico Edie Brickell. Spoznala sta se 5. novembra 1988 na snemanju priljubljene ameriške televizijske oddaje Saturday Night Live. Njuno prvo srečanje je zaznamoval prav poseben in romantični televizijski moment. Takrat 22-letna Edie Brickell je v oddaji nastopala svojo skupino New Bohemians in pela uspešnico What I Am. Med nastopom v živo je opazila, da jo tik ob snemalcu opazuje takrat 47-letni Paul Simon. Ko sta se srečala s pogledom, je bila Edie zaradi njegove prisotnosti tako prevzeta, da je pozabila besedilo lastne pesmi, čeprav je predtem v klubih prepevala že 100-krat. Kasneje je v intervjuju dejala, da lahko ta posnetek vedno pokažeta otrokom in rečeta, poglejte, to je trenutek, ko sva se prvič zagledala. Kljub 25-letni starostni razliki sta se glasbenika hitro ujela, poročena sta že od leta 1992 in si delita dom v zvezdni državi Connecticut. Skupaj imata 3 otroke, Adriana, Lulu in Gabriela. Konec dober, vse dobro. Tako, to je bila Arizona, Armando Šturman, vam želim dobro družbo z radijem Koper še naprej.

tiho lačen. Vse je jasno, nihče ne sedi, tu pa tam še kdo zalaja. Teba vtihne, se zgidi.

srce in slišim tvoj napev. Čeprav si vsak dan drugačna, še vedno sem tvoj. Pa naj bom daleč ali blizu, vedno te

malih belih rož, kdo je te zvezde posejal z občutljivo roko, kdo je ta svet preklel, komu

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Iz Državne volilne komisije v odzivu na očitke po referendumih poudarjajo, da komisija ne želi in ne sme postati del političnih soočen. Njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Predsednik vlade Janez Janša medtem že napoveduje, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda celo predloge za krivdno razrešitev DVK in kakšno kazensko ovadbo. Marko Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Razrešitev sta predlagali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitali sta mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in verodostojnost državnega sveta. Lotrič je vse omenjene očitke zavrnil in dejal, da so predlagatelji njegove razrešitve želeli v državni svet pripeljati politiko, vendar da jim to ni uspelo. Nacionalni preiskovalni urad je podal kazensko ovadbo zoper tri vpletene v afero nakupa 13 tisoč prenosnikov pred 3 leti. Po neuradnih informacijah je med njimi tudi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Do omenjenega posla sta bila že predtem kritična tako Računsko sodišče kot Komisija za preprečevanje korupcije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril na težave vojske zaradi najnovejših omejitev pri uporabi satelitskega omrežja Starlink. Kot navaja Kijev, njihovi droni izgubijo povezavo z omrežjem pri precej nizkih hitrostih. Analitik Mark Devor pa poudarja, da ukrajinske sile Starlinka ne uporabljajo toliko za napade na rusko ozemlje, ampak predvsem za obrambo. Prejemnika letošnjih Zoisovih nagrad za življenjsko delo sta kemičarka Milena Horvat za raziskave škodljivih snovi v okolju ter komunikolog Slavko Splihal za raziskave medsebojnega vplivanja politike, kapitala, medijev, tehnologije in ideologije. Priznanje ambasadorke znanosti pa je letos prejela astrofizičarka Andreja Gomboc. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Končan je četrti dan domačega evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Deni Kožul in Darko Jorgič sta se uvrstila med najboljših 32, napredovali pa sta tudi Sara Tokič in Ana Tofant, ki sta presenetili više postavljeni tekmici. Jorgič se bo danes pomeril s Poljakom Režimskim, Kožul z Nemcem Francisco, Tokič z Romunko Dragoman, Tofant pa z Rusinjo Abramian. Celjski rokometaši so v četrtem krogu Lige prvakov znova izgubili proti Paris Saint-Germainu, tokrat z 41-30. Poraza sta doživela tudi Urh Kastelic z Zagrebom proti Olborgu in Alex Vlah s Kielcami proti Magdeburgu. Uspešnejša je bila Visla, Mihe Zarabca, Miljana Vujoviča in Mitje Janca, ki je skopski Vardar premagala s 33-32. Košarkarji Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala doživeli nov poraz. V Rigi so izgubili z 89-79, najboljši strelec Ljubljančanov pa je bil Anthony Cowan s 23 točkami. Olimpijo v soboto čaka obračun v Jadranski ligi z Igokejo, prihodnji teden pa bo v evropskem pokalu gostila Le Mans. Večer je pripadal tudi nogometni ligi prvakov. V ospredju sta bila obračuna med Romo in Real Madridom, 4-3 so dvoboj dobili Galaktiki, PSG pa je v gosteh 4-2 premagal Manchester City. V drugem krogu lige prvakov so se zmag veselili še nogometaši Liverpoola, Feyenoorda, Betisa, Šahtarja, Stuttgarta, Aston Ville in Bode Glimta.
1: Vremenska napoved. Deloma jasno bo z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo odseva razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Gostja v prvi uri bo specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Miša Pušenjak.

New Yorka do tišine Filadelfije, od Pariza ob zori do spomina ob Dravi. Po drugi pa bomo v daji Rite mesta gostili trobentača Tomaža Gajšta, ki je z Big Bandom RTV Slovenija lani posnel projekt We Will Never Be The Same. Ostanite v naši družbi tudi vi. To si želimo Lidija Cokan, Gregor Termecki, Lukas Raka in Robert Zajšok.

0: in sose.
1: Obrazi, razi, razi. Sosednje ulice, sosednje.
2: Pozdravljeni. V današnji oddaji Obrazi sosednje ulice gostimo našo staro radijsko znanko Mišo Pušenjak, specialistko za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, kot jo vsak teden predstavljamo tudi v naši zelo priljubljeni rubriki Sejemo na svete. Danes pa bomo Mišo Pušenjak spoznali tudi nekoliko drugače, bolj osebno, seveda pa ne bomo mogli mimo tega, da je konec avgusta prejela priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za dolgoletno strokovno delo in pomemben prispevek k razvoju slovenskega zelenjadarstva. Miša, lepo pozdravljeni tudi v oddaji Obrazi sosednje ulice.
3: Pozdravljeni.
2: Začniva na začetku, mogoče v najzgodnejših letih. Ste že takrat občutili povezanost z naravo, z zemljo, podeželjem? Kako ste odraščali? Mogoče marsikdo ne ve, da ste se rodili v Kopru.
3: Tako je, ne, tudi mene, ko kdo vpraša, jaz vedno rečem, da sem primorka, ne, čeprav vsakemu pravzaprav vzame sapo, seveda moje narečje je zdaj čisto štajersko. Moja mama pa oče sta se namreč, predvsem zaradi očeta, preselila v Izolo in sva se oba dva z bratom rodila v Kopru, potem pa nekje, ko sem bila stara 9 let, sta pa se iz določenih razlogov odločila, da se selimo čez celo Slovenijo na Ptuj nazaj, ne, tako da jaz navadno rečem, ja, vedno rečem, da sem primorka, pa rečem, da sem čisto krni mešanec. Ne, mama je Štajerka, oče je Notranj, dedki so eni Štajerci, eni celo Prleki, ne, iz Ljutomera, Pušenjak izvija iz Križac pri Ljutomeru, tako da, ja, za mene je še vedno moja domovina Koper, čeprav zdaj verjetno ne bi več mogla dol živeti.
2: Kdaj pa ste začutili, da bi bila prav agronomija lahko vaša poklicna pot? Čeprav vem, so bila pričakovanja nekoliko drugačna, vaš oče je bil zdravnik.
3: Ja, tako je. Moram reči, da celotna družina, razen moje mame, ki ni imela nič proti, ne, čeprav mama ne izhaja iz prave kmetije, ne, so vsi nekako pričakovali, zokor sem se dobro učila, sem imela dobre ocene, to mi je, jaz rečem, Bog dal pač zdravo kmečko pamet, ne, da bom šla za zdravnika, ampak meni je bila dve stvari, ne, ena stvar res, tako kot ste rekli, že od takrat, ko sem pač začela razmišljati v osnovni šoli ali pa ko so začeli spraševati, ja, jaz bom delala nekaj v zvezi z naravo. To mi je bilo osnovno vodilo, ne vem, neka matematika, čeprav mi je dobro šla, pa sem imela rada ali kaj podobnega. Kar se pa tiče same agronomije, ne, pa zadeva predvsem popolnoma drugačno, ne, to včasih komu to kar osupne. Kako se je to zgodilo? Mi smo takrat, jaz sem že kar precej let dala za sabo, ne, se šolala še v stari Jugoslaviji in takrat je bilo še navada, ko smo se na fakulteti upisovali, se je pravzaprav upisovali v šoli, v gimnaziji oziroma pač v razredih, ne, nam so nam dali te prijavnice in pol so oni to zbrali in poslali naprej. In jaz sem ves čas mislila, glede na to, da se nekla narava, da bom šla biologijo, ne. Težava pa je meni bila pri biologiji, jaz sem vedno bila konkreten človek, ne, recimo, ko smo šli na te spoznavne dneve, da je tam eno teh študentov, ki nas je hteo prepričati, da bi šli biologijo študirati, rekel, da z biologijo lahko pa vse službe počneš, ne, in to pa meni ni šlo v glavo, kako ti lahko z neko panogo res vse delaš, ne, in nekak mi več ni dišalo, tako kot bi trebalo, nisem pa vedela, kaj bi se pravzaprav drugega lahko jaz sploh šla. Pa ko smo te prijavnice izpolnjevali, pa sem se včas tisto gledala, pa držala svinčnik, pa kaj bi, pol je že učiteljica rekla, no zdaj pa poberimo prijave in smo jih pobirali od zadaj naprej, ne, in je pred mene prišla prijavnica, celo ne samo sošolke, tudi prijateljice, in ona je napisala agronomija. Jaz pa sem rekla, no ja, če pa greš ti agronomija, grem pa jaz tudi, pa sem, spravi, par sekund, ne. Dejstvo pa je bilo, da takrat agronomija veljala še za precej moški poklic. Mene je najbolj to motilo pri agronomiji, sam sem rekla, če ona gre, se pravi, sama ženska, ne bom, grem jaz lepo agronomijo študirati. In vam povem, da mislim, ne bom rekla 100%, ampak da mi nikoli niti za trenutek ni bilo žal, da sem se izbrala ta poklic.
2: Rekli ste, da je to bil moški poklic, kako je bilo pa na fakulteti, kako so vas gledali na eni strani profesori, predavatelji, vas in torej vašo sošolko, prijateljico, pa tudi kolegi študenti?
3: No, moram nekaj reči, ne, takrat, ko smo se medve z Milenko vpisale, je bila kot ena velikanska prelomnica. Najprej, kar je bilo, ogromno je bilo vpisa, tako da smo imeli sprejemne izpite, ne, pa to je bilo menda 2-3 generacije, pa več ni bilo potrebno te sprejemnih izpitov delati. druga stvar, kar je bila, pa dejansko je bilo že več kot dve tretjini tudi žensk, punc, no, te lahko temu rečemo, tako da ni bilo nič nobenega, nobene posebnosti to in tudi zdaj v agronomiji, jaz bi skoraj si upala trditi včasih, da preveč punc srečujemo, ne, so potrebne, ker vsi vemo, eni imamo malo bolj čustvene odzive, eni imamo malo bolj tehnične izzive in ko prideš na sredino, se glih na ta pravi poti, ne, bi pa zdaj dejansko že celo, ki je tudi na šolah, recimo je veliko že ženskih, ne bi potrebovali tudi malo več moških. Vse v kmetijstvu samem, tehničnem kmetijstvu na Niva, tam seveda so moški prevladujejo še vedno pred ženskami. Ne, pa tudi, če mi bo zdaj kdo rekel, da zaradi tega, kar sem že slišala, ne, ko jaz razlagam, ženske pa moški nismo enaki in to me nihče ne bo prepričal, da smo enaki. Ne samo po fizični moči, tudi po načinu razmišljanja, načinu dela, vedno seveda kot vedno, nikoli ne moramo vsega narediti na uravnilovko, ne najdemo na eni in na drugi strani drugačno, ampak ravno ta kombinacija moški ženske pa je tista, ki je skoraj nujno potrebna tudi na kmetiji. Zelo težko vidim, delajo moški sami, se pravi, da si niso uspeli najti družice, kar me boli, ampak tudi seveda sama ženska pa že zaradi sami fizičnih predispozicij malo časa, seveda, če se izbere pač drug, kakšno panogo, ki nje odgovarja, tudi gre, ne, vrtnarstvo, zelenjadarstvo, do neke mere bi še šlo, ne, problem so pač stroji, samo so tudi zdaj že tehnično ženske, nekatere tak daleč, med tem, ko kakšne živinoreji ali pa celo gozdarstvo ali pa sadjarstvo, ko je treba res težke stvari premikati, ne, pa še vedno velja. Ženska pa mora biti, da gospodinstvo vodi, rečem, da drži tisto ta glavo, da vse skupaj drži v enem ravnovesju, ne bom rekla, da kuha, ne, se kuhati znaje tudi moški, ne, ampak dejansko ženske se mi zdi, da držijo kmetijo skupaj, ne, da ne govorim o tem sveda, da so polotroci tudi, ki bi vse, upam, vse nekaterega od njih potem vzeli za naslednika kmetije.
2: No, kmetijstvo zelo dobro poznate, vsakodnevno se torej srečujete s kmeti, poznate njihove težave, lahko bi rekli, da ste človek prakse v tem smislu, med tem, ko odločevalci pogosto odločajo na podlagi neke teorije, opažate tukaj kakšen razkorak, je tukaj prihajajo do kakšnih napetosti, torej med na eni strani odločevalci in med tistimi, ki delajo, ki so...
3: Zagotovo, ne, kmetijsko ministrstvo tudi v zadnjem času, v zadnjih 4 letih prejšnje vlade dejansko je, so iz tega ministrstva odšli skoraj vsi, ki so imeli nekaj pojma, kaj se dogaja v praksi, ne. Ne moreš točno vedeti. Dobro, tudi, recimo, mi zelo premalo zdaj gledamo, kaj ljudje razmišljajo, kaj si ljudje želijo, na kak način in moreš neko stvar predstaviti, tudi če je nujno potrebna. Sej, jaz se strinjam, potrebno je varstvo narave, ne, ampak potrebna je pa tudi hrana. In prava pot je spet na sredini, ne. Mi pa smo šli z ene skrajnosti, zdaj v popolnoma drugo skrajnost, ne. In to tako na hitro, na silo, z zakoni, z kaznimi in podobnimi zadevami, kar ni dobro. Ja, zagotovo bi bilo dobro, da bi na kmetijskem ministrstvu, se pravi, to so odločevalci večinoma, ne, delali za kmetijstvo, naj na okoljskem ministrstvu delajo za okoljstvo in proti tista srednja pot bo ta prava, ne. Ja, dejansko imam občutek, da marsikdo, marsikje ne ve več, kaj je praksa in vztraja na neki teoriji, ki pa čisto vedno za način razmišljanja naših kmetov še vedno ni enako kot način razmišljanja francoskega, italijanskega, španskega kmeta. Mogoče samo čisto tako je tu na začetku, bom jaz nekaj povedala, nekaj morate vedeti, jaz opažam, pa sem prepričana, da imam prav, čeprav ni nujno, no, to je čisto moje opažanje, da vsaka kmetijska panoga ima tudi drugačen način razmišljanja, ne, zato je težko biti na ministrstvu, da pa poznati vse panoge, ne, in jaz bom zdaj govorila predvsem, karkoli bom rekla, po večini, to, na kaj se dogaja v zelenjadarski panogi, se pravi, so sadjari precej drugačni od zelenjadarjev, poljedelci sploh so spet čist drugačni, najmanj poznam sicer vinogradnike, ampak tudi oni razmišljajo na neki svoj način.
2: In verjetno tudi rešitve za njihove težave so različne, ne?
3: Za vsako težavo, ja. Točno tako. In zdaj pa nekaj, ne znam, spet rekla vodo na svoj mlin, ampak nekaj morate vedeti, zelenjadarji v bistvu delajo vseh 12 mesecev na leto, mogoče po zimi za kako uro ali pa dve uri manj na dan, oni nima časa kar naprej na ministrstvu čepet pa jamrat pa stokat, kaj z njimi narobe. In skoraj pri vsaki zakonodaji, zelo pogosto, ne bom rekla, pri vsaki zakonodaji se na zelenjadarstvo kot panogo pozabi, ne, in zelo pogosto so ukrepi, ki jih dajem kmetijsko ministrstvo za zelenjadarstvo celo zelo, zelo škodljivi. Predvsem, kar so najbolj škodljivi, recimo sploh v lanskem letu, recimo sta bile dve take stvari, ki sta res, predvsem za mlade, ker noče več, mislim, ne vidijo smisla, potrebe, zakaj bi se šli še vedno zelenjadarstva in bodo prehajajo spet nazaj v polje delstvo, če sploh ostajajo na kmetiji, ne, ker se jim ne zdi vredno, če pa je posod drugo na davčnih najdejo pozitivnem, se pravi, da obdavčeno je najbolj zelenjadarstvo od vsega, ne, pa ni tako zelo bogato, kot si nekateri mislijo.
2: In potreben je velik vložek, ja, tudi fizično.
3: Vsako leto ogromen vložek, tudi denarni. Sveda vsako leto kar veliko semena kupiti, seme zelenjadnic je precej drago, dražje od, ne, od poljedelskega semena. Res je sicer, da ni tako drago, kot če gledamo, da delamo en nov sadni nasad ali pa vinogradniški nasad, ampak tam tisti ostane pol nekaj let. Ne, mi pa moramo ne samo vsako leto, dvakrat pa celo trikrat na leto kupovati ali seme ali sadike. Po večini morate vedeti, profesionalci delajo sadikami, ne, kar je pa še dražje od direktnih setev. Ne, da ne govorimo o tem, da sredstvo za varstvo rastlin zelenjadstvo naj bolj primankuje, posod drugod še nekako lahko flikajo, čeprav ta glavne panoge sigurno imajo, tudi jabolka recimo, ne pa tudi oni jamrajo, kaj še lepo tem mi, ko sploh nimamo, ravno včeraj smo nekaj na to temo delali, sploh nimamo kaj v roke vzeti, ne da še bolj naredimo kritična števila, kdaj pa kje začeti škropiti, če nijamo s čim škropiti, ne. Tako da, ja, zelenjadarska panoga se mi zdi, da je v Sloveniji res izredno podcenjena glede ukrepov, ki jih delajo kmetijsko ministrstvo. Glede okoljskega ministrstva, sploh pa davčnega, oziroma finančnega, tam se pa vsi spomnijo, da tudi zelenjadarji obstajajo, ja.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: V oddaji Obrazi sosednje ulice je danes naša gostja Miša Pušenjak, vsem dobro poznana svetovalka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Prvi del pogovora smo končali s politiko, pa nadaljujeva še malo v tej smeri. Zanima me vaš osebni izlet v politiko, bili ste mestna svetnica na Ptuju, leta 2018 ste kandidirali tudi na državnozborskih volitvah. Verjetno ravno iz te želje kaj spremeniti, pa se to sploh da oziroma kako, na kakšen način?
3: Točno tako, ja. Edina želja, zakaj sem sploh, no, dva razloga sta bila. Ena stvar, ljudska stranka, ne, jaz sem še vedno v ljudski stranki in ljudska stranka, dokler je niso nekateri voditelji spremenili v neko splošno stranko in celo neprepoznavno stranko, je bila kmečka stranka, ne, izvira iz kmetijstva in sem takrat v tistem času si res želela najprej, da bi ljudska stranka spet prišla v parlament, pa da bi imela neko vse mikro moč ali pa kakorkoli v odločanju, ne. Zato sem se tudi pač pristala, ko so me povabili v to, ne. Zdaj, kar se tiče tega mojega kratkega izleta, ostalo so bila vse moje ime pač na listi, kar mora biti, ne, da bi šla jaz v parlament, niti sem takrat že povedala že naprej, da zaenkrat ne bi moje svetovalne službe pustila, ker mi je vse na to prelep poklic, da bi to naredila. V mestnem svetu jaz sem pa tudi mislila, da bi se mogoče kaj, da mislim, veste, to, jaz sem bila čisto naivna, kar se tega tiče, ne, da en sam človek od ene stranke gre v mestni svet, ne more narediti ničesar. Ne. Poleg tega, jaz ene dve leti sem se sploh lovila, da sem sploh ugotovila smer, način delovanja, pa še takrat smo imeli največjo smolo, mi pa župan, najslabše financiran občin je takrat bilo, ne, takrat je bilo izredno, izredno malo denarja, možnega, da bi ga občina porabila za neke spremembe. Večinoma denarja, ki ga takrat država odrejala samim občinam, je pa zaprošlo za tiste nujne zadeve, za katere pa pod zakonodaje so bile občine dolžne delati, tako da nekaj takrat veliki premikov se takrat ni dalo delati. Ne? Tako da, ampak jaz sem pač seveda naivno mislila, da mogoče pa se bo kaj dalo narediti. Ne?
2: So vas kdaj povabili k sodelovanju mogoče z ministrstva kmetijskega? Prej ste povedali, težko je vedeti vse v vseh panogah, ampak vendarle ste strokovnjakinja z tega področja. Je bila kdaj takšna priložnost, da bi na takšen način morda lahko kaj naredili?
3: Moram reči, v začetku, ko sem prišla v svetovalno službo, pa še pol, recimo, da rečem 10 let, samo nekaj ne me za jezik držati, ker meni to ta leta bežijo prehitro, če mene vprašate. Ja, se je kar dosti delo, pa tudi prejšnja sekretarka, ki je bila v pa kar dolgo časa več v vladah sekretarka, Marjeta, ona me večkrat poklicala, posebej, ko so se delale politike te kmetijske, ne, o tem, ne. Sveda ta zadnja 4 leta, tiste prejšnje vlade, to je bila pa katastrofa, tam pa niso, spod tisti, ki so jim kdaj upali kaj nazaj povedati, ne, jaz sem znana potem, da zelo veliko se ne zadržujem glede tega, tako da ne. Je pa res, da tudi že kot sama kmetijsko-gozdarska zbornica, ne, to morate tudi nekaj vedeti, Mi smo celo dolžni pisati pripombe na veliko zakonodajne, samo hitro sem ugotovila, da kadar kaj skrivajo v zakonodaji, dobimo 50 strani, da moramo pregledati, ne, tako da mimo grede spregledaš to, da najbolj pomembno, kar vpliva na tebe, pa glede na to, koliko zadolžitev imamo, včasih tudi zmanjka časa za kaj takšnega. Druga stvar je pa, da recimo, če kakšna zelo pomembna zakonodaja, bom rekla, je bilo tudi 100 in več pripomb z vseh strani, vse svetovalne službe v Sloveniji, pa če jih je bilo 10 upoštevanih, je bilo veliko, ne. Tako da ja, to preko zbornice oziroma kot kmetijska svetovalka dajemo pripombe na zakonodajo, ne, težave pa pač v tem, da so tam gori veliko pametnejši kot smo mi, ne, ko se delamo s prakso, pa se nimamo ukvarjati za časa ukvarjati s to politiko, da nas dostka tudi nas žene čez vodo pripeljajo, pa še zelo pogosto se zgodi, da dobimo v četrtek recimo, da rečem, ob 12, ob 11 po mailu, da moramo dati pripombe, mi smo takrat na terenu, sploh poleti, ne, do drugega dneva, da more pa te pripombe biti dane. Ne, seveda vse skup delamo na hitro, delamo nepremišljeno in marsikaj, pa moram nekaj reči še enkrat, če je 10% pripomb, ki se jih daje sploh na pomembno zakonodajo, ne, od naše strani svetovalne službe upoštevanih je to že veliko.
2: Torej je v bistvu to vaše delo svetovalke na terenu veliko bolj merljivo, veliko več zadoščenja pravzaprav dobite od tega dela in to je Kmetijsko-gozdarska zbornica letos avgusta torej prepoznala, dobili ste priznanje za dolgoletno strokovno delo in razvoj slovenskega zelenjadarstva. Kaj vam to pomeni?
3: Moram reči, na začetku sem to malo taki mala, ne, sem rekel, v redu, vse pač vsako leto mora nekdo te nagrade dobiti, ampak bolj, vedno bolj se je to bližalo, pa pol, ko sem videla, koliko je pomenilo, pa tudi konc koncev strani medijem, ne, že tako vprašanje, vidim, da res veliko pomeni. Ja, vsak človek je zagotovo vesel, če njegovo delo prepoznajo, ne, če je bilo delo za ljudi uporabno, predvsem, da je bilo uporabno, da lahko komu pomagaš, tako da moram reči, da zdaj mi pomeni veliko več, kot takrat, ko so mi povedali, da bom to nagrado dobila.
2: Omenili ste medije, ste v bistvu znani tudi po svojem kar intenzivnem sodelovanju z mediji, tudi pri nas na našem radiju vas redno tedensko gostimo v rubriki Sejemo na svete, pa tudi sicer se veliko pojavljate v javnosti, tudi ljudje vas imajo zelo, zelo radi, vas radi poslušajo. Kako se je začelo to vaše sodelovanje z mediji?
3: Pravzaprav niti ne vem, kako, no, čisto iskreno povedano, delala sem zagotovo še na seminarni, na selekcijskem centru takratnem, nekaj ga je zdaj odkupila država in je to pravzaprav del Kmetijskega inštituta in logično delali smo pač zadeve, ki so ljudi zanimale in takrat so me prvi z Ptujskega radija poklicali za en tak intervju, pač kaj delamo, zdaj mislim, da smo imeli eno odprte dneve, pa da smo vabili ljudi na tiste odprte dneve in očitno je pač jaz bom rekel, to je genetika, ne, da samo, dobro, res je, da znanje se po 30 letih, če skozi eno in isto delaš, pravzaprav moraš si znanje tudi nabrati, ne, ampak to, da znam govori, da me ni strah, ne, to je najbolj pomembno, ker me ni strah, nimam neke velike treme in potem ljudje to radi slišijo, ne, zdaj, da vsi pravijo, da imam tudi taki glas, ki ga je prijetno poslušati, to pa mene sproti preseneča, ker nimam nič takega, pa še nekaj, ampak tudi to je, jaz bi rekla, bolj podedovano kot prizgojeno, no, jaz vedno razmišljam, kaj pride ljudem prav, ne, jaz ne bom enemu vrtičkarju govorila neki strokovni zadev uporabe, ne vem, neki sredstvo za varstvo rastlin, ki vem, da jih niti ne more, niti ne zna pravilno uporabljati, vedno skušam to, kar govorim, skušam, ne, jaz ne bom rekla, da to ugotovim, ampak glede na to, da me imajo res ljudje radi, predvidevam, da sem kar daleč temu, blizu temu, skušam tistim skupini ljudi povedati na tak način, da bodo oni razumeli to, kar jim jaz želim povedati, čist po pravici povedano, jaz vedno razmišljam, kaj jim želim povedati, kaj želim spremeniti ali pa v čem jim želim pomagati in jim potem razmišljam, kako naj to povem, kaj naj jim napišem, narišem, povem, da bodo vsaj del tega si in zapomnili in tudi poskušali uvesti svoje delo. No in mogoče zato predvidevam, ne, in potem, ker seveda sami vidite, ne, govorim veliko, ne, to vem, da se spomni gospe Ivanke Polanec, ona je bila na Radio Slovenija 1, pravzaprav zadolžena za kmetijstvo, ne, ona je, ko sem ji rekla, da prehitro govorim, je rekla, nič hudega, pol vse v te kratke oddaje veliko poveste, ne, tako da, ja, pač veliko govorim tudi, ja.
2: Ampak ti vaši nasveti koristijo seveda tako poslušalcem, bralcem, tudi gledalcem. Je pa tudi politika vašega zavoda, vsaj za Mariborsko enoto, lahko to povem, da se zelo trudite sodelovati z mediji, vam je to tudi vam v korist oziroma se zavedate tega pomena sodelovanja z mediji, ker je to tudi pomemben način za širjenje vaših sporočil, včasih opozoril in tako naprej.
3: Seveda, ne, še vedno velja, da preko medijev pravzaprav prilič do največjega števila ljudi, ne s tem, da sem jaz pol ure tu ali pa koliko od 15 minut za takšno oddajo, bi v vprašanje, kako dolgo porablja po telefonu, po ne vem, povsod, da bi ljudem to povedala, kar želim, ne. Druga stvar je, se veste, zdaj pač špara se na vseh koncih in krajih že, odkar sem jaz na svetovalni službi in samo s tem, da nas bodo ljudje potrebovali, da jim bomo dali to, kar potrebujejo, pravzaprav bomo tudi obstali, ne, zato je treba to konec koncev čim bolj širiti in se tudi na elektronskih medijih, jaz mogoče nisem ravno toliko na teh elektronskih medijih, malo mi zmanjka časa, malo mi pa zmanjka predvsem energije, ne toliko časa, bolj energije, zato, da bi se še tam bolj pojavljala, čeprav sem tudi celo svojo skupino imela, pa sem jo predala drugim administratorju, ker ne gre, no. V glavnem, jaz mislim, da kljub temu po mediji imajo še vedno, ne glede na to, zdaj, od katerih medijev govorim, velik pomen, do veliko večjega števila ljudi prideš. Če jaz do enega kmeta pridem, pa mu svetujem, porabim recimo, da rečem uro najmanj, uro pa pol, recimo še več, ne, kot pa, če to isto zadevo, da se zdaj, ne vem, če bulna muha pojavila, povem po takšnem enem radiju.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Pozdravljeni spet v oddaji Obrazi sosednje ulice, v kateri je danes z nami specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Miša Pušenjak. Rekli ste, več kot 30 let imate izkušen s področjem, v katerem delate, nabirate znanja na tem področju, se pa verjetno si predstavljam tudi je v tem času kaj spremenilo. Letos je poletje zaznamovala huda suša, ki je prizadela mnoge kmetovalce, pridelovalce hrane. Kako gledate na te vremenske vplive na kmetijstvo, na dogajanje, ki je posledica podnebnih sprememb in je v bistvu vse intenzivnejše zadnje leta?
3: Spremenilo se, kar se tiče vremena, res ogromno. Ne? Jaz časi razlagam, ko tem našim tam mladim, ko pravi, vse pa je bilo vedno vroče. Ja, res je bilo samo vroče, je bilo pri 30 stopinjah. Ne? Ko je bilo 30 stopinj, smo že vsi iskali senco, govorili, kako je vroče, pa tudi, če to ni bilo dolgo časa, dan, dva, mogoče tri, ne vem, ne spomnim se, da bi kdaj 14 dni skupaj bilo 30 stopinj pa vroče, ne. To bi vse, mislim, da vsi lahko priznajo, da je popolnoma drugačno, pa ne samo letošnje leto. Letošnje leto je bilo pa ekstremno, ali pa še ekstremno, ekstremno, no. Ampak tudi že vsa leta, zdaj zadnji, recimo od leta 2009, pa verjetno, če bi šla kakaj članek še nazaj brat, ampak lih en mesec dni nazaj sem pregledala stare članke, sem pišala, letošnje leto je pa bilo nekoliko drugačno, kot smo jih prej navajeni. Ne? In to zdaj od takrat naprej je skos nekaj drugega. Druga stvar je zelo nepredvidljivo, je postalo vreme včasih, zato so pa bili vremenski svetniki, si približno vedel, v katerem času se bo kaj zgodilo, zdaj dejansko ne vemo, ne, mene zdaj skrbi ta jesen pa ta El Niño, ker se bojim, da bo pretoplo, prišlo do novega leta, rastline ne bo šle v pravem zimskem počitku in potem bo seveda pozeba, če bo, upamo, da ne bo, no, hujša, ne. Tako da se je veliko, kar se tega tiče, spremenilo. Mislim, da je šlo kar predvsej na bolje, ampak še vedno, vedno premalo na bolje, tudi razmišljanje o kmetu, to mi je všeč, nekaj takrat, ko sem jaz začela delati svetovalni službi, to pa pomeni, da sem že 15 let prej delala tudi druge, se je govorilo o kmetu samo kot o nasnaževalcu, ne. Danes moram reči, da je tega veliko manj, čeprav že spet ena vlada govori tako, ne, ta zadnja vlada, seveda, ker je imela pač takšna, kot je bila, je zelo govorila spet o nasnaževanju, delala neke restrikcije na tem, ne, v glavnem se že, dejansko se pa tudi že kar mogoče recimo par let govori tudi o kmetu kot pridelovalcu hrane, ne, kar pa se mi zdi že zdavne pravilno. In prvič letos, da sem slišala kmetijskega ministra, no, pri podelitvi tiste nagrade, ki je rekel, da ne samo pridelovalec hrane, ampak tudi urejevalec hrane, krajine, ne. To se zelo premalo zaveda, recimo tudi gospodarsko ministrstvo, kar se tiče turizma. Slovenija je lepa zato, ker ima male njive, ker ima veliko malih njiv, ker se izredno hitro spreminja in imamo od morja do gora, do jezer, pa do, ne vem, prek Panonske ravnine, v bistvu vse naredimo v 3 urah lahko, ne, če se peljemo čez Slovenijo. In to zagotovo pripomore kmet. Če kdo misli, da bomo mi imeli evropsko primerljivo kmetijstvo, tako kot so takrat govorili, ko sem jaz prišla v službo sem na kmetijski zavod, češ tako drugače ne more obstati, ne, potem bo od Ptuja do Maribora koruza, pa od Ptuja do, ne vem, recimo ne Ormoža, ampak Murske Sobote pšenica. Če je to lepo, če kdo misli, da je to lepo, se pošteno moti. Ne. Tako da kmetijsko takšno kot je, moramo obdržati družinske kmetije, ne bom rekla majhne, ne, ampak vse. Vse, kar imamo, čim več obdržati tega, kar imamo, ker potem imajo od tega nekaj tudi turizem, tudi še kakaj druga panoga. Ne. To se je tudi zdaj deloma, bom rekla, leto sem prvič to spet slišala, od katerega koli, bom rekla, političnega agronoma, ne, ne, od tehničnega agronoma, predvsem pa se pravi vreme, no pa seveda digitalizacija, o tem sicer veliko govorimo, veliko manj se v Sloveniji na to temo naredi, tudi konc konca smo spet na vrhu, kjer je mogoče zelo smešno včasih kakšne stvari, moramo stokrat napisati, ne, med tem, ko pač zaradi, ne vem, GDPR-ja, pa ne vem, često vsega to ne more biti digitalizirano, skratka, stroji, to v vrtnarstvo, ne, imamo pa zdaj že res, težava je pač v tem, da naše vrtnarstvo, oziroma zelenjadarstvo, ne, tu pa se moramo dati roko na ogenje, pa res majhno, to so res izredno majhne površine, skoraj neprimerljive, recimo s kakšnimi francoskimi, španskimi, ne, in potem so ti stroji tudi za naše zelenjadarje predragi. Ne? Tako da tukaj bi verjetno bilo malo več pomoči za pričakovati dejansko financiranja, zdaj pa bo kjerkoli bo prišel s kmetijskega ministra govoru, vse pa imamo razpise, pa se ljudje ne javijo. Ja, pojdite pogledati, pa boste videli, kako lahko zelenjadarji tu noc sploh te razpise pridejo. Ne? V njih lahko pridejo tisti, ki še polovico zelenjave kupijo, pa preprodajo, jaz temu rečem. Ne? Tile kmetje, ki pa največ delajo, ne vem, 10 do 20 hektarski, ker ti največ delajo, ne? Pa se lahko zelo veliko zadeljnjave na taki mali površina predela, pa še nekaj, lažje si prilagodijo na hitro vsem spremembam, ne vem, potrošnika, cen in podobnega, ne, tile do teh razpisov skoraj da ne morajo, ne, in potem seveda delajo vse ročno, zdaj nam pa že začenja tudi primankovati delovne sile, ker več nihče noče delati, ne, tako da ja, zelenjadarstvo je pred velikanskim izzivom, ne.
2: Na eni strani torej zelenjadari, na drugi strani pa vrtičkari, kako pa gledate k nekaterim novejšim pristopom pri vrtnarjenju oziroma obdelovanju vrta, kot je permakultura, biodinamika, koliko to na vaše delo vpliva oziroma koliko se tudi izobražujete v tej smeri oziroma koliko je to že del nekega normalnega obdelovanja
3: vrta? Del moje, mislim, moja filozofija tako za profesionalne zelenjadarje kot za vrtičkarje je, da združimo, se pravi način razmišljanja ekoloških kmetov z nekaterimi tehnikami, ki se tam delajo, ne, z temi intenzivnimi tehnikami. Čist preprosto, drugače konvencionalno predelane zelenjave v Sloveniji veliko ne bo več in to kmalo, če se ne bo tukaj spremenilo. Tele nove, kar se tiče permakultura, permakultura je v bistvu skupni izraz za eno zadevo, permakultura načeloma ne izključuje uporabe, ne vem, mineralnih gnojil oziroma stvari, ki se v ekološki predelavi ne smejo uporabljati, ne, čeprav načeloma se ne uporabljati, ne, čeprav načeloma se ne uporablja, govori o tem, da moramo predelati

0: intenzivnimi, konvencionalnimi, ampak z normalnimi, spravi Slovenci, zelo intenzivnih, tak nimamo veliko zelenjavi. Ne? Zdaj, kar se tiče biodinamike, bom tako rekla, jaz v biodinamiko oziroma v te energije zemlje zelo verjamem. Bem rekla celo, da sem prepričana, da imajo ta način filozofije prav. Ne? Nekaj malega sem se tudi namerno hodila na kakaj njihova izobraževanja, vse so nam jih omogočili tudi na zbornici v prejšnjem programskem obdobju, zato da vidim, zakaj se gre. Ne? Ampak biodinamika, kako bi rekla, to je še eno čist posebno znanje. Je tako pridelava zelenjave, posebno znanje na fakulteti tega, zdaj pa še manj dobijo tega znanja, kot so ga včasih dobili, bi zahtevala pravzaprav čist posebno smer tudi na fakulteti in dejansko ne samo izobraževanje, ampak tudi, jaz bi mogla doma imeti ne samo vrt, mogoče še malo več, da bi sploh te sama na svoji koži izkustila te ne zadeve. Tako da jaz tisto osnovno načela biodinamike apsolutno verjamem, priznam, da nimam časa niti, da bi se ukvarjala z njihovimi pripravki pa s tem, pa verjamem, da delujejo sploh, če delamo vse. Ker biodinamika je tudi njena, bom rekla, osnovna filozofija je tudi zemlja, to je tudi moja osnovna filozofija. In tudi, ko sem bila na takšnem izobraževanju osnovnem, sem videla, da zelo pogosto, zelo veliko stvari, ki nam jih je ona govorila strani energije, privlačnosti zemlje, lune in tako naprej, govorim jaz čisto v tehničnem smislu, da nam zemlja pomaga, mikroorganizmi v zemlji in tako naprej. Se pravi, te dve filozofiji sta sicer zelo vzporedni, ampak dejansko se pa veliko od tega tudi prekriva. Tako da biodinamika za tiste, ki želijo nekaj več, ki imajo tudi čas, da se res izobražujo, moraš pa jo razumeti. Ne? To filozofijo moraš razumeti, jaz priznam, da jo poznam samo, jaz rečem, vedno na okrog, ne? Še daleč od tega, da bi jo poznala na vznoter, ne? Pa mogoče, najbolj mi je bil všeč, pa dvakrat ali pa trikrat sem ga slišala nekaj podobnega, na podoben način reči, ten biodinamik tu z okolice Maribora, ki je sicer rekel, ja, absolutno verjamem, delam na biodinamičen način, tudi se trudi za vsemi stvarmi, ampak jaz sem kmet in jaz moram od tega tudi kaj predelam preživeti. In če mi preprosto ne znese vremensko, časovno, da bom točno na tiste lunine datume nekaj sedil, se ja, grem tudi na druge datume. Ne? To se mi zdi, se pravi, jaz nikoli ne maram ekstremo, da točno ekstremno greš samo v eno smer, pa ne samo to, da ti drugi smeri sploh ne priznaveš, da imajo tudi kaj lahko prav. Ne? Tako da ja, biodinamika, ja, vsakemu toplo priporočam, kdor ima čas, da se o tem bolj izobrazi in na tak način tudi dela, ampak naj pa povem, da tako vse mogočno, kot pa nekateri tudi pravijo, pa tudi ni. Ne? Se poznam tudi eno kmetijo, ki dela na tak način, pa vem, da ima veliko krat zelo težave, da mar si kaj ne predela, pa bi mogli predelati, ker bi rabili denar oziroma, da bi to prodali. Ne?
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Danes v oddaji Obrazi sosednje ulice gostimo Mišo Pušenjak, ki sicer vsak teden na Radio Maribor svetuje tudi vrtičkarjem v zelo priljubljeni rubriki Sejemo na svete. Zdaj pa imamo priložnost, da vas spoznamo tudi bolj osebno. Veliko sva že povedali o vašem delu, ki ga že dolgo opravljate. Morda že počasi razmišljate tudi o upokojitvi?
0: Ja, načeloma čez eno leto oziroma še malo zraven grem v pokoj. Zdaj si me sicer sprašujejo, kako bom zdržala. Ne? Jaz še vedno mislim, pa spomnim se tudi enega zelo, zelo starega doktorja, profesorja, ki se s krompirjem veliko ukvarjal, ko sem ga vprašala, kako je zdaj v penzi, je rekel, zdaj delam tisto, kar sem rad delal in kar vedno rad delam in še vedno to delam. Vseh tistih ostalih na vlak, ki ti jih pa služba prenese, pa nimam več. Ne? In jaz moram nekaj reči, pa tudi, če bodo jezni, kdorkoli politike ali kaj na mene, čisto preprosto, da slovenske kmetijske politike, tudi včasih ali pa pogosto zdaj v zadnjih letih, tudi politike zbornice, ne mislim podaljševati, čist preprosto zgubljam veselje, energijo zaradi stvari, ki so popolnoma nepotrebne ali pa celo škodljive kmetijstvo in ki nič ne prinese Sloveniji, čisto nič ne prinese. Jaz bi rekla tako, no, to sem tudi že večkrat rekla, da če mislite s tem nadaljevati tudi Evropa, s tem zelenim prehodom na taki drastičen način, bomo sicer mogoče res imeli čisto vodo pa čisti zrak, jedli bomo pa veliko slabše stvari, ker kmetijstvo v Evropi na tak način ne more obstati, veliko slabše stvari bomo jedli, ker jih bomo vozili iz Azije, iz Afrike, iz Južne Amerike, kjer so pa, vemo, da uporabljajo še marsikaj, kar je pri nas v Evropi prepovedano takrat, ko sem jaz začela delati. Ne? Tako da ja, ta politika nesmiselna, neumna, nepremišljena, pogosto je načeloma veliko krat celo škodljiva za kmete in zato grem naslednje leto v pokoj. Ja.
2: Kako pa je z mladim kadrom? Koliko je zanimanja za to delo? Kako na vašem zavodu pridobivate nove sodelavce? Že uvajate koga v vaše delo?
0: Ja, pri nas

0: pisarni že sedi kolega, za katerega je bilo zamišljeno, da bo prevzel moje delo. Jaz tudi upam, da si bo premislil, ker zdaj v tem trenutku pa ni več najbolj navdušen nad tem. Jaz sicer vem, pa ne zato, ker bi sama sebe toliko naddvigovala, ne, da je moje noge težko stopiti. To mi je jasno. Ne. Le veliko govorim, tudi veliko. Imela sem srečo teh 15 let dela na seminarni, kjer je bilo čist praktično na selekcijskem centru, da sem se veliko naučila, pa to imam srečo pravzaprav, da moji možgani funkcionirajo na tak način, da znajo iz vsake strani. To ni, jaz si ne lastim nasluge za slo, ne, to je pač genetika. Ne. Tako da upam, da bo prevzel za mano. Vem pa, da je še ena mlada punca tudi na našem zavodu, ki bi se želela to delati. Ne. Je pa dejstvo, da pridelava zelenjave, zelenjadarstvo, to je, ne bom rekla, najtežja kmetijska panoga je zagotovo seminarstvo, vse zato ga v tudi Sloveniji nekaj veliko nimamo. Ne? Ampak bi rekla, da na drugem mestu, pa spet ne zato, da bi pozdigovala pridelavo zelenjave. Gre za to, da govorimo o 50-ih pa še več rastlinah. Pa ljudje bi vedno radi imeli nekaj novega, ne pa to staro, kaj so že naše babice jedle in to uskladiti, recimo preživeti, delovne sile ni dovolj. Skratka, je to težka panoga za usklajevanje. Ne? Tako da verjamem, da marsikdo se ustraši tudi te panoge. Ne? Tudi pravma, da se ustraši, ker res ni enostavna panoga. Ampak jaz mislim, da nekoga bodo že na našem zavodu tudi za mano rasli. Jaz se sicer trudim vse, ker očitno imam v krvi tudi učenje, da pač izobražujem koliko se le da, povem svoje izkušnje, pa še nekaj, jaz sem tudi pol kasneje vedno na voljo in po telefonu, tudi za tako svetovanje, če me bodo rabili. Ne? Vem pa, da običajno, ko ti neko stvar prevzameš, ne reši se sam pol naučiš spet naprej, ne samo v najslabšem primeru pokličeš nazaj. Tako da jaz sem prepričana, da nekdo za mano bo še ostal, če bo le približno tako ostala politika, kot je zdaj še naprej, se pravi politika, da je svetovalna služba potrebna. Zdaj, kdo pa bo, kako bo, sprem naslednik sicer za mano je, upam pa, no, da se bo premislil, da bo to tudi prevzel.
1: Zdaj, vi ste specialistka torej za zelenjadarstvo, o tem ste veliko povedali, pa tudi za okrasne rastline. So okrasne rastline nekaj, za kar zdaj ni bilo toliko časa in ga bo več morda po upokojitvi?
0: Definitivno so, ne. Zdaj, morate nekaj vedeti, prej sem že rekla, da vsaka kmetijska panoga je posebna, ne. Zdaj, za okrasne rastline, oziroma za te vrtnarje, ki delajo z okrasnimi rastlinami, tudi naša država nič ni skrbela, oni so sami za sebe veliko skrbeli, imajo tudi svoj gis, ne, se veliko tudi sami izobražujejo, jaz pa temu več nisem mogla slediti. Jaz sem imela eno zelo dobro prijateljico, tudi sošolko s fakultete, Ruth Reševo, marsikdo se je verjetno še spomni. Ona je, dokaj je bila še ona, je ona mene veliko naučila. In sem si jaz upala predavati tudi te zadeve, se pravi nekaj. Jaz sem pa ostala tam na tistem, pravim, ona je že 10 let mrtva in jaz sem ostala na tistem mestu. Ne. Tako da jaz si pač vam papir prenese, vse to vsi vemo, ne, naša Slovenija zelo rada dela samo na tem, da ima papirčka pa okenca pa klukice izpolnjene, manj pa na tem, kaj kdo ve pa kaj kdo zna, ne. Tako da, pač tudi zeliščarstvo konec konca, ne, so dali, pa nič ni narobe bi zeliščarjo, vseeno malo več vem, malo več se da tudi literature, ne, pri okrasnih rastlinah so še literature, recimo pri teh balkonskih, ne, ker se tudi izredno, izredno hitro spreminjajo, ne. Tako da tukaj si jaz ne bi upala reči, čeprav se pravim, vem, da imam odzadaj to napisano, ne, da bi si zdaj upala reči, je pa to seveda panoga, ki jo obožujem, ne, jaz imam vedno veliko rož doma, več kot zelenjave, čeprav zelenjave v lonci zadnja leta kar precej nadomešča tudi te okrasne rastline, tako da tam poskušam najti, ampak to je pač ena smer, eno klima, ki jo jaz imam v mojem atriju, jaz ne moram čisto vseh rož preskušati, včasih sem to delala, jaz sem skoraj vse, kar se je novega pojavilo, tudi sadila, da sem videla, kako se rastline obnašajo in sem takrat lahko ljudem kakšne izkušnje povedala, ja. Tako da ne gre, ne, se pravim, panoge so si tako različne, vsaka zahteva celega človeka in trenutno so vsi vrtnari, posebej ti ta večji, ne vrtni ta večji, ko bi rekla, mi imamo pač eno skupino zelo velikih teh vrtnarjev, ki tudi veliko prodaja, pol tudi po vrtnih centrih in drugot, ne, pa eno skupino teh manjših lokalnih, pri katerih je pa zelo fajn kupovati, ker imajo zadeve, ki so bolj v lokalnem okolju boljše, ne, ne govorim, da so eni boljši od drugi, ampak oni zdaj že so kar sami našli dober način, da si sami sebe izobražujejo, pa seveda ponudniki semena, pa ponudniki teh mačkenih sadikic, ki jih kupijo, ne, jih tudi zelo veliko izobražujejo. Jaz pa niti nimam možnosti na to iti, da bi se to izobraževala, pa tudi, če bi mi šefica dovolila, ne, ker je to kljub temu, to ni zastojno, ne, tudi časa mi zmanjka, pa tudi zdaj v tem trenutku pri 65 letih tudi prostora v glavi že manjka malo, ne, da bi se čisto, tako da ja, načeloma se imam za strokovnjaka, za zelenjadarstvo, za okrasne rastline, niti podrazno, ne, pač niti za vrtiškarske, se mi zdi nivo, nisem več dovolj dobra, medtem ko pri zeliščaristvu sem pa tu nekje na sredini, ne, kar veliko vem, in ta panoga je tudi precej zelo, zelo strokovno zanemarjena, ne, tako da ni nekih velikih novosti, niti v Evropi, ne, kaj še le v Sloveniji, tako da tu si tudi upam svetovati pri okrasnih pa se rajši previdno za sebe držim, pa probam sama čim več svojih izkušenj dobiti, ne pa da bi še druge učila.
1: Zdaj pa še to vprašanje, ki verjetno tudi najbolj zanima naše poslušalce, boste vaše znanje z nami še delili tudi po upokojitvi in še vedno radi prihajali k nam na radio?
0: Ja, če me boste potrebovali, če boste želeli, glede časa, bom imela več energije, bom imela več, ne, bom tudi se lahko bolj posvetila temu oddajam, ker zdaj dejansko govorim samo iz svoje glave, pa iz svojega znanja pri vas, ne, tako da ja, če bi boste želeli, če bo želja, potem tudi isto me sprašujo članke, knjige, do knjige so pri meni tudi vse naročene, ne, jaz knjige mi naroči Kmečki glas, jaz pač napišem, dejansko vedno tudi pri knjigah, tako kot sem prej rekla, pri svetovanju gledam, da bi povedali ljudem to, kar mi jaz želim tudi povedati, ne, včasih kaka stvar, ki jim tudi ne paše, ampak se meni, vse meni zdi, da je pravilna. Če bodo želeli, glavno tako velja glede člankov, čeprav ne vem, kako se to pol finančno pri člankih, pa pri knjigah uredi, ampak nekaj bo nekaj izhod že, jaz se marsikdo, ki je v penziji, tudi piše knjige, tako da ja, če se bo le dalo, bom nadaljevala vse s tem delom, z delom svojega dela, ja.
2: Obrazi sosednje ulice.
1: Miša Pušenjak, v zadnjem delu oddaje se dotakniva tudi vašega prostega časa. Meni je zanimivo, ne skrivate tega, da nimate vrta, se vam je zdelo, da vam je to kdo kdaj zameril?
0: Verjetno ja, nisem zdelo, nikoli nisem imela tega prav občutka, tudi nikoli mi nišče ni rekel, kaj pa ti mene očiš, ko nimaš vrta, ne, morate nekaj vedeti, najprej ti si 15 let dela na selekcijskem centru, to je bil 35 hektarjev velik vrt. Ne, tam se je predelovalo semena, zelo veliko vrtnin in dobriš do semena, moraš najprej priti do rastline, ki jo mi pač sejemo, želimo predelati in šele potem še dodatno znanje, da prideš še do semena. In tam sem se res ogromno naučila. Ne, veliko se tudi še zdaj učim in od kmetov in konec konce tudi na predavanjih od vrtičkarjev, ker imajo tudi svoje izkušnje in potem jaz svoji glavi premeljem, moram priznati, ne, da moram se sama odločiti, da ima prav ali nima prav, ne. Čeprav vedno bolj sem stara, bolj ugotavljam, da obstaja tudi izjeme, ki potrjujejo pravilo, se pravi, da včasih kljub temu, da stroka ali pa kakorkoli literatura ali kar bi rekla, uči drugače, se očitno tudi, prav narava ima svoje zakonitosti, svoje trmo, bom temu rekla, ne, in včasih deluje drugače, kot se nas knjige učijo, tako da se tam veliko naučim, tako da, ja, pač dejstvo je takšno, ne, da treba to znanje ves čas tudi nadgrajevati. Kar se pa tiče mojega vrta, pa vse mogoče pa ni slabo, zelo pogosto zdaj tudi želijo imeti ljudje ravno to vprašanje, ne, predelava vrtnin v loncih, ne. Tam pa že lahko kar veliko povem, ker včasih, mislim, da imam zdaj že več loncev zelenjavo, ja, kot imam z rožami.
1: Tako, ja, in tudi pri vaših nasvetih pogosto omenite tudi tiste, ki imajo morda samo balkon ali okensko polico, ne. Sicer pa vem, da ko imate dopust, radi in veliko potujete in odkrivate nove kraje.
0: Ja, sma z eno prijateljico, ki je sicer iz Ljubljane, tudi agronominja, ampak dela v semenskem laboratoriju, zelo veliko prepotovale, večinoma, skoraj večinoma, kar sem jaz šla samo po Evropi, to že najprej povem, ker se mi zdi, bi šla tudi seveda v kakaj tropske kraje, če bi imela dovolj denarja, ne, ampak za en obisk tropski kraj, grem jaz lahko trikrat po Evropi, hodila sva svojim avtom, z svojim šotorom, tako da pač poraba ni bila velika in zelo veliko tudi po parkih Evrope, ne, tako da tam so tudi nekaj bila vedno tudi kaka zelenjava, da sem tudi kake druge stvari videla. Ja, tako da rada sem potovala, še vedno bi rada potovala, zdaj pač je v tem trenutku situacija malo drugačna, ker kolegica nima, ima pač z mamo, pač mame ne more več puščati same, no, pa bomo še kaj potovali. Z turističnim agencijami je pa zadeva takšna, ja pa ne, ne, malo moram tudi nekaj povedati, ne, tudi mojih 65 let se mi že pozna pri energiji, ne, in sem potem lahko zelo utrujena, zdaj, če sva same, si svoj tempo določama, ne, če si pa ti z neko skupino, pa se moraš tistega tempa držati, ne, včasih pogosto so meni ti tempi že premočni, prehitri, tako da ne grem veliko zunaj, drugače pa samo to svetujem. Čim več potujte, ko ste mladi, najdite vire, se pravi najlažje, dejansko je po Evropi, govorim seveda o zahodni Evropi, ne, čeprav na Poljskem smo tudi bile, no, ampak na Poljskem je že bilo malo težje, kar se tiče lastnega avta, predvsem iskanja prenočišč, da se potovati po Evropi. Posebej zdaj, če računate, da sva medve, ko sva začela hoditi po Evropi, pa po parki, šle še s klasičnim zemljevidom v knjigi, ne, pa z nosom pač iskati, pa kar sva našli prenočišča, tudi iskati, kar sva uspele najti, ne, zdaj je to čist drugače, ker nam že dejansko internet najde večino. Zdaj že vidim čudovito, jaz sem že spremem, sem stara, to že opozarjam. Če GPT, ne, jaz to nisem vedela, pa zdaj že ga enega že dolgo uporabljajo. Ne vem, smo si zbrali recimo en prelaz, da bi ga videli, recimo za en dan še sva, se še vedno greva, pa sem samo četo vprašala, kaj pa bi v bližini tega prelaza videla, ki je kakšen zanimiv vrt, ne, to ti vse onda ven. Včasih sem jaz to celo poletje čepela na internetu, iskala, pač koliko sem uspela na Google najti, pa si sprintala, pogledala, ki je to, po kjeri poti, ne, pravi danes veliko, veliko hitreje, pa veliko lažje, veliko stvari vidiš, no.
1: No, Evropa je precej raznolika, kater del Evrope pa recimo vas najbolj navdušil, vam je najbolj blizu?
0: Še vedno Francija. Kljub temu, da bi rekla, ker v Angliji seveda sem bila samo dvakrat, ne, mislim v Veliki Britaniji, no, da se razumemo, verjetno bi bila Velika Britanija na prvem mestu, če bi bila večkrat tam, ne. Drugače pa od vsega, ne vem, z Avstrijo, Nemčijo, Poljsko, Češko, Slovaško, to smo, nismo šli dol na vzhod, spravi Romunija, Albanija, to že razmišljamo nekaj časa, ampak vprašanje, koliko bo zdaj starost, Italija, recimo, Francija daleč na prvem mestu. Tako da običajno smo šli eno leto v Francijo, pa drugo leto nekam drugam, pa spet Francijo. Ne, še nekaj za tiste, ki malo manj, pa ki hodite bolj s turističnimi agencijami, ne svojim avtom, ne, ker tam ni dobiš občutka te razsežnosti, ker te drugi vozijo, niti ne gledaš, ki si vmes klepetaš, sem tisto pogledaš, kar ti oni dajo na razpolago. Ne? Francija je tako neskončno ogromno velika, da mislim, smo v naši dimenzija Slovenije ne znamo tega predstavljati. Ne? Kako dolgo se samo voziš, recimo, ko si zamisliš dve mesti, ne? Pa ne pogledaš ne kilometrov, ne? Niti Google map ne vprašaš, kako dolgo se pa tam voziš. Sploh na začetku, ko smo se zemljevizom vozile, smo bile doskrat tudi na tem presenečene. Ne? In predvsem Francija zelo skrbi za svojo okolico. Ne samo družbeno, se pravi, ne samo tisti del, ki je na razpolago turistom, ki je kakorkoli, ampak tudi ljudje za svoje prebivališča, ne vem, v mestih praktično so vse hiše, ne bo nekla iste barve, ne vidiš nekih oranžnih, pa živo zeleni, pa živo, ne vem, kaj še vse hiš in podobni zadev, če ima mesto sive strehe, ima skoraj vsi sive strehe in podobno, ne. Tako da Francija je zelo prijetna za dobro značena. Verjetno najboljše označena. Najbolj prijetna za potovanje, govorim spet o Evropi, da ne bo kdo zdaj jezen, ne. Jaz na vsakem večeru še vedno upam, da še mi bo kdaj uspelo Francijo tudi priti.
1: Pa še ena vaše velika ljubezen je zborovsko petje.
0: Ja, to pa dve stvari. Ena stvar ljubezen, ne druga stvar pa, ker sem do tega, da lahko v nekem, bom rekla, kvalitetnem zboru pojem rablo kar dolgo časa. Namreč moj oče je bil popolnoma brez posluha, moja mama pa je izvirala iz zelo glasbene družine. Ne? Jaz sem bila nekje na sredini, pa skoraj brez posluha, tako da tudi moja mama ni mogla verjeti, ko sem potem v sedmem razredu nekako z vsem tem od drugega, tretjega razreda pa sem bila v zboru, da je učiteljica glasbe oziroma pevskega zbora rekla, da me nujno rabi, kje sem, ne? Ker tudi ona je mislila, da ne bo nikoli iz mene nič, ne? Moj brat pa glih obratno, ki pa ne želi pet zboru, ima pa čudovit posluh, ne? Tako da ja, rada imam, rada poslušam zborovsko petje in predvsem ekstremno rada pojem. Ampak tudi tu, na žalost, očitno moj glas se je odločil, da nima več te moči, tako da vprašanje, kako dolgo bom še lahko v zboru zdrževala tisti nivo petja, ki je primeren za neki zbor, ki ni samo zbor za, sem grdo rekla, vaške veselice, ne, da ne bo kdo tega razumel, ampak hočem to povedati, so zbori, ki so zato, da razveseljujo ljudi, pa ki ne počujejo kvalitete, so naš zbor je pa že tak daleč, da v bistvu se pričakuje od njega tudi kvaliteta.
1: Miša Pušenjak, hvala za ta pogovor, nekoliko drugačen je bil tokrat kot sicer v naši tedenski rubriki Sejemo na svete, pa tudi tam se slišimo spet kmalu.
0: Srečno.
1: Oddajo sva pripravila tehnik Zoran Perko in novinarka Lidija Cokan. Najdete jo tudi na spletni strani Radija Maribor, na RTV 365, na YouTubeu in še kje. Nasvidenje.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela mnenje o odloku o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu za razvoj Slovenije. Tega je zahtevalo več kot 40 tisoč volivk in volivcev, saj naj bi korist od zakona imeli le bogati. Vlada medtem zakon podpira, saj naj bi vseboval koristne rešitve za dolgoročni razvoj Slovenije, vseeno pa spoštuje pravico, da o zakonu odločijo neposredno državljani. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo danes na izredni seji predvidoma izmed kandidatov, ki so se predstavili včeraj, imenoval novega generalnega direktorja. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaž Erjavec, ki je med sedmimi kandidati, med katerimi naj bil tudi direktor zdravstvenega doma Cerknica Blaž Pirnat, nekdani direktor zdravstvenega doma Ilirska Bistrica Boštjan Plešec in bančnik Andrej Pucer. Parlamentarni odbor za zunanjo politiko je na zahtevo opozicije razpravljal o posledicah izjav podpredsednika vlade Jerneja Vrtovca glede izraelske suverenosti nad delom Zahodnega brega. Opozicija meni, da gre za nevarne in škodljive izjave. Zunanji minister Tone Kajzer pa je zatrdil, da slovenska zunanja politika deluje v skladu z mednarodnim pravom. Začenja se tretji dan festivala slovenskega filma. V Portorožu poteka še do nedelje, ko bodo na slavnostnem zaključku podelili vesne in druge nagrade. Otvoritev je včeraj pripadla celovečernemu prvencu Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Sicer je letos na ogled rekordno število celovečercev, med njimi

in tudi veliko število slovenskih manjšinskih koprodukcij. Vremenska napoved, deloma jasno bo z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

0: Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram. Radiogram.
2: Na Radio Maribor.
3: Pozdravljeni v glasbenem radiogramu. Danes, spoštovani zbrani, vas vabimo na glasbeno potovanje skozi mesta, ovekovečena v pesmih. Vsako mesto ima svoj glas, svoj utrip. Od sijaja New Yorka do tišine Filadelfije, od Pariza ob zori do Maribora ob Dravi. Frank Sinatra je s pesmijo New York, New York ustvaril skorajda neuradno himno mesta, ki nikoli ne spi. Povsem drugačen ton pa prihaja iz Londona, kjer so The Clash leta 1979 zaklicali London Calling, pesem, ki je bila svarilo in klic k uporu.

To sta bila New York in London, CIA na eni strani, upor na drugi. Poslušajte glasbeni radiogram. Billy Joel je v pesmi Vienna zapisal življenjsko modrost. Dunaj vedno čaka nate, zato se ustavi, zadihaj. Louis Reed pa nas popelje na divjo stran New Yorka v svet Andyja Warhola in njegovih mus. Dve pesmi, dve podobi, nežni nasvet in drzno priznanje.

To sta bila Billy Joel in Lou Reed. Dve plati iste resničnosti, nasmeh in senca. Oddaja Glasbeni radiogram vas pelje naprej. Bruce Springsteen je za film Philadelphia ustvaril eno svojih najbolj intimnih skladb. Streets of Philadelphia je tiha molitev za vse spregledane. Randy Newman pa je Los Angeles ujel v pesem I Love L.A., razglednico mesta sonca, ki je hkrati slavljenje in posmeh.

0: Filadelfija in Los Angeles, mesto tišine in mesto luči. In to je glasbeni radiogram. Jacques Dutronc nas leta 1968 popelje v Pariz ob zori, ko se srečajo zadnji nočni sprehajalci in prvi jutranji delavci. Duo Pet Shop Boys pa je v 80-ih ujel hladen, a magneten utrip Londona v pesmi West End Girls.
1: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

To sta bila Pariz in London. Romantični šepet in urbana hladnost. In še vedno ste v družbi glasbenega radiograma. Magnifico je v svojem značilnem slogu povezal Ljubljano in Portorož z ironijo in toplino hkrati. Vlado Kreslin pa je s pesmijo Iz goričkega v Piran narisal zemljevid, ki povezuje sever in jug.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

To sta bila Magnifico in Vlado Kreslin. Poti med prestolnico, morjem in domovino. Oddaja Glasbeni radiogram vas vodi k zaključku. In še eno mesto, Maribor. Ditka Haberl mu je posvetila pesem Maribor, ime mladosti moje. Za konec pa bomo poslušali skupino U2, Keys where the streets have no name, ustvarja hvalnico mestom brez imen, hrepenenju po prostoru, kjer bi ulice pomenile več kot geografski smerokazi. To sta bila Maribor in U2, mesto spominov in mesto brez meja. In to je bil glasbeni radiogram, oddaja glasbenih mest njihovih ulic in njihovih pesmi. Pripravil jo je Gregor Strmecki, interpretiral Teodor Bostič, tehnično uresničil Zoran Perko.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Trgovska ladja zasidrana v romunskih teritorijalnih vodah je včeraj zagorela, posadko pa so evakuirali, so sporočile romunske oblasti. Romunski minister za obrambo Radu Miruta je dejal, da ni jasno, ali je tanker za prevoz kemikalije nafte zadel eden od dronov, ki so ga včeraj zaznali v romunskem zračnem prostoru. Gre zgolj za enega v nizu incidentov v Črnem morju, ki kažejo na tveganja za pomorski promet v bližini vzhodnega krila Severnoatlantskega zavezništva. Generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgijeva države poziva k ukrepanju za ureditev fiskalnih razmer. Donosi obveznic naglo naraščajo, pritiski na vlade, da obvladajo vse večji dolg, pa se krepi. Po njenih besedah je zdaj čas za povečanje prihodkov, racionalizacijo izdatkov in izboljšanje upravljanja javnih financ. V mariborski dvorani Tabor bo danes potekal brezplačen sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti, ki ga organizira Zavod za zaposlovanje. Sejem bo obiskovalcem omogočil neposreden stik z delodajalci in vpogled v različne zaposlitvene možnosti. Dogodek ni namenjen le brezposelnim, temveč tudi dijakom, študentom in vsem, ki razmišljajo o spremembi poklicne poti. V ospredju sinočne nogometne lige prvakov sta bila obračuna med Romo in Real Madridom. 4-3 so dvoboj dobili Galaktiki. PSG pa je v gosteh s 4-2 premagal Manchester City. V drugem krogu ligo prvakov je zmagal še Liverpool, Feyenoord, Betis, Šahtar, Stuttgart, Aston Villa in Bod Glimt. Vremenska napoved, deloma jasno bo z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 4-10, najvišje dnevne od 16-22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.